0: Питання безпеки – одне з ключових для відпочивальників.
1: Наразі в Одесі підготували до відкриття 14 пляжних зон. За інформацією від ОВА, кожна з них перед початком сезону пройшла перевірку на відповідність вимогам безпеки.
0: Чиновники кажуть, усі пляжі, які отримали акти готовності, обладнані рятувальними постами та необхідним спорядженням. Також на узбережжі встановили 19 укриттів на ділянці від 16-ї станції Великого фонтану до пляжу Ланжерон. Крім того, місто замовило ще 8 мобільних сертифікованих укриттів. Для відвідувачів інклюзивного пляжу «Дельфін» і поруч розташованих є 3 доступних укриття – мобільне та 2 підземних. Керуючий Імін Ібрагімов розповідає, укриття відкриті цілодобово для усіх відпочивальників з пляжів і траси здоров'я. Всі вони у доступності 1-2 хвилин.
2: Тут зазвичай наші люди, коли лунає повітряна тривога, вже тут стоїть людина, яка супроводжує саме бомбосховище і показує, куди потрібно пройти. Насправді ми сюди заходимо, тут таке капітальне, ще з радянських часів, я так хочу сказати. Є світло, є все необхідно. Приблизно до 100 чоловік тут може розміститися. Є аптечка, вода, стакани, що потрібно, вентиляція, навіть є лопата, лом. Все, що потрібно, щоб пересидіти повітряну тривогу.
0: На інклюзивному пляжі також працюють рятувальники та персонал, який у разі повітряної тривоги допомагає відпочивальникам дістатися до укриття. Про небезпеку людей сповіщають через гучномовці. Водночас рішення щодо переходу в укриття кожен відвідувач ухвалює самостійно. Влада наголошує, безпечними для відпочинку вважаються лише пляжі, які включені до офіційного переліку. Його можна знайти на сайті міськради. Вікторія Лися, Суспільне новини, Одеса.
3: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
4: Погода.
3: Вночі синоптики прогнозують погоду без опадів. Вдень в більшості областей України короткочасні дощі та грози. Без опадів лише на півдні та південному сході. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, тепла вдень 19-24, на півдні країни до 28. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Роман Коляда мене звати, я працюю при мікрофоні в студії. І далі поринаємо в царство текстилю в легкої промисловості. Легкої промисловості, є така підозра, не дуже легким життям сьогоднішнім в Україні. З нами на зв'язку піарниця українських брендів, авторка каналу та подкасту, менторка українських брендів Наталя Чоловська. Вітаємо вас на зв'язку.
3: Дякую вам за запрошення.
2: Отож, якщо говорити про бізнес і виробництво, ну я не знаю такої сфера, якою б війна не торкнулася, правда. Якщо подивитися на текстиль, що і легку промисловість загалом, що з нею сталося за роки повномасштабного вторгнення, якщо скорочення, то наскільки, якщо якісь іще процеси, давайте спробуємо їх підсвітити і уважніше на них поглянути.
3: На рахунок викликів їх насправді дуже багато, і війна напряму їх торкнулася, і, на жаль, не, звичайно, не в кращу сторону. Насправді, окрім війни, найбільший виклик на сьогодні для них – це залишатися конкурентно спроможними в умовах постійної нестачі ресурсів, тому що насправді в Україні є низка важливих таких проблем, про які потрібно першочергово зараз турбуватися і говорити. Це, звичайно, що кадровий дефіцит і нестача кваліфікованих швачок, ткачів, операторів різного обладнання, техніків, інженерів. Мобілізація дуже сильно на це вплинула, і, звичайно, також, що міграція українців за кордон по різні країни, вона знизила суттєво ринок, і через це ми втрачаємо ось цю конкурентну спроможність, ми втрачаємо кваліфікаційні важливі кадри. Тому це от найперший такий же основний виклик. Звичайно, що прильоти, всі якісь безпосередні дії Росії.

0: Дії проти України теж впливаючі, тому що за 5 цих років дуже велика кількість виробництв, різних виробничих потужностей були зруйновані, знищені практично повністю. Так, і я от готуючись до ефіру і згадувала весь цей список і зверталася до колег за такими коментарями і їхніми історіями. І от, наприклад, буквально свіжий кейс у березні, коли була атака на Київську область, в Броварах було зруйновано дуже велике виробництво, де відшивалися не один бренд. Так, це ціла група українських фешн-брендів, TG Group, там шили бренди і TG Botanical, Віктор Анісімов, Вареники Фешн, український мас-маркет бренд Джул. Будівля майже повністю зруйнована. Ми розуміємо, що коли відбувається така атака, і коли руйнуються такі виробництва, іде втрата і обладнання, і тканин, і різних матеріалів, і напрацювання цих брендів. Да, це інтелектуальна власність, якісь лекала. Це все дуже-дуже складно потім відновлювати. Особливо, звичайно, що з технікою, тому що це дуже дороговартісні покупки. І, звичайно, що коли отак от в один момент ти все втрачаєш, це треба мати велику силу, ресурси і, звичайно, що гроші, яких в момент ясно, що в українських брендів частіше за все немає, і це довгий потім шлях відновлення. От.
1: Тут ще ж яка історія? Якщо я правильно розумію, а в моєму житті так сталося, що я там десь в роках 19-20 так постояв, так би мовити, поруч з одним малесеньким українським брендом одягу і бачив, як там всередині все непросто. Ладно, був там в 20-21 роках наша легка промисловість прям квітле розвивалася, і тоді можна було б говорити про втрати від війни, але ж я так розумію, що не все добре було і до того. Чи я все ж таки загущую барви?
0: Ні, ви правильно все кажете, тому що якщо ви визначите другу найбільшу таку проблему, то це, звичайно, також професійне навчання нових кадрів, так, тому що є бренди, які там на ринку вже досить довго. На щастя, в нас є такі бренди, які там десятки років працюють, і в них були сталі якісь команди, люди, з якими працювали теж дуже довгий період. Звичайно, ми розуміємо, що там вони йдуть на пенсію, вони змінюють стиль життя, роботи і так далі. І постійно бренди стикаються з тим, що немає цієї молоді, немає нових сучасних кадрів, хлопців, дівчат, які б хотіли прийти в індустрію, працювати, розвиватися. Це насправді, якби дуже цікава і галузь, і багато різних професій і напрямків може бути, от, але в першу чергу це, мабуть, що питання також до нашої держави і до їхньої політики, і до їхніх якихось реформ і пропозицій, що вони можуть запропонувати, тому що бренди відкриті до різного роду комунікацій, до різних проєктів. Кожен бренд, там більший чи менший, в залежності від своїх сил та ресурсів, вони сьогодні там десь комунікують з якимись професійними училищами, десь запрошують молодь на навчання до них, відразу пропонують їм якесь місце і роботу, і вже безпосередньо якісь там практиці навчають у себе на своїх там заводах і виробництвах. Тому нам дуже важливо звернути увагу ось на це навчання, бо насправді і таких галузевих закладів освіти небагато, і хотілося б, щоб це якось теж рухалося, щоб ми не тільки внаслідок там війни не втратили цих людей, а також і в принципі могли запропонувати якісь конкурентно спроможні теж робочі місця в цьому напрямку. Тому тут от важливо діяти, певно, що спільно з нашим урядом та державою.
1: От якщо подивитися, так би мовити, на базу існування українського текстильного бренду, бренду українського одягу, з мого скромного, але досвіду, практика показує, що український бренд – це складнощі в усьому. І одна з найбільших проблем – це проблема собівартості продукції, тому що щойно ти підвів очі з підлоги вгору, ти вже програв конкуренцію Китаю. Тому що там дешевше, тому що там більше, ну і взагалі будь-якому мас-маркету, який шиє з дешевших тканин, який шиє більший тираж, який шиє на потужностях, які, знову ж таки, можуть забезпечити тобі одиницю продукції за там в три чи в десятеро менші гроші. Чому б, таке дивне запитання, можливо, але чому все ж таки нові українські бренди одягу з'являються? Завдяки чому?
0: Я думаю, певно, що це просто така, на перший погляд, всім здається, що це легка робота, вона красива може бути.
1: Взагалі не легка.
0: Да, але насправді, як ми кажемо, нелегка промисловість, власне. І так, от виклик зростання собівартості дуже сильно б'є по конкурентоспроможності і взагалі можливостях брендів, тому що з ким не розмовляю, ну, на жаль, у нас в Україні практично ж не виробляються ні фурнітура, ні тканини, ні різні матеріали. Це все закуповується за кордоном. І, звичайно, що там кожні нові поставки для брендів – це вже що разу нові і вищі ціни, подорожчання енергоносіїв, ця вся логістика, сировина, заробітні плати, воно все постійно зростає, і тому виходить, що наші бренди, вони мають конкурувати не тільки якістю, дизайном і, ну, якимось там вибором для покупця, а також і ось ціною з масовим імпортом з різних країн, де, звичайно, що в них набагато нижчі витрати. Це дуже складно робити, тому, власне, от і моя робота полягає в тому, щоб менторити, розповідати і підводити українського покупця до того, що ми маємо підтримувати наших виробників з інших якихось міркувань, а не тільки дивлячись на ціну, да, що є ще низка класних факторів, чому ми маємо їх обрати. І от виходить, що ми такими іншими шляхами підходимо до вирішення цього питання, тому що, на жаль, не знаю, як тут можна вийти з цієї історії. В нас є приклади, які рухаються в цьому напрямку, але їх дуже мало. Наприклад, якщо говорити там про власну сировину, власні тканини, в нас на Житомирщині вже другий рік відновлюється завод і фабрика по виробництву текстильної коноплі.
1: О, тільки хотів про коноплю спитати. Клас, ага.
0: Так, це якраз, можна сказати, наші традиційні луб'яні культури, які були присутні в житті українців раніше. І от сьогодні марижани, вони намагаються відновити, ну, вже їм вдалося це зробити. Вони вирощують ці текстильні коноплі, їх переробляють і далі вже от налагоджують наступні ланки постачання до різних фабрик і виробництв, які вже працюють з ними тут же в Україні, і ткуть, роблять з нього тканину. Таким чином вони, от, наприклад, взаємодіяли з приватним акціонерним товариством «Медельвіка», який знаходиться в Луцьку. Вони вже там на базі цієї фабрики «Медельвіка» зробили власну тканину і з неї вже робили одяг. Тому такі приклади є, і нам треба їх більше.
1: Треба масштабувати, могли, наскільки я розумію, бо в мене особисто є один конопляний костюм з домотканих конопель, я його обожнюю абсолютно. Я фанат конопляного одягу, тут я нічого не можу сказати. В заперечення цієї тенденції, мені здається, що що більше, тим краще, але якщо говорити про ринок загалом, то, ну, весь ринок в коноплі не одягнеш. А ви менторка українських брендів. Вам під час свого менторства траплялося колись сказати людині чи групі людей: тікайте з галузі?
0: Мабуть, я настільки ще в неї вірю і закохана, що ні, такого ще не казала.
1: А теоретично можлива така ситуація?
0: Будемо бачити, не знаю, будемо дивитися, коли вже нічого не зможемо зробити, певно, що треба буде шукати щось інше.
1: Ну, власне,
0: але поки що роботи не початий край, тому не знаю.
1: Це якраз запитання саме про це. Чи все ж таки все ще є можливості, попри усі складнощі? Ну, якщо говорити про дизайн, слухайте, я не можу не скористатися нагодою і не запитати про те, що у нас відбувається на ринку мас-маркету. Можливо, в дизайнерському, в менших брендів інакше. Я не можу сказати, що так прям регулярно вештаюсь бутіками. Але те, що я бачу в витринах мас-маркету, на мене особисто наганяє велику тугу. Я про жіночий одяг, до речі, зокрема, теж. Що це за середньобежевеньке неподобство у нас скрізь? Де, куди поділися з ринку яскраві кольори? Що відбувається?
0: Знаєте, Романе, час, от виклик часу, і бренди ж намагаються працювати на запит аудиторії, в тому числі, так, і пропонувати їм те, що вони зможуть придбати у них. Сьогодні, на жаль, в країні не настільки радісні в нас моменти і можливості, тому от така тенденція, да, тому що в нас є багато світових різних трендів, і там, наприклад, по світовому ринку яскраві кольори вони в топі, і наші бренди частково теж їх десь дають в своїх колекціях, але ми ж розуміємо, що там у всіх різна купівельна спроможність, і всі по-різному там підходять до вибору речей, і для когось ось така база там бежевого, якихось нейтральних кольорів, це те, що вони собі можуть в даний момент там дозволити, і те, що вони будуть носити дуже довгий час. Це ще так, як з точки зору економії і використання власних фінансів. Проте, якщо там подивитися на якийсь вищий сегмент брендів, дорожчих, люкс наших представників, то в них можна знайти будь-що, пір'я кольорове, блискітки, паєтки. Це все теж присутнє.
1: Ну, просто чекайте, після радіодиктанту національної єдності сукня з лелітками – це національний must-have. Тут,
0: так, так.
1: Тут ми вже стали так, законодавцями.
0: Просто, не завжди є куди цю сукню вдягнути сьогодні.
1: Це інше питання, на превеликий жаль, хоча іноді парадоксально, я знаю, ну просто от в своєму колі спілкування представників нашого прекрасного, представниць нашого прекрасного жіноцтва, які просто назло ворогам. Це, пам'ятаєте, як парижанки під час Другої світової війни, вони навмисно виходили на вулицю в червоній помаді для того, щоб наполягати на своєму праві на красу і на життя у спогадах.
0: Насправді це в нас також діє, тому що є розповідали мені мої бренди, що після великих обстрілів або вночі, або вранці, то в них зростають продажі, і люди хочуть себе порадувати, і люди хочуть от цей момент, значить, пережив, не буду відкладати далі життя, значить, купую там якусь красиву білизну, чи якусь там нову пару туфель, на яку сьогодні там не розраховував, але от є цей момент в нас також присутній.
1: От, і мені здається, що дуже класно, що він присутній. Краще б з радісніших нагод, зрозуміло, але в даному разі маємо, що маємо, а маємо ми божевільного сусіда. Я все ж таки хочу ще трошки запитати про тканини, про текстиль, власне, як такий. От ми поговорили про коноплі, а що у нас з льоном, що у нас з бавовною? Бавовник ніби там на півдні намагалися почати вирощувати. Чи є перспективи?
0: Я не володію даними прям про якісь масштабні фабрики. Мені здається, що ну льона в нас зараз, мабуть, що немає, тому що навіть до повномасштабної війни бренди там вишиванок, вони закуповували його в інших країнах. Тому, можливо, щось є, але тут треба ще ж теж розуміти, кожен там бренд для себе по своєму рівню тестує якість, тестує там матеріали, наскільки вони їм підходять. Тому, ну, от насправді знаю про коноплі, їхній розвиток, про інші тканини не маю інформації.
1: Коротко на завершення. Програми державної підтримки сьогодні для легкої промисловості спрацьовують?
0: Чула про ось цю програму. Те, що зараз буде уряд пропонувати по відновленню для виробництв, які там постраждали. Так, але нам насправді треба більше програм про підтримку саме малого і середнього виробника, так, про можливість їм легше отримати кошти, кредити якісь на свій розвиток.
1: Не тільки того, чи кого поруйнували,
0: так,
1: а і взагалі для
0: того, що вже потрібно відновлювати, тому що так, це складно, наприклад, там перевозити з-за кордону якісь великі виробничі машини і так далі.
1: Ну, так, все потребує підтримки. Український малий середній бізнес аж надто. Піарниця українських брендів, авторка каналу та подкасту «Менторка українських брендів» Наталі Чуловська була з нами. Дякую щиро за цю розмову.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо.
3: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
4: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
3: Реєстрація
5: з 16 червня по 8 липня.
3: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
5: «Суспільне культура»
3: та «Радіо Промінь».
6: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо ось про що, як ми будемо відновлювати об'єкти культурної спадщини, які Росія нищить від початку не тільки широкомасштабного вторгнення, а вже років 300 нищить наші об'єкти культурної спадщини. Але ясно, що у нас тут є привід для розмови, бо об'єкти культурної спадщини в Києві, в Дніпрі і в Харкові так от за одну ніч постраждали у таких значних масштабах, знищені російськими ракетами і шахедами, і архітектурні споруди, і цілі колекції. Ну, а ми зараз поговоримо про що будемо робити далі, як будемо відновлювати і як будемо притягувати Росію до відповідальності. Тут є низка таких аспектів цікавих, чи це взагалі можливо притягнути Росію до відповідальності. Про все це поговоримо. У нас буде двоє співрозмовників. Вже зараз з нами на зв'язку Катерина Чуєва, експертка проєкту «Мережа захисту культурної спадщини», громадська і культурна діячка, експертка з питань музейної справи і в минулому заступниця міністра культури. Пані Катерино, вітаємо вас. І ще назву другого нашого співрозмовника. Пізніше до нас приєднається Роман Маленков, керівник Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», редактор краєзнавчого порталу «Україна інкогніта». Але, пані Катерино, перше до вас. Наскільки я знаю, Росія не ратифікувала другий протокол Гаазької конвенції про захист культурної спадщини і, відповідно, не так просто буде притягти, зокрема, до кримінальної відповідальності людей, які наводили ці ракети, шахеди, віддавали накази і так далі. Що ви з цього приводу думаєте? От в юридичному аспекті, наскільки це можливо притягнути Росію і в особі кого до відповідальності за те, що вона зробила, наприклад, із Києво-Печерською лаврою?
8: Власне, йдеться про те, що є деякі організації в Україні, які предметно працюють з цим питанням, зокрема громадська організація товариства Рафаїла Лемкіна, які повернулися до проблеми комплексного розгляду воєнних злочинів, частиною яких є злочини проти культурної спадщини і проти культури. І вони розглядають, зокрема, ці та інші колеги розглядають дане питання як частину ширшого виклику, яка пов'язана з недосконалістю міжнародної юридичної, так би мовити, платформи для подібних викликів. Справа в тому, що свого часу після Другої світової війни, коли формувалася чинна правова міжнародна система, зокрема і у тому, що стосується порушень або злочинів проти людства, проти людяності, проти культурної спадщини, злочини не були включені до цього переліку. І, відповідно, якщо мова йде про, наприклад, визначення агресії Росії як геноциду проти українців, то злочини проти культурної спадщини не мали би розглядатися в цьому контексті, відповідно до чинних норм міжнародного гуманітарного права. І от, власне, ціла низка низка українських колег поставили собі за мету заповнити цю прогалину і спробувати ініціювати зміни до міжнародного законодавства і, власне, до міжнародного, спочатку до розуміння і, відповідно, до тих юридичних норм, які на сьогоднішній день діють і дозволяють притягувати злочинців за вчинене до відповідальності.
9: Пані Катерино, ну от ще не менше на українському рівні.
8: Це має бути важливим кроком створення ось цього спеціального трибуналу, який, імовірно, дозволить частину цих питань все-таки розглянути у даному ключі.
9: Ну от щонайменше на українському рівні ми якраз прямуємо саме так, в цьому напрямку. Народна депутатка Євгенія Кравчук повідомила, що разом з колегами зареєструвала законопроект 15331, який пропонує включити культурну складову до складу злочину геноциду. Загалом 33 підписи, ініціатива від Нікіти Потураєва. Ну і текст доповнює частину першу статті 442 Кримінального кодексу України визначенням та відповідальністю за так званий культурний геноцид. І тут Євгенія Кравчук теж посилається якраз на концепцію Рафаеля Лемкіна, якого ви щойно згадали. Тут важливо дійсно, щоб це не тільки на національному, але й на міжнародному рівні змінювалося. Але дивіться, от Наталя згадувала про ЮНЕСКО, ну не дуже активно, сказати б, засудила удар по Києво-Печерській лаврі, в сенсі тому, що засудила, але провина Російської Федерації не була окреслена належним
7: чином.
9: Сергій,
7: давай я один абзац просто процитую для ілюстрації. Як ти слушно кажеш, Росія взагалі не згадується в цій короткій заяві. І що готова далі робити ЮНЕСКО? Оцей абзац я зацитую. ЮНЕСКО готова підтримати відповідні органи влади в оцінці збитків, завданих культурним та освітнім установам, та визначенні невідкладних заходів у рамках свого мандату. Пані Катерино, ви можете розшифрувати, що це набір слів означає на практиці?
8: На практиці це означає, що ЮНЕСКО продовжить робити фактично те, що воно робить на сьогоднішній день. Наскільки я розумію, мова не йде з боку міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО, про те, щоб, наприклад, ініціювати навіть зміни, якимось чином зміни у власний статут, або ініціювати тим більше зміни законодавчі, які стосуються міжнародного права. Тобто, фактично, ЮНЕСКО є міжурядовою організацією, яка зазвичай, і Україна тут встановила принаймні один з відомих винятків, зазвичай взагалі діє у постконфліктній ситуації, і вони приходять на допомогу, наприклад, надають методичну допомогу або фінансову допомогу, коли конфлікт закінчився. І вони, як це відбувається, наприклад, зараз, можуть збирати і спрямовувати кошти на певні проекти з відновлення тощо. Але при цьому вони не беруть на себе повноважень змінювати або ініціювати подібні зміни, які на сьогодні є критичними і потрібні Україні. Тому що ми вже багато років спостерігаємо за тим, і це відбувалось не тільки, на жаль, на прикладі української ситуації. Спостерігаємо за тим, що міжнародні організації не спроможні подолати ось ті комплексні виклики, які постають у зв'язку з діями країн-агресорів. Відповідно, очікувати від ЮНЕСКО, що вони будуть, наприклад, допомагати створювати трибунал, спецтрибунал, який буде стосуватися російських воєнних злочинців, або що, власне, немає сенсу, тому що саме це не входить до їхнього мандату. Ну, на жаль, така на сьогоднішній день реальність, і мені здається, що Україна докладає максимум зусиль і як держава, і представники громадського сектору і фахівці на різних експертних платформах докладають максимум зусиль для того, щоб змінити цю ситуацію і все-таки спробувати зрушити ось ці зміни в міжнародному праві, про які ми говоримо фактично з 2014 року, тобто з перших кроків Росії, які були здійснені відносно українських територій, їх окупації і, відповідно, руйнування українських об'єктів, зокрема, культурної спадщини.
9: Поговоримо, зрештою, про те, як відновлювати тепер ті пошкоджені або знищені об'єкти. Тобто, в даному разі було заявлено, що, наприклад, та сама Києво-Печерська лавра буде ремонтуватися, відновлюватися із коштів резервного фонду, а що, наприклад, та сама ЮНЕСКО чи інші міжнародні фонди, вони якось могли би допомогти, як можна змусити їх фінансувати відновлення тих об'єктів, які пошкоджені Росією?
8: Ну, фактично, ЮНЕСКО з перших днів повномасштабного вторгнення, навіть попри те, що офіційні їх заяви дуже часто для нас виглядають неконкретними і максимально туманними, зокрема, вони дуже часто не згадують, знову ж таки, Росію як агресора в цих заявах, але, принаймні, хоча б частина команди, яка пов'язана з питаннями спадщини, вони майже від перших годин повномасштабного вторгнення включилися в певні процеси, вони допомогли Україні оформити перші пакети документації ситуації, які стосуються, такі процедурні, які стосуються надання статусу посиленого захисту об'єктам культурної спадщини. І, зокрема, Лавра і Софія Київська потрапили в цей список, але, як бачимо, з точки зору фізичного захисту, на жаль, це нічого не дає. Це, можливо, потім спрацює, якщо почнуться, точніше, коли почнуться ось ці, власне, міжнародні заходи судові, або розпочне роботу трибунал, і, відповідно, тоді зібрані докази українською стороною, все це зафіксоване і верифіковане ЮНЕСКО, верифіковане ЮНЕСКО, в тому числі інформація щодо руйнувань об'єктів, я сподіваюся, все-таки стане у нагоді. Але вони також розпочали формування фінансової платформи і достатньо успішно, ну, наскільки це можна робити в такій ситуації, коли уряди різних країн, наприклад, надають допомогу безпосередньо Україні, а частина країн, зокрема і Японія, вже третій, якщо не помиляюся, рік, надає певні гранти, це мова про кілька мільйонів євро щороку, вони надають такі кошти, наприклад, на ЮНЕСКО, і ЮНЕСКО за узгодженням з українською стороною, зокрема з Міністерством культури України, ці кошти, відповідно, потім розподіляє, спрямовує, зокрема, на якусь частину робіт, які стосуються відновлення.
9: Тобто кошти все-таки але
8: це
9: є.
8: Але це не єдиний шлях, і ви, можливо, теж пам'ятаєте, що був створений також ще один фонд, який назвали Український фонд культурної спадщини. Це теж не державна організація, хоча держава напряму до неї має стосунок, опікується, і, власне, ініційована була ще... Ця ініціатива з'явилася у 23-му році, але фактично тільки минулого року остаточно оформилася, і на початку цього року вже з'явився виконавчий директор там у цій міжнародній команді. Тому будемо сподіватися, що ці інструменти також ефективно запрацюють.
9: Але будемо сподіватися, пані Катерино, у нас просто ще один є спікер, так який вже чекає на дроті, якщо так висловитися можна. Тому зараз дякуємо вам за участь в нашій програмі. Експертка проєкту «Мережа захисту культурної спадщини», громадська та культурна діячка Катерина Чуєва була із нами на зв'язку. Ну, а за мить ми почуємо Романа Маленкова, керівника державного заповідника «Стародавній Київ», редактора краєзнавчого порталу «Україна інкогніта». Спробуємо із ним обговорити, якою мірою дійсно ті кошти, які можуть накопичуватися як на українському національному рівні, так і надходити від наших міжнародних партнерів, як вони реально можуть застосовуватися. Тобто, як відновлюються після таких суттєвих пошкоджень об'єкти культурної спадщини, якою мірою можна уникнути негативних наслідків. Пам'ятаємо, наприклад, після пожежі Нотр-Дам-де-Парі в Парижі, як довго ліквідовували наслідки, ремонтували. Ну, у нас, мені здається, пошкодження це значно
10: всім
9: серйозніші.
10: Світом.
9: Та,
10: всім
9: значно
10: світом
9: серйозніші. Успенського собору Києво-Печерської лаври, так само болить душа за знищену колекцію в кіностудії мені Довженко. Це близько 100 тисяч костюмів, в тому числі такі раритети, костюми, в яких знімалися актори в наших легендарних стрічках 20-го сторіччя кінематографу українського. Так само можна казати про Дніпро, де пошкоджено будинок камерної та органної музики. Отже, Роман Маленков із нами на зв'язку. Пане Романе, розкажіть, як відновлювати, наприклад, пошкоджену будівлю Успенського собору? Що там зараз потрібно робити?
11: Ну, я ж не архітектор і не будівельник. Зараз треба зробити ретельне дослідження першим ділом, тому що будь-який об'єкт, який є пам'яткою, ну, об'єкт культурної спадщини, він не... Тут там не мають права робити ремонт як такий, чи капітальний ремонт. Там дозволена виключно реставрація. Для того, щоб робити реставрацію, навіть проти аварійні роботи, чи ще якісь подібні роботи, це все має бути виключно реставрація. Для того, щоб є потрібно зробити проєкт реставрації. А це роблять архітектори-реставратори. Представники моєї громадської організації «Україна інкогніта» піднімалися на дзвіницю, велику лаврську дзвіницю, і фотографували, що там значна частина даху, вона просто вигоріла, і її потрібно міняти. В багатьох місцях потрібно робити реставраційні роботи на стінах, ну і всередині потрібно провести ретельне обстеження для того, щоб визначити, наскільки пошкоджені розписи. У цьому я не фахівець, а фахівці поки що своїх оцінок не дали, бо це так швидко не робиться.
7: А скажіть, будь ласка, можлива така ж консолідація всього прогресивної частини світу як для відновлення Києво-Печерської лаври, Успенського собору, який от постраждав внаслідок цієї варварської атаки російської, так як це було з Нотр-Дамом? Що треба для цього зробити? Можливо, тим більше, що міністр закордонних справ Франції висловився, що для нього це рівнозначні об'єкти – Нотр-Дам і Києво-Печерська лавра. Наскільки можлива от консолідація світу навколо цієї справи? Чи вона потрібна?
10: Вона, звичайно, потрібна, тому що це потребує великих коштів. Я думаю, що вона все-таки буде, але зовсім не так, як з Нотр-Дамом, тому що навіть ЮНЕСКО показала себе, наскільки безхребетною організацією. Вони навіть в своєму зверненні, там, точніше, чи висновку, не вказали, що це був російський удар. Вони просто після удару зазнали пошкоджень, написали, і все. З Нотр-Дамом ЮНЕСКО так себе не поводив. Вони били у всі набати, у всі дзвони по всьому світу, що ось ця пожежа Нотр-Дам потрібно відновлювати. А тут просто як от хитра якась лисиця з нори. Отаке, ну мене просто наскільки це, я не знаю, ну не те, щоб сердить, а бісить просто от це ставлення ЮНЕСКО, що виглядає так. Росія спонсорує цю організацію. Вони мало того, що Росію не виключили із своїх лав, вони просто в своїх повідомленнях, новинах, вони просто не вказують, що ці удари наносить Росія щоденні. Але от вони чудово прокоментували ситуацію у Старобільську. Нібито це взагалі до ЮНЕСКО якесь відношення має.
7: Що ого, а вони це коментували?
10: Вони коментували це 27 травня на офіційному сайті. Тому я не знаю, як треба зробити. Потрібно, щоб хтось взяв не ЮНЕСКО на себе власне оцю ношу, щоб потягнути українську культурну спадщину за рахунок якихось світових консолідаційних таких колаборацій. Тому що ми вже розуміємо, що ЮНЕСКО, яке малось би це робити, бо це організація, світова організація головна, яка створена для захисту культурної спадщини.
7: Так, це структура ООН, а ми всі знаємо, що і в іншій структурі ООН МАГАТЕ, так, агентство за контролем ядерної енергетики, там теж Росія блокує їхню діяльність. Ну, тобто це питання більше, напевно, до не до окремого випадку ЮНЕСКО, до Організації Об'єднаних Націй і реформи, якої на часі, це просто ще раз підсвітило необхідність цієї реформи. Пане Романе, дуже вам дякуємо за ваш коментар. Роман Маленков, керівник заповіднику «Стародавній Київ».
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Мене звати Єлизавета Цареградська. 15 червня виповнюється 85 років від дня народження видатного українського актора, режисера, сценариста, письменника та громадського діяча Івана Миколайчука, якого називають символом українського поетичного кіно та одним з найяскравіших митців 20-го століття. З нами на зв'язку кінокритикиня та кінознавиця Лариса Бріховецька. Пані Ларисо, я вітаю вас в етері. Для вас взагалі відчуття і розуміння постаті Івана Миколайчука, його внесок в ось це бачення загальної української ідентичності, можливо, навіть яким є?
2: Ну, так як ви правильно сказали, що це одна з найяскравіших постатей українського кінематографа, а і навіть ширше української культури у 20-му столітті. Я би не хотіла повторювати загальновідомих речей про те, що він знявся 34 фільмах, зіграв ролі, що він написав 9 сценаріїв і зняв 2 фільми як режисер. І це за умов суворих обмежень і цензури. Я би хотіла, ви знаєте, в цьому зв'язку провести паралель все-таки з життям і долею Тараса Шевченка, який був і залишається нашим генієм і світочем. І тому я просто нагадаю, що і Тарас Шевченко, і Іван Миколайчук, вони народилися в селянській родині, не маючи особливих умов для творчого зростання, і навіть всупереч всім цим негараздам, їхній талант, їхній геній проявився з самого раннього дитинства. В цьому неймовірному бажанні Шевченка мав навчитись малювати, а Миколайчука це вже проявлялося в його роки, коли він займався художньої самодіяльності, грав на сцені сільській. І вже це покликання було яскраво навіть в тому випадку, коли батько його змушував допомагати. Батько працював на залізниці обхідним, і діти мали йому допомагати, а Іван Миколайчук відмовився. Він сказав, що не буде цього робити, і його провидіння долі, і, ну, інакше не скажеш, долі. І він поїхав в Чернівці зовсім ще юним хлопчиком і вступив в самостійне життя, тому що його це тяга призначення було зрозумілим вже з раннього дитинства. І те, що вони винесли з свого дитинства оці коди, оці етнічні, національні цінності, які плекалися в родині, ми їх пронесли через все життя. І ми цінуємо Миколайчука саме за те, що, ну, мабуть, найбільше за те, що він не зрадив собі в тих умовах суворої цензури, обмежень, він залишався національним митцем. І якщо проводити паралель з Тарасом Шевченком, то справді у нього рання слава, так як Шевченка з Кобзарем, так у Івана Миколайчука ці дві його знакові ролі в 64-му році, коли йому всього 21 рік, він студент, і він грає Тараса Шевченка. І це, очевидно, цей перегук, і це не випадково. Так само, як і Шевченка, через якийсь короткий час успіху, творчого піднесення, творчого спалаху, його арештовують і відправляють заслання, аналогічно. Ну, Миколайчука, слава Богу, не арештували, але його ізолювали. І маючи такий талант і на злеті його творчого генія, його зупиняють і не дозволяють не зніматися, не дозволяють ні не знімати кіно. Адже він хотів вже, як режисер, знімати після фільму «Білий та з чорною ознакою», тобто в 72-му році. Все це було заборонено. І він був фактично позбавлений можливості займатися своєю професією аж до кінця 70-х років. Тобто це 8 років викреслених з його життя. Єдине, що Шевченкові забороняли писати і малювати, а єдине, що міг зробити ще Миколайчук, це писати сценарії в цей період. Ну і нарешті оце, що його вже на фініші життя, і йому залишалося жити 8 років, Івану Миколайчуку, але він встиг, завдяки значною мірою, згадаємо Василя Земляка, автора «Лебединої зграї», якому студія замовила написати сценарій за своїм твором, А Василь Земляк не зміг написати. Він твір написав блискуче, а сценарій в нього не виходило написати. Він думками творчими був вже в наступному творі. І тому він запропонував студії: а ви запросіть Івана Миколайчука, і справді Миколайчук охоче з радістю написав цей сценарій і потім поставив фільм «Вавилон-20» за цим блискучим літературним твором. Це відкрило йому шлях і можливості для дальшої творчості, і він хотів далі знімати, реалізувати себе як режисер, але ж застій був ще настільки міцним, що йому не дозволили уявити тільки фольклорну таку річ, яка називається «Небилиця про Івана», і це вже 86-й рік йому студія не дозволила, і накинулись на нього всі цензури, які там були на студії, що це сценарій треба допрацьовувати. А він надзвичайно оригінальний і побудований на буковинському саме фольклорі. І Миколайчук його знав, як і взагалі український фольклор, він знав досконало, а тим більше буковинський, звідки він родом. І отже, ця доля повелася так, що Миколайчук захворів невеликовно і в 46 років, так як і Тарас Шевченко, він помер. Але навіть за тих умов, жорстоких, суворих, він встиг зробити дуже багато. І ми сьогодні просто щасливі, що він у нас був, що він творив і що залишив по собі таку прекрасну пам'ять, як його ролі у фільмі «Сон», у фільмі «Тіні забутих предків», у фільмі «Пропала грамота», ну і його фільми, звичайно. Ну і сценарій «Білого птаха» спільно з Юрієм Іллєнком і співпраця цих двох титанів нашого кіно, вона дала дуже вагомий результат. І таким чином Миколайчук у нас залишається з нами, і ми його цінуємо, любимо і далі досліджуємо його творчість.
1: Пані Ларисо, як гадаєте, ось ці намагання і постійні паралелі з Тарасом Шевченком, чи не спрощуємо ми в такий спосіб Івана Миколайчука? Чому ми намагаємось його прирівняти до величини людини, котра була в інший час, котра мала інший вплив? Мені просто здається, що ми в таким чином ніби як даємо якусь певну рамку для Івана Миколайчука, чи ні?
2: Ні, я думаю, тут більше йдеться саме про долю, про ці утиски, які чинила Російська імперія, знищуючи таланти українців, генії українців. От в цьому я якраз хотіла підкреслити, що тут спрощення ніякого немає, а є, залишається суть оцієї імперії, яка не терпіла, щоб були в її колоніях, щоб були якісь світочі видатні люди. І вона їх нищила усіх сил. І оця рання смерть, що у Тараса Шевченка, що у Миколайчука, про це свідчить. Тому що 10 років солдатчини Шевченка і 8 років без професії, вони людини, яка була переповнена творчими ідеями, і саме в кінематографі. Звичайно ж, розумієте, якщо говорити про Шевченка, то він за халявну книжечку мав, і він вірші свої писав, як би там не було. Тобто в нього була ця можливість вихлюпнути свій талант. У Миколайчука цієї можливості не було, бо кінематограф, він не міг робити без коштів, без цього всього, що називається кіноіндустрією. Тому, звичайно, тут в цьому сенсі професійному паралелі можна і... Але якщо говорити про суть, творчу суть людей, які були наділені таким генієм, наділені можливістю працювати, і їм не цього не реалізуватися не дозволяли, то тут я бачу паралель абсолютно доцільну і справедливу.
1: З приводу першого ось такого оприявнення Івана Миколайчука саме як людини, котра несе нові сенси і цінності, ми що саме можемо зафіксувати? Це, власне, його роль Шевченка? Чи можливо, це відбулося ще раніше? Або ж пізніше стало явним для мистецької бульбашки?
2: Ну, я би не цього слова «бульбашки» не вживала. Мистецька роль Миколайчука проявилася саме в образі Шевченка, бо він Фільм вийшов раніше. Він вийшов у березні, тобто так, як і планувалося, до 150-річчя Тараса Шевченка. Це було в 64-му році. І цей фільм показав, так би мовити, за допомогою творів Шевченка, це була сатира на імперію, на царизм, на російську цю систему приниження, знищення людей. І як людина з низів, з кріпацького середовища змогла прорватися і стати в рівень з російськими аристократами. І як він при цій ситуації, коли вже в нього була можливість асимілюватися, увійти в це коло, він залишається українським письменником, поетом. І так само Миколайчук, він же ж в суті своїм був носієм національного в мистецтві кіно. А мистецтво кіно за радянських часів всіляко було уніфіковане, русифіковане в Україні. На студії ви не могли почути української мови, бо всі розмовляли російською, тобто це був єдиний простір. І от в цьому, ну я маю на увазі радянський простір, бо це ж за часів, коли жив Миколайчук, уже правив Брежнєв, який добивався єдина спільність – це радянський народ. Які там українці, які там литовці. Всі один радянський народ. І от ці ситуації, адже тіні Миколайчук, зігравши у фільмі «Сон», він утвердив і могутність Шевченка, і проявив свій талант. Тому що, якщо ви звернете увагу, як він читає «Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні», оце в казематі пише замість покаянного листа, він пише цей вірш. І це все настільки і голос, і пластика, і талант триматися в кадрі молодому чоловіку, студенту, це свідчило про те, що в нього велике майбутнє. Ну, а вже, якщо говорити про «Тіні забутих предків», який вийшов вже в березні 65-го року, вже поїхав на міжнародний кінофестиваль, і там фільм здобув винятковий успіх і визнання, то тут уже зрозуміло, що з ким ми маємо справу. Але вся біда в тому, що після цього ті люди, з якими він працював і починав, вони вже не мали можливості продовжувати оце національне, розвивати його далі, бо Параджанову так і не дали більше можливості зняти в Україні фільм. Юрій Іллєнко також мусив, так мовити, остерігатися, бо перший його режисерський фільм заборонили. І опинившись в такій ситуації, Миколайчук все одно пробиває цю стіну. Навіть у фільмі «Мащенка. Комісари», де він зіграв одну з ключових ролей і спільно з Костянтином Степанковим, це їхній філософський диспут про те, що є правда і наскільки вона відносна і хто має право на цю правду, воно виразилося настільки потужно, що фільм теж почали забороняти, хоча він і назва його «Комісари», і про комісарів, але це була дуже важлива і болюча тема для радянської пропаганди, бо як так піддавати сумніву, там якісь партійні постулати і політику партії, це взагалі майже злочин. Так що Миколайчук у цей період, коли ще в Україні була відносна свобода, він робив усе можливе, щоб утверджувати і українізувати це зрусифіковане кіно. І тут у його внесок переоцінити неможливо, тому що він умів, він, оскільки з багатодітної родини, він дуже легко комунікував з людьми, він спілкувався, він був, як кажуть, в середовищі такою людиною, до якої тягнулися, яку поважали, яку цінували. І він щедро роздавав навіть в умовах, коли йому не дозволяли не зніматися, він щедро роздарував свої ідеї, він підтримував колег, він працював для українського кіно, для його іміджу. Тому що він дуже розумів, що таке, принаймні в той час, коли не було інтернету, не було цих всіх зараз, що в нас є, що телебачення не було таким потужним, розвинутим, серіальним. Він знав, що таке кіно і як його люди чекають, як його сприймають. І через цей вид мистецтва можна формувати Миколичка є прекрасний вислів. Він написав колись надрукована стаття його в новинах кіноекрану «Актор, праця і проблеми», щось таке називається. І він порівняв фільм із архітектурою, що можна зробити фільм барак, можна зробити фільм ще якийсь там будинок, а можна зробити фільм палац і можна зробити такий розкішний. Тобто він настільки усвідомлював, він був мислителем, який усвідомлював ролі значення того ж мистецтва, в якому він працює. І тому, попри всі удари, попри всі заборони, він залишився потужною силою. Про це свідчить і фільм «Вавилон 20», і фільм, який вийшов, коли вийшов, не був дуже оцінений, але зараз його оцінує, молодь сприймає. Я маю на увазі така пізня, така тепла осінь. Ну і оці непоставлені сценарії «Острів сліз» і фільм «Небелиці» про Івана. Це свідчення про ту потужну силу, яка в ньому жила, і він міг би зробити дуже багато, якби не та система, яка його забороняла.
1: Я, коли говорила про Бульбашку, я мала на увазі мистецьку спільноту того часу, тобто коли Іван Миколайчук не набуває оцієї слави і популярності серед аудиторії, а саме коли його колеги розуміють, з ким вони мають справу. Але ви дуже добре пояснили, власне, те, що відбувалося довкола нього і цей контекст. Я би ще хотіла встигнути, кілька хвилин маємо. Пані Ларисо, ви, досліджуючи взагалі постать Івана Миколайчука і заглиблюючись у ці подробиці, чи мали ви, наприклад, якісь такі моменти, котрі, не знаю, де ви досліджували, можливо, білі плями, або що для вас було найважче дослідити? Можливо, було щось парадоксальне, що ви для себе не могли пояснити в його постаті? Чи були такі моменти?
2: Ну, бачите, основне джерело, звісно, це самі фільми, сценарії, які були видані повно книгами до цього, я маю на увазі, ми, це наша редакція журналу «Кінотеатр», ми до цього долучалися, до видання його кіносценарію, вийшли в 2008 році. Це документ, фільми, сценарії, був і, звичайно ж, періодика того часу, і архіви. Архіви. От, ви знаєте, от один приклад, який після успіху «Тіней» і фільму «Сон», його запросив на одну з головних ролей поета, такий режисер, який Василь Ляшенко. Він мав ставити фільм за сценарієм Ліни Костенко і Аркадія Добровольського «Перевірте свої годинники». І оскільки це був дебютант, і оскільки в нього були великі амбіції, але талант, звичайно, на жаль, не такого рівня, і роль, яку він дав Миколайчуку, показала, що в руках нездатних режисерів можна втратити і такого актора, тобто втратити можливість йому розкритися. Цей матеріал, це був перегляд матеріалу на студії, я досліджувала ці всі документи, обговорення, протоколи і так далі. І вони всі побачили, що це нікуди не годиться. Вони усунули Василя Ілляшенка і передали цей матеріал уже іншому режисеру, в даному випадку Леоніду Осиці, який зняв фільм «Хто повернеться, то любить». Але Миколайчука вже в цьому фільмі не було, вже був інший актор. Ця версія, що, мовляв, ой, заборонили, знищили фільм, насправді, як свідчать документи, то зовсім була інша історія. Оце для мене було цікаво відкрити, і коли я писала про Ліну Костенко як про авторку сценаріїв, бо це фактично в Україні, про це ніхто не знає, ця стаття моя була надрукована в Польщі, в збірнику, присвяченому Ліні Костенко. Тобто оці речі, вони ж минули часи, і свідки вже фактично не залишилися, але залишилися документи, які промовисті, дуже промовисті документи. Тому, звичайно ж, я не хочу сказати, що вже повністю вичерпано всі дослідження про Миколайчука. Він залишається притягальною силою, і вже представники нового покоління його досліджують. Я дуже рада, що наша співробітниця редакції журналу «Кінотеатр» підготувала і має вийти ось книжка її про Івана Миколайчука, яка називається «Іван Ізгарди». Одне слово, що я вірю в те, що і що Іван Миколайчук – це людина сучасна і залишиться нашим сучасником на всі решту часів.
1: Дякую вам за цю розмову, дякую за ваші відповіді. Я нагадую, що ми спілкувалися з кінокритикиною та кінознавицею Ларисою Бріховецькою.
0: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україна перехопила ініціативу у війні, заявив Володимир Зеленський. Через застосунок «Армія Плюс» за кілька днів подали вже майже 200 рапортів на повернення після СЗЧ. Далі подробиці. Україна перехопила ініціативу у війні. Президент Володимир Зеленський заявив про перелом у сфері, де Росія тривалий час мала перевагу. Про це глава держави заявив на полях саміту Великої Сімки, передає кореспондентка Суспільного. За словами Зеленського, наразі Україна виглядає краще за Росію як на полі бою, так і у виробництві передового озброєння. За словами президента, російські війська намагалися наступати на 12 напрямках, однак майже всюди втратили ініціативу. Повільне просування ворога фіксують лише на 2-3 ділянках, де Росія зосередила величезну кількість живої сили та техніки. Глава держави також додав, що Україна виглядає краще в контексті нанесення ударів середньої та великої дальності. За його словами, цього року в країні заплановано виготовити близько 10 мільйонів дронів, однак виробничі потужності дозволять подвоїти цей показник до 20 мільйонів дронів. У результаті ударів сил оборони по нафтопереробних об'єктах країни-агресора виведені з ладу понад 30% потужності. На сьогодні уражені вже 16 великих нафтопереробних заводів і терміналів Російської Федерації. Зупинена робота понад 40 технологічних установок. Такі підсумки далекобійної роботи оприлюднив Генеральний штаб у Фейсбуці. Тож, у результаті ударів сил оборони спостерігається паливний колапс в тилу ворога. Виробництво бензину в Росії обвалилося до 16-річного мінімуму. Країна-агресор заборонила експорт власного пального, але від дефіциту це не рятує. У багатьох регіонах Росії, зокрема і в столиці, введені обмеження на купівлю палива.

0: За оцінкою бойової результативності, це коли бригада деокуповує територію, в неї найменші втрати, найкраще забезпечення.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Вночі синоптики прогнозують погоду без опадів, вдень у більшості областей України короткочасні дощі та грози. Без опадів лише на півдні та південному сході, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-15, тепла вдень 19-24. На півдні країни до 28. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ та гроза. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинула людина. Наприкінці року почнеться часткове звільнення тих, хто служить у війську з 2022 року. Далі подробиці. Опівночі росіяни атакували Запоріжжя. Про це повідомив у телеграмі керівник Запорізької ОВА Іван Федоров. Осколкові поранення, травми голови та контузії отримали четверо людей. Лікарі надали постраждалим всю необхідну допомогу. Одна людина загинула. Загорілися освітній заклад, житловий будинок та торговельний центр. Наприкінці року почнеться часткове звільнення тих, хто служить у війську із 2022 року або раніше. Про це заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, механізм звільнення зі служби базуватиметься на загальному терміні служби та кількості бойових днів. Такі бійці можуть бути звільнені указом президента вже у 2026 році.
4: Ми домовилися з президентом про це, що з кінця осені цього року почнеться часткове звільнення зі служби для тих, хто з 22-го року і раніше в армії. Там буде два критерії – скільки днів, а другий критерій – скільки ви були на бойових. Яка кількість військовослужбовців почергово, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде, залежить від того, яка буде ситуація на полі бою, чи оголосить Росія додаткову мобілізацію чи ні. Але почнеться цей процес для того, щоб військовослужбовці змогли далі займатися своїм життям. На основі даних про кількість бойових і терміни служби ми зробимо калькулятор. Кожний військовослужбовець зможе подивитися, в який місяць він зможе потрапити.
3: На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 13 дітей. Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, з окупованих територій вдалося визволити 5 дівчат та 8 хлопчиків віком від 3 до 17 років. Серед них одна дитина позбавлена батьківського піклування. Як розповів начальник ОВА, деяких дітей росіяни залякували розстрілами, переодягнувшись в українську форму. Інших, попри проблеми зі здоров'ям, окупаційна влада змушувала ставати на військовий облік, а підлітків відкрито готували до війни, навчали на полігонах копати окопи, стріляти та кидати гранати.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати Америки можуть вже незабаром

0: Похитну солідарність з українським народом на тлі систематичних російських ударів по критичній інфраструктурі та об'єктах культурної спадщини. Вони високо оцінили стійкість України та успіхи сил оборони на полі бою протягом останніх місяців, відзначивши появу нового імпульсу на фронті, йдеться повідомлення. Президент України Володимир Зеленський бере участь у робочій сесії G7. Вчора зранку він прибув на саміт. Його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Напередодні Зеленський провів низку зустрічей. Сьогодні може відбутися двостороння зустріч президентів США та України. Про це розповів президент Володимир Зеленський журналістам, передала кореспондентка Суспільного. За словами глави держави, на саміті G7 впродовж останньої доби українська та американська команди постійно перебувають у контакті. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім півдня і південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі і грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на півдні до 28. На Київщині сьогодні вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура 20-23. Зараз у столиці 13 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 87%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Менше року тому в Україні почали діяти нові правила лобіювання, покликані зробити вплив на державну політику відкритим і зрозумілим, передусім для суспільства. Сьогодні, після початку звітування та появи перших прецедентів притягнення до відповідальності, можна переходити від обговорення концепції закону, що ми робили свого часу в етері Українського радіо, до аналізу його практичного застосування. Наскільки ефективно працюють механізми контролю, що показує статистика реєстрації та звітності, чи забезпечують реєстри достатній рівень прозорості, та чи є вже приклади рішень, ухвалених за участі офіційно зареєстрованих лобістів. Про все це говоримо далі. З нами на зв'язку Анна Лачихіна, голова правління Української асоціації лобіювання, засновниця PR і GR агенції Good Politics. Вітаю, Анно, доброго здоров'я.
2: Владислава, вітання, рада чути.
1: Так, це взаємно. Здавалося б, лише нещодавно ми з вами говорили про те, що ж може дати Україні закон про лобіювання. А вже минуло трішки менше, але майже рік. І тепер можемо поговорити про результати. Отже, від моменту ухвалення закону, від моменту набуття чинності, які ключові зміни на ринку представництва інтересів ви можете відзначити сьогодні?
2: По-перше, найголовніша зміна – це наявність реєстру прозорості, який запрацював 1 вересня 2025 року. І, відповідно, професіонали, які займаються лобіюванням, тобто впливають на прийняття рішень органами державної влади, зокрема Кабінету міністрів, Верховної Ради або навіть місцевого самоврядування певних категорій посадових осіб, тепер мають звітувати про свою діяльність, вона стає публічною, чого раніше не було, коли бізнес фактично має розкривати певні аспекти своєї роботи. Це найголовніше нововведення і головна зміна. А друга головна відчутна зміна – це наявність штрафів, санкцій і покарань для керівників бізнесу, які займаються лобіюванням, але допустилися певних порушень, певних помилок при поданні чи не поданні звітів.
1: Коротко, Анно, уточню, а далі будемо про це розлогіше. Скільки зараз учасників у реєстрі прозорості, чи відомо, збільшилася кількість, зменшилася, залишається сталою, і про ті приклади відповідальності вже вони є, ми про них сьогодні згадаємо?
2: Про приклади ми обов'язково згадаємо. Ну, станом на зараз трохи більше 180 зареєстрованих є суб'єктів лобіювання в реєстрі прозорості. 182, якщо я не помиляюся, було зранку. Звичайно, що це число зросло. Якщо наприкінці першого звітного періоду кількість

0: зареєстрованих лобістів сягала десь, можливо, приблизно 150, то, от, скажімо, до моменту вже другий звітний період підходить, дедлайн якого 31 липня, то вона зросла от на там 30 нових зареєстрованих осіб. Звичайно, це далеко не всі, хто мав би реєструватися, скоріше за все. Тобто є ще організації, які приглядаються, чи вони мають реєструватися, чи не мають, і мають звітувати. Я думаю, що насправді таких суб'єктів, які займаються цією роботою, їх набагато більше в Україні, але оскільки це дуже свіже дійсно нововведення, закон запрацював 1 вересня минулого року, то час ще є для того, щоб стати частиною цього нового легального поля.
1: А хто вже став частиною легального поля? Це фізичні особи, це юридичні особи. Ось як виглядає легальне поле українського лобіювання?
0: Це в першу чергу юридичні особи, але це є також фізичні особи-підприємці. Хто не підпадає наразі під дію чинного законодавства, це громадські організації. Згідно з законом, вони не зобов'язані реєструватися, тому що в наявному законі про лобіювання, саме лобіюванням вважається діяльність, де є комерційний інтерес. Тобто не просто будь-який від впливу на органи державної влади. До прикладу, якщо громадська організація займається написанням законів, да, чи надає там свої рекомендації, допомагає запроваджувати реформи, то вона, очевидно, що здійснює певний вплив на державну політику, але при цьому визначення відсутність цього комерційного інтересу у громадських організаціях дозволяє їм не бути частиною зареєстрованих лобістів. Тому ми переважно говоримо про товариство обмеженої відповідальності, наприклад, або це можуть бути бізнес-асоціації, або це незалежні консультанти, які працюють як фізичні особи-підприємці, які надають теж послуги лобіювання.
1: Так, здавалося б, лише нещодавно, Анно, ми з вами говорили про те, як мала працювати система легального світлого, назвемо це так, лобіювання в Україні. Зараз ми можемо говорити вже про практичні результати. Я б хотів би, щоб ви коротко нагадали нашим слухачам, а чим, власне, займаються ці легальні лобісти, які є в реєстрі, які мають звітувати. До речі, про звітування, як цей процес відбувається, теж обов'язково сьогодні згадаємо. Отже, на практиці, як це виглядає? Є, наприклад, лобіст, який зареєстрований в реєстрі прозорості. І хто до нього звертається? Що він робить потім?
0: А потім відбувається наступне. Лобісти можуть зустрічатися з представниками органів державної влади. Це зазвичай або високі посади, тобто це відповідно до українського законодавства, це які займають особливе політичне становище, або це там державні службовці категорії А, Б. Ну, загалом є певне визначення кола осіб, але зазвичай це від президента там до міністрів, до заступників, народні депутати, а також представники деякі місцевого самоврядування. Лобіст має задачу від свого клієнта-замовника, наприклад, внести певні зміни, ну, скажімо, в податковий кодекс. У лобіста є завдання пояснити логіку, чому ця зміна має відбутися, чому вона корисна для економіки, для суспільства, як вона вплине, наприклад, на інвестиційну привабливість. І задача – донести цю інформацію різними способами – через зустрічі, через аналітичні записки, дослідження, спільні заходи, для того, щоб проінформувати людей, які приймають рішення, про різні аспекти наслідків такого рішення. Лобіст може як впливати на те, щоб рішення було ухвалено, так і на те, щоб певне рішення навпаки було не ухвалено. Тому робота лобіста, власне, заключається у здійсненні цього впливу і обґрунтування, побудова цих відносин. Ну і, звичайно, ми говоримо, що лобіювати можна лише стосовно нормативно-правових актів. Тобто це законодавство України, і це дуже вузька така сфера наразі, відповідно до закону, яка вважається лобіюванням.
1: Під час нашої минулої розмови, точніше, опісля цієї розмови, я переглядав, що нам писали наші слухачі у Viber, і загалом було багато схвальних відгуків, що, мовляв, нарешті у нас запрацює абсолютно там легальний реєстр прозорості, легальне поле для лобіювання. Натомість були і скептичні дописи. Щось на кшталт того, це не пряма, це цитата, радше я так переформулюю, кілька думок. Мовляв, ось тепер там певне коло осіб під прикриттям нібито легальної роботи буде ходити, домовлятися там з депутатами, з міністрами, ніби вони будуть перебувати в такому легальному просторі, а хто їм заважає дати або запропонувати якогось хабаря, відстоювати інтереси, а прикриватися ніби, що все згідно з законом. Нагадайте, які є умови для лобіїстів, і якщо, можливо, і таке траплялося вже, вони порушують умови легальних правил гри. Що відбувається тоді? Чи є механізми, які убезпечують, знову ж таки, від того ж хабаря з боку лобіста до людини, яка може там вирішити ті чи інше питання?
0: Тут треба зазначити про декілька складових. Реєстр прозорості – це тільки одна зі складових. Тепер те, що було раніше невідомо, хто з ким зустрічався і про що говорили, тепер стає відоме. Це означає, що тепер у громадськості, у громадян, у громадських організацій з'являється можливість моніторити, слідкувати за тим, хто про що говорить, з ким. І, можливо, знаходити якісь там взаємозв'язки і потенційні можливі порушення під час таких комунікацій, таких зв'язків. Тому однозначно, що закон про лобіювання навпаки відкриває те, що було в тіні, тепер навпаки виходить і стає прозорим, і стає відомим. Тому це вже протирічить, да, тій тезі про те, що тепер у всіх з'явиться доступ там з кимось спілкуватися, комусь щось давати, тому що це стає тепер навпаки прозорим. Стосовно взагалі самої ідеї, думки цього міфу розповсюдженого, що лобіювання дорівнює корупція, це абсолютно хибне уявлення, стереотипне, яке роками нав'язували в суспільстві, тому що лобіювання насправді це є право, законне право громадян чи представників там громадянського суспільства чи бізнесу напряму спілкуватися з владою. Це є навіть правом відповідно до Конституції України, да, що може бути цей безпосередній зв'язок. І, звичайно, ті недоброчесні люди, які шукали би можливості дати хабар, вони не зацікавлені в прозорому виді взаємодії, вони не зацікавлені в наявності реєстру, вони не зацікавлені взагалі в цьому законі. Тому хабарництво, корупція і лобіювання – це протилежні речі. Лобіювання – явище, яке навпаки знижує ризик корупції. А корупція є правопорушенням, це є кримінальною відповідальністю. І, звичайно, що це є незаконним. Ніщо не може виправдати акт корупції, нічим її не можна прикрити. Корупція є корупція, і все. Тому ці речі треба розуміти, їх не потрібно ототожнювати, вони нічим не схожі, одне з одним не пов'язане, а навпаки, законне, відкрите, прозоре явище лобіювання, наявність звітності і тепер наявність цієї інформації, чиї інтереси представляються у органах державної влади, да, в цих комунікаціях, воно навпаки запобігає можливі корупції. Тому що корупція ніколи не хоче бути на видимості. Вона завжди намагається бути в тіні. Так. І саме закон про лобіювання цим бореться.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, Анна Лачихіна з нами на зв'язку, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця PR і GR агенції Good Politics. Анно, а я особисто не натрапляв, хоча намагався знайти таку інформацію, а скільки відсотків з сфери лобіювання учасників, якщо можна так сказати, перебуває ще досі в тіні, а скільки працюють легально? Ми з вами сьогодні згадуємо часто про реєстр прозорості. Чи, можливо, ви в асоціації робили певні дослідження, можливо, спілкувалися з колегами? Чи є точна цифра, чи бодай приблизна? Ось скільки у нас відсотків працює вже легально, а скільки перебуває в тіні?
0: Це важко сказати, тому що немає від чого відштовхнутися, де ніхто ніколи не робив цих замірів, і важко навіть це прикинути, тому що, по-перше, треба розуміти, що лобіюванням може займатися як бізнеси, у них можуть бути всередині них, можуть бути певні відділи, які відповідають за цю діяльність. Це можуть бути спеціалізовані агенції, компанії, така, наприклад, як Good Politics, де, які консультують по напрямку лобіювання інші бізнеси. Це можуть бути юридичні компанії, у яких теж є відділи GR-у, тобто відділи зв'язків з органами державної влади, які, зокрема, фокусуються на лобіюванні. Тобто це може бути дуже різноманітне поле різних видів організацій. Деякі з них цим займаються, деякі не займаються. Тому сказати, що да, там половина усіх компаній, там, я не знаю, з усіх хто працює на ринку України, якщо вони не зареєстровані, значить це потенційно, да, люди, які можуть лобіювати, але ще не зареєструвались. Так не можна сказати, бо не в усіх є ці відділи, які займаються лобіюванням. Тому, оскільки ринок дуже свіжий, де він тільки формалізувався, важко оцінити навіть його об'єм цього ринку. Є реєстр прозорості, дає нам тільки зрозуміти певний діапазон вартості цих контрактів, які можуть стосуватися контрактів з лобіюванням. Але це тільки діапазон. І ми можемо порахувати цей ринок от відповідно до того, що зареєстровано в реєстрі, сказати, скільки є легальний ринок. Але оцінити загалом весь ринок поки що дуже складно. І складно підібрати методологію, щоб це зробити релевантним.
1: Та на початку нашого етеру я згадував, що нещодавно були ухвалені перші судові рішення у справах щодо порушення законодавства про лобіювання. Про що це свідчить? Ось ці перші порушення. Недосконалість законодавства. Чи це радше недостатня якась обізнаність учасників ринку щодо нових вимог? Розкажіть, будь ласка, про ці рішення і про ці справи. Що відомо?
0: Відомо, оскільки цих справ всього на даний момент рішень було два рішення судових, хоча НАЗК склало 7 адмінпротоколів про порушення. Ми якраз, як Українська асоціація лобіювання, на днях зустрічалися з НАЗК і дізнавалися більше про ці кейси. Так от, порушники, 100% цих порушень, вони стосувалися не своєчасного подання звітності. Тобто, якщо дедлайн, де кінцевий термін подачі звітності за перше півріччя року там попереднього є 31 січня, а за друге півріччя 31 липня, то це означає, що деякі лобісти не встигали подати з якоїсь причини або не хотіли подавати звітність до цієї дати, а подали її пізніше. Згідно з законом, це є порушенням. Окрім того, відомо, що у НАЗК є такий інструмент попередження, нагадування, якщо вони бачать, що в реєстрі є певна кількість зареєстрованих лобістів, але не всі з них подають звітність вчасно, то у НАЗК є така порядок, вони контактують цих зареєстрованих лобістів і нагадують їм. Нагадують не раз, можливо, не два, нагадують стільки, скільки потрібно. І свідомі лобісти тоді займаються звітністю, і вони її встигають подати. Ну, а відповідно, ті, хто з якоїсь причини не роблять цього, навіть після багаторазових нагадувань. І я також хочу зазначити для наших слухачів, що у лобістів є 30 днів для того, щоб подати звіт. Тобто протягом місяця у них є, в принципі, достатньо часу для того, щоб оформити контакти, взаємодію з органами і представниками органів державної влади протягом звітного періоду. Тому такі аргументи на кшталт технологічного збою чи чогось іншого, вони зазвичай не спрацюють, тому що так само у НАЗК є можливість побачити з технічної точки зору, чи дійсно був збій, чи дійсно була спроба у цього суб'єкта лобіювання зайти в свій кабінет і зареєструвати звіт. Тому це говорить тільки про таку доброчесність і бажання бути прозорими. Ну, а інший фактор – це звичайно, що як тільки з'явився реєстр і запрацював закон, і було ще багато невизначеності, чи варто реєструватися. Можливо, деякі люди думали, що вони будуть займатися лобіюванням, а в результаті вони змінили напрямок своєї роботи, і тому реєстрації на початку могло бути певна кількість, але це не означало, що всі ці люди будуть займатися лобіюванням. Проте це, як звичайно, не звільняє від відповідальності все одно подати звіт. Пустий звіт, там є форма, де ти відмічаєш галочками, що ти не займався в цьому періоді лобіюванням, але ти маєш все одно, навіть пустий звіт, подати обов'язково у вказані терміни. Тому ці всі перші судові рішення, вони були такого суто технічного, такого, скажімо, характеру, дуже прості порушення, такі, яких можна, в принципі, і уникнути. Тому поки що ніяких скарг з приводу якогось там незаконного лобіювання. Ну, незаконним це може бути представлення, наприклад, інтересів країни-агресора, або це може бути лобіювання без статусу, офіційного статусу лобіста. Тобто означає, що людина лобіює, але не зареєстрована в реєстрі. Таких повідомлень поки що не було станом на зараз. Тому переважна більшість всіх порушень – це от саме не подання або пізнє подання цієї звітності.
1: Але попри те, що порушення вони такі незначні, не зреагувати в НАЗК не могли. І навіть на незначні, вочевидь, буде реакція, тому що, знову ж таки, ми з вами говорили, все це тільки початок. І на початку одразу, вочевидь, варто встановити чіткі правила гри, що навіть незначні порушення, вони будуть виявлені, а тим паче, що вже говорити про серйозні.
0: Я ще просто хотіла тут сказати, що закон чітко визначає саме ті, які можуть бути порушення, і за ці порушення накладаються штрафи. Тому воно хоч і незначне в своїй ієрархії, там 850 гривень штраф за перше порушення, що відрізняється від, наприклад, там 34 тисяч штрафу за те, якщо ви отримуєте гроші, фінансуєтеся з держави-агресора, до прикладу. Але тим не менше, це порушення, яке визначено законодавством, тому тут у НАЗК не може бути інших варіантів, окрім як притягувати цих людей до адміністративної відповідальності.
1: Анно, залишається обмаль часу, але на сам кінець, хто переважно з яких галузей звертається до представників нашої лобістської спільноти, які перебувають в реєстрі прозорості? Чи це абсолютно конфіденційна інформація? Я запитую не про конкретні там компанії, а бодай про напрями, в яких працюють вони. І чи є там, до речі, українські зброярі?
0: Про напрями це якраз таки не є конфіденційною інформацією напрямки діяльності, тому що для цього і був реєстр, щоб зрозуміти, з яких тем лобіюються, які комітети. В реєстрі прозорості люди можуть зайти, будь-хто, і побачити, що найбільше лобіювали в сфері економічної політики, в сфері митної політики, податкової політики. Тобто це переважно були питання, які стосувалися економічної сфери України. Меншою мірою це стосувалося інших сфер життя, чи соціальної, чи ветеранської політики, чи навіть озброєння і так далі. Все це можна побачити на сайті реєстру прозорості, подивитися звіти за минулий звітний період, побачити так само, які органи державної влади найбільше лобіювали. Ну, відповідно до звітного періоду попереднього, це була Верховна Рада, тому що це головний орган, так скажімо, законодавчої ініціативи. Але там є також і інші, і Кабінет міністрів, і різні державні агенції. Тому я думаю, що це буде цікаво всім подивитися, що відбувається у нас зараз в цьому напрямку.
1: Анно, дякую за наш сьогоднішній етер. Переконаний, що зробимо ще одну велику програму. Можливо, якраз таки запросимо і Анастасію Єзерську, яка була учасницею нашого спілкування минулого року, коли ми говорили взагалі про лобіювання по-українськи. Нагадаю, що Анастасія Єзерська якраз представниця НАЗК, тож зробимо такий собі підсумковий етер про те, як рік минув. Ну і, звичайно, я думаю, до того часу буде ще багато новин, що пов'язано з українським лобіюванням. Вам дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, на зв'язку була щойно Анна Лачихіна, голова правління Української асоціації лобіювання, співзасновниця PR і GR агенції Good Politics. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
10: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
11: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
10: Реєстрація
12: з 16 червня по 8 липня.
10: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
12: «Суспільне культура»
10: та «Радіопромінь».
13: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – дивись, пізнавай, зростай.
14: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
15: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
16: Продовжуємо працювати в етері українського радіо. Ми – це Олена Зелінченко та Роман Коляда. І будемо говорити про фронт російсько-української війни, про зміну вектору ініціативи, які відзначають деякі дослідники, зокрема, висловив екс-командувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, про завоювання ініціативи Україною у війні з Росією. Він про таке написав. І будемо говорити також про тендерні процедури в оборонних закупівлях, чи спрацьовують вони як антикорупційні заходи і чи не спрацьовують вони при цьому, бува, як такі заходи, через які ворог може отримати зайву інформацію, зайву для нас і корисну для себе. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло з нами на зв'язку.
17: Почнімо одразу з ось цього конкурентного тендерного процедурного рішення від Міністерства оборони. Заступник міністра оборони Мстислав Баннік сказав, що процедури в оборонних закупівлях стануть прозорішими, використання грошей ефективнішими. Наміри зрозумілі, але під час війни, починаючи від самої заяви і до того, що реально відбуватиметься, чи не станеться так, що ворог дійсно зможе отримати простіший доступ до важливої для себе інформації?
18: Навряд чи він отримує простіший для себе досвід, тому що це головне завдання всіх реформ, які зараз проводить Міністерство оборони України, це якраз мінімізувати людський вплив. Це, власне, те, що більше працювала система. Стосовно того, власне, чи отримують, чи зможуть отримати росіяни дані, то це питання до наших кібервійськ, але мені все-таки здається, що, звісно, у нас були болючі поразки на цьому фронті, але якби там не було якогось масового зливу даних, які призвело б до колапсування системи, все-таки не виявлено. Війна, активна фаза боїв – це час, коли найшвидше можна проводити реформи. Реформи, які не проводилися десятками років через опір бюрократії, ну і через те, що бюрократія просто-напросто намагалася нівелювати будь-які зміни і, відповідно, зберегти за собою статус-кво. Тому те, що зараз впроваджуються системи, коли, грубо кажучи, виробники забувають свої характеристики, коли, відповідно, потрібно носити інформацію електронно, єдине, що залишається, це перевірка виробничих потужностей, дає змогу багатьом компаніям, які на рівні цих структур вважалися там не своїми, або які, наприклад, постачали різноманітну продукцію тільки через зв'язки з відповідними чиновниками, от якраз розворушити і розбурхати цей ринок, щоб доступ отримало багато інших компаній. Тому що якраз сила нашого військового комплексу у тому, що в нас працюють сотні компаній. Тому ця система якраз вона, власне, і має нарешті застовбити ту реальність, яка у нас є у нашому військово-промисловому комплексі, що це не один або декілька гігантів, такі як раніше був Укроборонпром, а це багато приватних виробників. І ці приватні виробники мають мати доступ до держзамовлення максимально швидко і, відповідно, без будь-яких перепон з боку чиновників.
17: Пане Дмитре, і до ситуації на фронті, але з виміру міжнародного. Коли зараз багато інформації, яка стосується успіху, успіхів, або того, що Україна навіть без, скажімо, такої активної залученості в переговорний трек Сполучених Штатів Америки, щодо різних новацій, щодо наших можливостей давати відсіч, такий помірний оптимізм зберігається, але, як кажуть завжди, хтось з помірним або з великим надмірним оптимізмом ставиться, а хтось навпаки в інший бік, тому що вважає, що все одно ворог потужний, ворог великий. Але ось, наприклад, один із тих, хто, скажімо так, оприлюднив свою думку, це якраз екс-командувач об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс, який сказав, що у війні з Росією Україні вдалося отримати перевагу в технічному аспекті і завоювати ініціативу. Інші думки стосувалися того, наскільки довго вдасться Україні утримувати це, масштабувати, і наскільки це може вплинути на подальший перебіг ймовірних перемовин. Як ви вважаєте, на цьому етапі ситуацію з якого боку потрібно оцінювати, як її аналізувати, ставитися і, ну, скажімо так, чи можна цього оптимізму дотримуватися й далі?
18: Цей оптимізм може дотримуватися далі, це, власне, забезпечує сили оборони. Може дивитися по різних критеріях, в тому числі по реаліях на землі. Як люблять говорити самі росіяни, просування ворога там звелося до мінімуму. Зараз в середньому окупаційні сили щодня на один квадратний кілометр втрачають близько 200 чоловік свого особового складу. Наші мідл-страйк удари та ж траса, той сухопутний коридор, яким так ухилялися росіяни, які з'єднані з Кримом, впав товарообіг на 71%. Тобто критеріїв насправді багато. Росіяни зараз можуть просуватися, ну, фактично на одній-двох ділянках максимум, сконцентрувавши в багато разів більш чисельніші свої сили. Зараз мова йде про Костянтинівку і безпосередньо до боїв в Донецькій області. На інших ділянках фронту вони свою ініціативу втратили. Удари, хоча було багато заяв, в тому числі від різних чиновників, що Україні не вистачає знову таки дронів, що, мовляв, ми вистріляли свій запас. Як показують останні кадри, як би там не було, вони продовжуються. Головне завдання, відповідно, наше зараз довести цю воєнну машину до того, щоб вона просто не буде спроможна продовжувати цю війну. Не треба якихось думати, скажімо так, нісенітниць, що Росія зупиниться. Поки є політична воля, вона є, і поки ця машина хоч якось воює, вони, на жаль, будуть продовжувати воювати. І до реального миру вони будуть готові лише виключно тоді, коли такі спроможності втратять. Тому тут однозначно можна поділити думку екс-командувача. Не потрібно вдаватися, звісно, в гора патріотизм. Ми, на жаль, не маємо зараз сили відвоювати швидко наші території або взагалі провести масштабні контрнаступальні дії, але от зупинити максимально це повзуче просування, знищити основну ланку нафтопереробки, зараз вона за різними оцінками ми десь заблокували 40% нафтопереробки, це, звісно, цифри умовні, тому що він дуже швидко відновлюється і постійно потрібно наносити нові удари. Але одна теза – це те, що ми точно не програємо цю війну. Це те, що можна наразі фіксувати, не дивлячись на те, що мирний трек фактично поставлений на паузу, все одно ми маємо прогрес у цьому питанні і посилюємо нашу позицію.
16: Я нагадаю, що ми з Дмитром Жмайлом спілкуємося на хвилі Українського радіо. І от продовжуючи цю вашу тезу, я з одного боку сам себе застерігаю теж постійно від надмірного оптимізму, з іншого боку вдягати суцільно чорні окуляри, ну теж ніби не випадає, бачачи новини і про діяльність наших мідл і діпстрайків, і про зупинення цього просування. Я хочу подивитися на так званий інерційний сценарій, тобто от якщо плюс-мінус так, як зараз є, воно далі відбуватиметься, чи правильно я розумію, що вони все ще, я росіян маю на увазі, отак довго можуть не просуватися, але буксувати на місці все, що довго можуть?
18: До кінця року, якщо нічого для них не зміниться, вони можуть так показувати якісь рухи. Потім, скоріше за все, якщо вони не отримають якоїсь значної зовнішньої фінансової підтримки, бо гроші – це те, що їм зараз потрібно, вони ще більше намагаються зростити виплати за контракти, знайдучи шляхом загальної мобілізації, тому що ми пам'ятаємо, попередня загальна мобілізація, десятки тисяч чоловіків текло за кордон, величезне навантаження на держапарат, протести в Дагестані, це те, чого дуже сильно боїться Росія, тобу знайти гроші і якось вирішити питання з громадним м'ясом, це для них залишається пріоритетом номер один. Зовнішня допомога, в тому числі Китаю. Китай зацікавлений, щоб війна тривала максимально довго. Їм не потрібна перемога Росії. Навпаки, ослаблення – це те, що їм потрібно, коли вони більш дешевше отримують російські вуглеводні. Ну і відповідно ослаблення України і Заходу на тлі того, щоб Китай мав додаткові економічні спроможності, це та власне політика піднебесна. Щоб війна тривала без переможців, без досягнення статусу КВО і виснажувала фактично весь світ. Ось оце два основні критерії. Якщо цього не вдасться, навіть якщо Росія піде на загальну мобілізацію, ми бачили вже пропагандисти, тестували різні версії, 100, 200, 300 тисяч, то це поки що в цьому етапі не може радикально змінити ситуацію. Тому тут не треба і провеншувати подвиг наших воїнів. Вони дійсно зробили все неможливе для того, щоб наразі досягти такого результату, який ще рік тому для багатьох українців видавався фантастичним і нереальним.
17: Коли країна сильна, вона, якщо має ось такі загарбницькі наміри, вона просто просувається, захоплює, вдається до різних там тактичних, стратегічних якихось своїх дій. Але коли вона відчуває, що десь послаблена, вдається до погроз і до того, що називається крайньою лінією. І зараз, ну, ядерка, зрозуміло, це, мабуть, остання крайня лінія, а один із таких погрожувальних елементів – це Орєшнік. Надійшла інформація про те, що, мовляв, з 11 до 14 червня українцям потрібно бути обачними, повітряні сили про це повідомляли, є загроза, Росія час від часу вдається до такої погрози. Українці з притаманним їм гумором, звісно, там і про перевірку гаражів, і про Орєшнік, який себе не виправдав з самого початку, говорять, але менше з тим, чи не легше від цього нам не стає, бо все одно, якщо запускається щось, воно падає, воно може знищувати, забирати життя, руйнувати. З цим Орєшніком, що це в них таке? Випробування продовжують? Чи це погроза така, на яку вони покладають надії великі? Чи що вони від нього очікують?
18: Найгірше, що робить Росія, це балістика середньої дальності, це носій ядерної зброї. Саме на такий тип зброї діяли основні договори щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Ядерна зброя, як ми знаємо, вона потужна рівно до того моменту, допоки її ніхто не застосував. Тому вони нормалізують цю історію, що носієм ядерної зброї, саме ось цим типом, стосовно якого діє більшість обмежень у світі, ним можна бити по території іншої держави. Це по-перше. По-друге, Орєшнік, він ефективний лише з ядерним зарядом. Кішкалібри, кинжали, онікси і інше залізяче смертоносне, яке летить по території нашої держави, балістичне, воно є більш ефективне у нанесенні руйнувань. В Орєшніка є досить таки обмежена площа, і тільки ядерний заряд дає якусь ефективність цієї зброї, тактичний ядерний заряд. Це для росіян просто-напросто мало лишилося поля для маневру, як би там не було. Їм потрібно постійно перевертати цю шахову дошку. Тобто, і тому і з'являються такі історії, як можлива агресія проти країн Балтії, як можливий другий наступ на Київ. Це ця волога брія російського командування, повторний наступ з території Білорусі. Додаткові аргументи ядерні, удари Орєшникам. Тобто, зараз вибудувалася для росіян така нестабільна ситуація, що їм потрібно зробити щось поза цими рамками. От як у нас 2+ роки тому, коли росіяни нас передавлювали числом, от, наприклад, восени 24-го року за добу рухались по півсотні кілометрів, і нам потрібно було щось робити, щоб перевернути цю дощечку гри з ними. І почалася наша Курська операція, яка багато в чому змінила парадигму і змінила позицію України на міжнародній арені. От Росія зараз шукає такий для себе шлях, ну і, власне, відповідно, Орєшнік є просто-напросто одним із таких аргументів. А що їм іще, власне, робити? Якби вони могли застосувати ядерну зброю, вони б вже її застосували, але фактор стримування з боку Вашингтона і Пекіна для них залишається. От вони намагаються, як розігрітий двигун, випускати все, що тільки можна, в надії, що десь вони зможуть переломити ситуацію. У них просто-напросто немає вибору, вони не можуть зупинитися і тому роблять все від себе можливе, звісно, використовуючи виключно терористичні методи.
16: Ну, а нам своє робити, якщо Орєшнік, скажімо, ми збивати не можемо, обмежимо, але і застосування його, ну так би мовити, одиничні. Ну там один-два минулий раз вони запустили, і то за довший період часу, то якраз ракетно-дронові атаки тривають. І, судячи з усього, триватимуть, і відбивати їх треба. І загалом на території України, і в столиці. Це я до того, щоб сказати два слова про людей, які безпосередньо це роблять. Зокрема, даруйте за тавтологію, окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Наскільки вона зараз укомплектована, наскільки гостро стоїть питання рекрутингу, що можете розповісти про них?
18: Бригада комплектується, не можна сказати, що вона укомплектована на 100%. Там, зокрема, активно зараз діє і набув спроможності підрозділ операторів-перехоплювачів ППЛА, які працюють в небі на столиці, та зенітники. До речі, нещодавно бригада опублікувала досить ефектне відео, коли за рахунок одного дрона-перехоплювача вона збила один дрон, і падаючи він збив інший російський дрон, тому що це було, власне, збиття по хмарі цих шахедів. Там формується також підрозділ наземних роботизованих комплексів, декілька підрозділів, і кожен, хто хоче працювати на віддалі, або кожен, хто хоче не зустрічатися з працівниками ТЦК та СП і одразу піти служити на посаду, яку подобається, може так само скористатися цим інструментом. Плюс вчора анонсовані контракти, три типи із чіткими термінами служби, відстрочками і відповідно узгодженим грошовим забезпеченням. Мобілізація в Україні триває, тому для того, щоб, власне, не потрапляти під мобілізацію, найкраще скористатися інструментом рекрутингу. Президентська бригада – це точно той підрозділ, де можна знайти собі гідне місце і посаду для служби.
16: Слухайте, от, до речі, з приводу анонсованих реформ, я вже різні оцінки бачив. Ну, українські соцмережі, вони такі українські соцмережі. Хтось каже «Ура, нарешті», хтось каже «Фу, Боже, що за дурня». Ну, це про все, це не тільки про реформу війська. Але якщо про анонсовану реформу, то, можливо, ви маєте голос зсередини, там, з тієї ж таки президентської бригади. Що самі військовослужбовці про неї думають?
18: Військовослужбовці наші, якщо говорити відверто, і наша команда дуже багато спілкується з військовими, в тому числі і на фронті. Нещодавно ми були, зокрема, і на Запорізькому напрямку. Військовослужбовці виснажені, вони втомлені, вони хочуть відповідно демобілізації. Тому тут не може бути якогось хорошого чи поганого рішення. Не треба очікувати, що буде запропонований якийсь контракт, і всі скажуть: так, супер, чудово, йдемо всі масово підписувати. Що зараз хочуть військові? Це повернутися додому. І це об'єктивно нормально сприйняті, власне, ці контракти. Вони не сприйняті з захоплення, вони не сприйняті із розчаруванням, тому що, власне, в кінці є ось оцей маяк стосовно того, що можна зробити паузу у службі. Ще десь півроку тому наша команда активно була долучена до, власне, підготовчих робіт, і ми тоді проводили дослідження якраз серед військовиків, чи готові вони будуть підписувати нові контракти. То більшість була готовою, причому тоді умови були гіршими. Мова йшлася якраз, власне, про 2 роки служби із можливістю подальшої відстрочки. То якраз, ну, мінімум половина військових була готова підписати ці контракти, щоб лише розуміти, скільки їм залишилося дослужити. Тому питання, як воно запрацює на практиці, але і якоїсь захоплення від військових, ну, точно очікувати не варто. Вони вже дуже і дуже давно перевтомлені.
17: Пане Дмитре, тепер перенесімося, як би не хотілося, але до Москви в цей час, тому що колись, не зовсім і недавно з одного боку, але вже так давно, бо повномасштабна війна насправді дуже багато забирає у нас життя як такого в Україні. Москва, коли відправляла свої війська, сама столиця, вона ж залишалася таким собі острівцем безпеки, острівцем, де все добре, як кажуть, райські квіти, і ніхто нічого не знає. Ні мобілізація не стосувалася, ні як і інші, ну хіба що бункер Путіна десь далеко там облаштовували. Але зараз ми бачимо яку ситуацію. На дахи, бо багатоповерхівок затягують ЗРК, готуються до якихось там обстрілів і небезпідставно. Психологічний ефект це має? Тобто москвичі, вони як від цього? Почуваються захищенішими? Чи навпаки в них тривожність більше з'являється? Як можна проаналізувати загалом такі дії, коли країна-агресор спочатку десь нападає, рухається нібито вперед, а потім захищає свою ж столицю вже?
18: Це можна дуже активно видно по соцмережах. Я думаю, українці бачили не одну атаку в тій же популярній соцмережі Трець, яке це без перебільшення виття викликало у росіян. Зараз ми можемо бачити, що росіяни ставлять, наприклад, ті ж панцирі біля метро Сокольники. Це така північно-східна частина Москви. Причому це не остання модифікація. Це вже модифікація, яка, власне, називається СНДЕ, яка несе на собі, вже немає навіть гармонії, приймати. От бачите, як працюють наші санкції. Там встановлені просто ще совєтські ракети з дальністю ураження в 27 кілометрів. Тобто навіть сама зброя для захисту столиці у росіян починає деградувати. І так, коли вона розміщується на житлових будинках, ми ж прекрасно розуміємо, що де стоїть військовий об'єкт, наші дрони керуються, власне, операторами. Тобто наші військовики бачать, куди вони в основному спрямовують ціль, звісно, якщо це не глушиться засобами радіоелектронної боротьби. І тому знищення такої системи є абсолютно легітимною і законною ціллю. Це викликає у росіян паніку. Саме тому закручується зараз активно Телеграм, саме тому вони намагаються вбити приватного провайдера і зробити інтернет елітарною ознакою доступу для військовиків і чиновників, тому що йому порушується сам принцип російської влади на її території, що населення підтримує царя рівно доти, доки це не зачіпає їх. І чим більше їх це зачіпає, це, власне, це призводить до дестабілізації. Москва і Петербург завжди пасли на задніх у питаннях мобілізації. Ця історія триває вже в них як мінімум останні 100 років. Тому збурювати, власне, жителів метрополії, де всі ці чиновники, їхні дітки, це однозначно той шлях, яким ми намагаємося рухатися. Ну і плюс постійний тиск на Москву, чи удари час від часу, вони змушують ще більше стягувати туди засобів протиповітряної оборони і, відповідно, оголювати інші ділянки по території Федерації.
16: Те, що у нас зараз активні удари йдуть по Чонгару, по Красноперекопську, по Армянську, по мостам, які, ну, я вже різні оцінки бачив, від знищених повністю, і вони намагаються там росіяни рухатися понтонними переправами, вже бачив інфу про згорілі колони, які там накопичуються біля цих понтонів. Куди цей процес нас може завести? Ну, і їх, відповідно.
18: До блокування Криму, до його демілітаризації, до неможливості його використання. Ми намагаємося зробити там логістичний локдаун. І, відповідно, Крим, про що я раніше говорив, і головнокомандувач сирський, і представник офісу Павло Паліса, і очільник головного управління, екс-очільник головного управління розвідки, тепер керівник офісу президента Кирило Буданов, набагато легший у питанні проведення військових операцій, ніж Донеччина і Луганщина. Хоча б тому, що є логістичні проблеми, а ці території, вони зв'язані вже в більшості вже з територією Російської Федерації, де росіяни будують і нові автошляхи, і набудували сотні кілометрів нових залізничних колій, там роботу робити важче. На півдні легше, відповідно, через вузькість цього коридору. Тому ми йдемо до його демілітаризації і невикористання у військовому плані, створювати основи до майбутніх можливих, скажімо так, наших прав на повернення півострова.
17: Дякуємо вам за цю розмову. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.
15: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
19: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі: регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхня землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла. Тоді як пустеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин – транспірація – потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар, спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем, людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами в газеті «Добрий порадник» – 10%.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг, не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Щороку в червні у світі відзначають місяць Прайду. Час, коли говорять про права людини, рівність і видимість ЛГБТ-спільноти. В Україні ця розмова відбувається в особливих умовах. Під час повномасштабної війни, коли сотні представників і представниць ЛГБТ-спільноти захищають країну, волонтерять, працюють у тилу та водночас продовжують боротися за власні права. Якими будуть головні теми цьогорічного Прайду? Чому питання рівності та прав людини залишаються актуальними навіть під час війни? Що змінилося в ставленні українського суспільства до ЛГБТ-людей за останні роки? І як боротьба за рівні права пов'язана з європейським майбутнім України? Про це не лише я, Людмила Тягнарядно, говоритиму в програмі «Активізація» з співорганізаторкою «Київ Прайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько у середу 17 червня о 10 після новин.
0: Українське радіо.
5: Сьома година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
6: У студії Ірина Антонович, доброго ранку. Важливе на цей час. У Сумах пролунало кілька вибухів. 9 будинків у двох районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок атаки Росії на обласний центр. Є загиблі і поранені. Лідери країн групи Семи на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію за допомогою енергетичних санкцій. Про це та інше далі детальніше. Зараз діє тривога в Сумському районі на Сумщині, також в трьох районах на Харківщині, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському, на Дніпропетровщині, в Синельниківському районі і на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте уважні. У Сумах пролунало кілька вибухів, інформують наші кореспонденти. Деталі щодо можливих наслідків від суспільного згодом. Наші кореспонденти перебувають на місці обстрілу у Запоріжжі і збирають свідчення очевидців. За оновленою інформацією, 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок нічної атаки РФ на місто. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Вночі одна людина загинула, семеро мирних жителів зазнали поранень через атаку Росії на обласний центр, повідомили в Нацполіції області. Окупанти скерували десятки дронів на житлові квартали. Один з шахедів влучив по даху адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. Другий зруйнував житловий будинок, розповів голова Олександрівського району Олександр Пшеничний. Про російську атаку на Запоріжжя також пошкоджено навчальний заклад, торговельний центр, приватні будинки. Лідери країн групи Семи на саміті у Франції домовилися посилити тиск на Росію за допомогою енергетичних санкцій, повідомляє французьке агентство «Франс-Прес» із посиланням на дипломатичне джерело. Також, за словами президента Володимира Зеленського, партнери підтримали ключові потреби України. Він просив допомогти з ракетами для протиповітряної оборони, зокрема надати ліцензію на виробництво ракет до системи «Петріот». Подробиці розповість кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
7: Щодо Дональда Трампа було буквально кілька таких недовгих розмов на полях саміту групи Семи, але двосторонньої зустрічі такої офіційної поки що не було. Очікуємо на деталі і чи буде вона підтверджена. Власне, сам Трамп заявив, що він готовий, зокрема, повернути ті санкції проти російської нафти, йдеться про російський Лукойл, які він раніше тимчасово зупинив, тому що зараз нібито ситуація в Ірані стабілізувалася, ціна на нафту може піти вниз.
8: Що ж, незабаром ми зможемо це зробити, оскільки нафта вже почала постачатися. Ми зняли санкції, бо ми не прагнемо перешкоджати руху нафти. Зараз ми в такій позиції, що зможемо зробити це найближчим часом.
7: Президент Зеленський говорив про те, чи може президент Трамп надати більше Україні ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот», і почуємо, що сказав.
9: Трамп дуже позитивно поставився до ідеї допомогти нам додатковим ракетами. Це справді велика проблема, тому що обсяги виробництва не відповідають нашим потребам. Виробництво зосереджене у Сполучених Штатах. Я також порушив питання ліцензій. Звернувся до президента Трампа з проханням надати ліцензії на виробництво ракет. У нас є необхідні можливості.
7: Чули від посадовців те, що набагато позитивніший настрій зараз на полях саміту G7, якщо порівняти його з минулим у Канаді, Україна зараз діє краще і на полі бою, і, власне, є краща ситуація, тому власне, легше переконувати самі країни-члени підтримувати українську. Валерія Пашко з Франції, Суспільне новини.
0: Новини на українському радіо.
6: Наприкінці року почнеться часткове звільнення.

0: і, зокрема, з тепловізійною камерою. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» із 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
1: Погода.
0: Сьогодні в день в Україні, крім півдня і південного сходу, місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на півдні – до 28. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ, гроза, температура 20-23 градуси. Зараз у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 87%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8 годині. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо «Сіпарі». Це програма «Сьогодні зранку». Ми починаємо її вести разом, як і завжди, Олена Зелінченко, Роман Коляда в студії. У нас попереду 5 годин спілкування на найрізноманітніші теми. Ми будемо сьогодні осмислювати і становище фронту російсько-української війни, причому дивитися на нього здалеку і в міжнародному вимірі, і про те, що відбувається на землі, так чи інакше, теж будемо говорити. Будемо говорити ми з нашими регіональними кореспондентами, які будуть в свій час кожен виходити на зв'язок. Будемо обговорювати деякі цікаві міжнародні події. Будемо, звісно, згадувати і те, як красиво палає в Москві. Зараз він єдиний марафон бачимо на своїх моніторах у студії. Продовжує смакувати ці прекрасні кадри ураження московського нафтопереробного заводу. Вчора читав про нього цікаво, що виявляється там установки переробки нафти стоять вертикально одна над одною через брак площ. Ну, відповідно, ну що ж, вертикально поставили, краще горітиме.
3: Ну що ж, доброго ранку всім, кажу і я. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі, зокрема, з тими темами, які обговорюємо з експертами. І сьогодні згадаємо ще Чорноморський флот, який свого часу ділили, тому що Росія завжди претендує на територіях країн, які свого часу були включені до Радянського Союзу. І, відповідно, дуже багато розміщувала своїх об'єктів, які потім складно виводити. І це, до речі, дає одні із гачків, за які Російська Федерація тримається. Ми ще згадаємо також сьогодні історію, пов'язану з ліками на основі медичного канабісу, тому що вперше в Україні пацієнти офіційно отримали такі ліки, тож розберемо, як це працює, які ризики залишаються, упередження, з якими в суспільстві так само боремося. Ну і, звісно, говоритимемо про те, що відбувається в різних видах транспорту стосовно багажу. Чому ми звернули увагу на цю тему? Тому що буквально недавно був прецедент, от днями, який стався, одна з європейських авіакомпаній змінила правила перевезення ручної поклажі. Чому? Тому що виник конфлікт із скрипалькою Кароліною Відман. Кароліна перевозила такий собі інструмент, як укулеле. І з одного боку футляр завдовжки 80 сантиметрів, тобто він не проходив до ручної поклажі, а здати в багаж загальний вона не могла, бо це дуже цінний інструмент 18 століття. І, відповідно, цей конфлікт до чого дійшов, що компанія Люфтганза, про неї йдеться, пішла на зустріч і вирішила навіть змінити деякі правила перевезення багажу, не лише як виняток для цього випадку, а загалом, тобто тепер можна, зокрема, в різних всієї групи компанії Люфтганза, в різних авіакомпаніях провозити ручну поклажу, дотримуючись правил, які встановлені з одного боку компанією і раніше, але тепер є винятки, там, скажімо, для якихось раритетних речей, для того, якими вони мають бути. Хоча, от якщо подивитися на історію перевезення багажів, то ну, можливо, пам'ятаєте з фільмів, читали в книжках, та й загалом уявлення про те, як колись на перших кораблях, на перших залізницях і в перших вагонах возили величезні скрині, то тепер, звісно, розуміємо,

0: наскільки уніфікувалася ця система перевезення багажу. Є загальні правила, які стосуються, звісно, обсягу. Ми знаємо, навіть в громадському транспорті, навіть в метрополітені, коли заходиш, одразу попереджають, що 60, 40, 20. От такі розміри багажу, який ще дозволено до межі цих розмірів проносити, а вже далі зась, тому залишаєте або оплачуєте, або там домовляєтесь. Словом, як правило, визначають прохід, так і відбувається. Ну і, звісно, авіаперевезення – це ще окрема сторінка того, як загалом формувалися правила в авіаперевезеннях, тому що історія дуже довга. Літаки були колись дуже дорогими, зате були дуже, ну, з одного боку, не можна сказати комфортними, бо перші були, вони літали низько, тому турбулентність постійна. Вони були погано утеплені, було холодно дуже, зате було багато місця. Тобто там ледь не метр між кріслами, можна було на диванчиках сидіти, люди курили, дозволялося в салонах це робити. Ну, а далі от історію розглядатимемо.
1: Був період, коли, так, було багато місця, намагалися зробити якомога більш комфортабельними салони. Можливо, це була така своєрідна компенсація за турбулентність, як коли в старих фільмах. Теж бачу оці старі лакшері, так би мовити, салони літаків, в яких розвалясь сидить хтось і курить цигарку. Я такий, мій внутрішній офіцер безпеки, так би мовити, хапається за серце. Ну, а з приводу музичних інструментів і авіакомпаній є багато історій. Є, до речі, моя власна історія. Мені, слава Богу, нічого не поламали. Але була смішна картина, коли я за своїм клавішним інструментом, для якого придбав спеціальний квиток, для того, щоб розмістити його на останньому місці, відповідно, прохожу безпеку. А, ну, клавішні – це великий кофер, і туди можна накласти ще додатково шнурів, педалей, там різних додаткових, там базу радіомікрофона. Одним словом, все своє музичне приладдя, те, що можна з собою взяти в літак, я запхав в кишені цього самого чохла для клавіш. Ну і відповідно, коли цей чохол для клавіш, а тепер уяви собі, якими очима побачили це офіцери безпеки на рамці. Цей чохол для клавіш проїжджає оцей рентгенівський апарат, і я просто бачу, як по мірі того, як він проїжджає, і вони бачать ці всі дроти всередині.
0: І в них великі очі.
1: Електронні коробочки, дроти, все наплутано, і в них прямо видовжується обличчя і розширюються очі. У всіх там чоловік 5 миттєво збирається довкола цього. Звичайно, мене перепиняють.
0: Так.
1: І показую. Ну, я абсолютно спокійно відкриваю, кажу, ось мій квиток на інструмент, ось запчастини до цього інструмента, там, musical equipment, підтягую за якісь запаси своєї англійської. Вони мене змушують все до останнього шнурочка окремо прогнати через цей апарат. Звісно, що черга за нами там вже кілометр, але про це я вже не кажу. Зрозуміло, що нічого ми не знайшли, бо я, звісно, терорист, але суто музичний. І сказали, man, next time. Я кажу, мене next time не буде. Судячи з того, які ви нервові, наступного разу я музичний інструмент, якщо вестиму, то вестиму в інакший спосіб.
0: Бачиш, встановлюють правила, а потім самі лякаються, якщо щось виходить за рамки звичного. Бо, мабуть, не так часто возять. Та, і це правильно. Я маю на увазі, що не так часто, очевидно, перевозять ті ж інструменти в так кому розмірі і ось саме в такий спосіб, як ти це робив. Бо я, наприклад, пам'ятаю, як в одному з аеропортів до мене причепилися через те, що пищала дуже сумка інтенсивно. Тобто моя особиста сумочка. І її так довго перевіряли, а потім у внутрішній кишенці, десь внутрішньої, знайшли ключі від квартири. Вони були довгі, залізні, і вони дуже довго їх розглядали. Я не знаю, чому їх здивували.
1: Дивина, металевий ключ.
0: Так, довго розглядали і ледь не конфіскували. Тобто відбилася, забрала, бо додому треба було все одно якось потрапити. Ну, а загалом, от повертаючись до цієї історії, яка пов'язана з багажами, з перевезенням, з встановленням правил, звісно, це безпосередньо історія того, як розвивався транспорт. От, зокрема, авіатранспорт, якщо брати до уваги ті перші літаки, що літали, то тоді можна було брати будь-який багаж, ніхто нічого не перевіряв, звісно, і було дуже багато місця, тому можна було розмістити ці величезні багажі. А от в 30-х роках минулого століття вже з'явилися бортпровідники. Літаки також змінилися, тому що крейсерська висота польоту збільшилася до 6 тисяч метрів, до того вони, ну, приблизно кілометр над поверхнею, дуже часто зупинялися на дозаправку. Словом, не дуже комфортно було літати, зате багажу можна брати скільки завгодно. Ну і далі 40-ві роки, Друга світова, вона змінює пасажирські авіаперевезення. Коли закінчилися бойові дії у США і Європі, залишилося, по-перше, багато літаків, по-друге, дуже багато збудованих різних цих злітно-посадкових смуг, які можна було використовувати, їх перепрофілювали для комерційних польотів. І зрозуміло, що повсякденним явищем вже стало те, що літаки літали між містами, між країнами, між континентами, через океани, великі, трансатлантичні. Це все дозволяло, звісно, з одного боку, забезпечувати і розвивати авіатранспорт з точки зору комфорту, а з іншого, після 50-х років 20-го століття, які називають золотою добою цивільної авіації, хоча тоді квитки коштували дуже дорого, зате пасажири отримували виключно гламурний сервіс. Якраз тоді дуже багато літаків почали запроваджувати спеціальну форму для стюардес і стюардів, подавали ласощі і напої в скляному посуді, весь комфорт, навіть до таких деталей і дрібниць. Ну і пам'ятаємо, якщо хто користувався чи активно, чи менш активно, але як свого часу завжди входила їжа у вартість квитка, вас обов'язково годували на літаку, навіть якщо ви літали десь за годину польоту. Ну а потім це скасували, особливо з появою вже після 90-х наших не чартерних, а лоукостів різних літаків, які, так би мовити, задешево могли перевозити швидко, але і обмеження теж з'явилися дуже істотні щодо багажу, зокрема. Утім, якщо говорити про найголовніше, напевне, обмеження, з яким стикалися, мабуть, ледь не всі, коли брали чи шампунь, чи крем, чи будь-яку желеподібну або гелеподібну, або рідку рідину, відповідно, що перевищувала 100 мл, то її просто конфісковували. Я кілька разів потрапляла з цим. До того ж, було таке, що десь там до 100 мл, і все одно казали, або переливайте в дві різні колбочки, які можна придбати там же десь в дьюті-фрі або поблизу, або ж викидайте. Ну, доводилося викидати, тому що це вже безпосередньо вже була реєстрація, хотілося швидше все це пройти. І, відповідно, далі з цим були пов'язані дуже суворі обмеження, звісно, безпека, тому що кілька випадків у Сполучених Штатах Америки, потім інцидент, який стався, здається, в 96-му, коли якраз отакі рідини пронесли на борт і хотіли прямо на борту склепати, умовно кажучи, бомбу і підірвати її. Завчасно випередили, але після того, щодо рідин, щодо от можливості пронести і щодо чому така кількість, тому що скільки можна, якої вибухової, скажімо, сили сконструювати пристрій, від цього залежить і кількість рідини, а отже менше 100 мл. Щоправда, зараз почали вже змінювати це правило. Передусім, наприклад, Талін, передусім в Стокгольмі аеропорт і, здається, в Нідерландах, якщо не помиляюся, от три країни на рівні трьох аеропортів скасували це правило. Чому? Тому що дуже хороші рентгенівські ці апарати, так би мовити, які перевіряють, які дозволяють виявити будь-яку речовину, будь-якої складності і небезпеки.
1: Ну, так, цікаво, що технології і в цьому сенсі роблять не лише незручно, а навпаки полегшують трохи життя тим, хто реєструється на рейси. Ну, але з музичними інструментами, якщо повертатися до історії, так би мовити, взаємин авіації цивільної і музичних інструментів, то, на превеликий жаль, трапляються погані історії. Якось була дуже прикра історія, до речі, із нашими музикантами з гурту Даха Браха. Їм ламали віолончель на вигрузці багажа, причому вони примудрилися зламати віолончель, запаковану в жорсткий кофр, який спеціально призначений для того, щоб по ньому там мало не трактором їздили. Але все одно вони примудрилися гепнути її так. Я зараз не пам'ятаю назву авіакомпанії, тому називати не буду. Але я хочу розповісти про іншу знамениту історію. Можливо, ви про неї і чули. Історію, яка призвела до появи цілої пісні і коштувала авіакомпанії, забігаючи наперед, скажу, 10% біржової вартості. Це історія 2008 року. Авіакомпанія називалася United Airlines і музиканта звали Девід Керрол. Ну, що, власне, звали. І компанія існує, музикант живий і здоровий. Так от, у 2008 році він намагався взяти з собою гітару в салон. Йому не дозволили це зробити. Відповідно, він здав гітару в багаж. Кілька разів усіх, кого міг, до кого, так би мовити, дотягнувся, попередив, що там інструмент. А в кофрі була гітара Taylor, яка коштувала $3,500. Ну, не найдорожча гітара на світі, бувають і значно дорожчі, але й не дешева. Давайте так м'яко скажемо. І попри попередження, він, значить, отримав свою гітару зламану, зміною, і коли він надіслав претензії авіакомпанії, авіакомпанія відкинула його претензії, тому що, виявляється, скарга не надійшла у встановлений ними ж 24-годинний термін. Мовляв, ви за 24 години не звернулися, до побачення. А що зробив Девід Керрол? Він вчинив по-музикантськи. Причому тут треба сказати, що він зробив це не одразу. 9 місяців він переписувався з компанією United Airlines. Після цього, що правильно, він написав пісню. Він написав пісню, яка називається United Breaks Guitars.
0: Б'ю, чим можу.
1: А United компанія ламає гітари. От просто уявіть собі, що на Ютубі з'являється пісня про якусь авіакомпанію, яка поламала гітари. Нібито нічого, але кожен з музикантів знає, що він мріє, щоб його пісня завірусилася. От з піснею Керрола це сталося. За перший день відеоролік, оприлюднений 6 липня 2009 року, 150 тисяч переглядів за один день. Одразу він нагнав. Що цікаво, United Airlines відразу після цього з ним зв'язалися. І сказали, що, може, давайте якось ми владнаємо. Ні. За три дні вже було до 500 000 переглядів, до середини серпня було 5 мільйонів переглядів. Одним словом, ролик розлетівся. І що найцікавіше, що Керролу сподобалося, він після того випустив ще дві пісні. Він вже вирішив топтатися по компанії United Airlines на всі 3,5 тисячі доларів плюс завдана моральна шкода. І, щоправда, дійсно, компанія United Airlines постраждала внаслідок, тут з посиланням на The Times, за що прочитав в The Times, те продаю, через 4 дні після оприлюднення кліпа на YouTube 10% своєї біржової вартості втратила компанія United Airlines і коштувало це власникам акцій загалом 180 мільйонів доларів. Ось так неакуратно, невдало зламали гітару. На жаль, не всі історії отримують такий медійний розголос, не всі музиканти, наскільки я знаю, отримують компенсації в разі таких неприємностей. От нещодавно, за скільки там скрипку, за кілька мільйонів доларів теж намагалися дістати з багажа, зараз знайду цю історію, теж її розповім.
0: Ну так, якщо говорити про багаж, який дозволено чи не дозволено, з одного боку є правила, але якщо, скажімо так, подбати про те, щоб чи з правила зробили виняток, чи додаткові документи підготувати, чи домовлятися з авіакомпанією безпосередньо, знову таки, як виняткова ситуація, якщо йдеться про, наприклад, дороговартісний музичний інструмент або про інші речі, то загалом можна домовлятися, можна це зробити. Але з іншого боку, от ми завжди посилаємося на людський чинник, який спрацьовує, бо зрештою і ті працівники, які працюють, мають величезний досвід. З іншого, ми всі хочемо і літати, і їздити, і плисти у безпеці, тому завжди хотілося, щоб ці перевірки дійсно були на рівні, щоб не заплющували очі на якісь недоречності. Згадую свою історію, коли переїжджала кордони з Польщею, і наш автобус зупинили, це було давненько вже, зупинили чому? Тому що один із пасажирів провозив картину з бурштиновою крихтою. Вона була оздоблена, його дуже довго тримали, дуже довго він показував всі документи, які для цього необхідні, що він її придбав, що він її везе в подарунок для організації. Словом, нас таки пропустили далі, але це коштувало нам, ну, години 3 чи 4. Ми, тобто, простояли, поки ось все це з'ясовували. Повертаючись до авіатранспорту, зокрема, хоча й залізницю, і, напевне, кораблі теж варто згадати, то 90-ті роки – це той час, коли дуже великий попит авіаперевезення мають, коли вже доступнішими стали перельоти, коли заборонили куріння нарешті в салонах, коли відстань між кріслами істотно зменшили, хоча закуски і спиртні напої, як і раніше, залишалися ще безкоштовними. І також тоді на задніх спинках сидінь почали з'являтися перші екрани. Потім був 96-й рік, коли сталося ось цей інцидент, коли терористи намагалися склепати бомбу прямо на борту, принісши туди рідини. А після теракту 11 вересня 2001-го правила безпеки ще зробили жорсткішими. Зокрема, двері кабіни пілотів, куди раніше можна було спокійно заходити, спілкуватися з пілотами, зміцнили і почали замикати. Ну, а в зону виходу на посадку почали допускати лише пасажирів з квитками, тому що раніше ті, хто проводжав, могли дійти аж до, ну, ледь не до дверцят літака для того, щоб провести рідних чи знайомих. Ну, і економ-класи – це теж от початок 90-х, коли почали запроваджуватися. А далі, звісно, дуже багато почало з'являтися, ну, я не скажу, що обмежень, але правил, які уніфікувалися, тому що, зокрема, з'явилися дуже багато техніки і електроніки. І тут авіакомпанії стикнулися з проблемою, коли, наприклад, елементарно телефон міг просто якийсь гаджет вибухнути. З'ясувалося, що там теж оці літій-іонні батареї або інші якісь компоненти могли призвести, ну, принаймні, створювали ризик. І щоб цього ризику уникнути, не доведено, що всі телефони, звісно, вибухатимуть на борту, але для цього, звісно, убезпечили і заборонили, наприклад, деякі гаджети брати до ручної поклажі, або якщо брати, чому просять там вимикати, там дуже багато от обмежень, які з'явилися саме з тим, що ви берете з собою безпосередньо в салон. Хоча, от я дивлюся навіть з такими габаритними речами, як інвалідний візок, або дитячий візок, все одно виникають деякі труднощі або проблеми, попри те, що нібито правила загальновідомі і поширені. Утім, знову таки, або йдуть на зустріч, або треба доводити, або спілкуватися безпосередньо. Словом, загалом винятки можуть бути, але це створює труднощі і для пасажирів.
1: Ну, от, на превеликий жаль, бачиш, для Скрипальки Відман виняток не зробили. Це історія, з якої ти починала сьогоднішню розповідь, що її змусили виняти скрипку з футляра. А там скрипка, це не гітара за 3,5, це скрипка за пару мільйонів доларів. І вона мусила її загорнути в светр носити. Але дійсно, все ж таки людський фактор. Бачиш, людський чинник спрацьовує, з кимось вдається домовлятися, з кимось не вдається домовлятися. Мій знайомий музикант-баяніст розповідав, що він примудрявся в ручній поклажі проносити баян. Кажу, Володя, як? Це Володимир Курленко, український баяніст, він в Кролевці живе, до сьогодні живе на Сумщині з усіма, так би мовити, принадами цього відповідного регіону. Кажу, як? Каже, я намагався усміхатися офіцеру контролю ширше, ніж футляр баяна на моїх плечах. Кажу, ну добре, що в тебе фізіогноміка дозволяє. Це так, ну, каже, я робив вигляд, що він такий легесенький, що це майже нічого не важить. Ну, подумаєш, там музичний ринг. І, значить, і проходив. Ну, там теж баян дуже вартісний, там навіть приблизно не йшлося про те, щоб його здати в багаж, тому що він там коштував як автомобіль. Тому я можу собі уявити, що Вова усміхався дуже широко.
0: Дуже широко усміхався, і втім є ситуації, коли не доводиться усміхатися, а навпаки, коли люди налякані, як свого часу, коли до нас прийшов на планету ковід. І тоді якраз теж це торкнулося різних видів транспорту, наземного, водного, авіатранспорту, то коли почалися рекомендації, а в деінде і не рекомендації, а безпосередньо на борт літака, чи до потяга, чи до на корабель можна піднятися, тільки зробивши відповідний тест, що в тебе немає ковіду. З собою обов'язково має бути маска, причому вона не з собою, а на тобі, безпосередньо на твоєму обличчі має бути. Ну, тут цікаво, що я дивилася, як свого часу управління цивільної авіації Китаю випустило навіть такий посібник безпеки для бортпровідників, і там, крім стандартних рекомендацій, носити медичні маски, рукавички, захисні окуляри, одноразові головні убори і бахіли, був ще один пункт, ну, це на рівні рекомендації, не, скажімо, наказовий спосіб, користуватися підгузками, щоб не ходити до туалету, бо там найчастіше можна було заразитися ковідом. Так вважали, така рекомендація існувала, от, зокрема, на цьому рівні. До речі, щодо історії, з якої ми почали цю розмову, от про цю укулеле, яку намагалася провести скрипалька Каролін Відман.
1: Так скрипку вона намагалася провести.
0: А там річ у тім, що йдеться про... Скрипку. Слухай, таки скрипку. А знаєш чому? Тому що в них якраз входить скрипка і далі розширення укулеле, і ще там різновиди, які не підлягають ось цьому цій довжині, яку вона не проходила.
1: Там шах в тому, що це так, була скрипка Джованні Батіста Гуаданіні 1782-го, на секундочку, року.
0: Перепрошую, так. І от якраз цей порожній футляр треба було здати в багаж, пройти через контроль. Чому? Ну, бачиш, я подивилася ті правила, які загальні Ганза виписала для всіх інструментів. І вартість такого інструменту кілька мільйонів євро. І вона казала, що раніше якось на це не звертали уваги. От в чому весь сенс був її претензії, що коли вона раніше возила, то дозволяли скрипку у футлярі проносити до салону. Ну, а футляр цю довжину збільшував, вона перевищувала межі дозволеного. Ну, і в результаті от дійсно компанія пішла на зустріч і не тільки винятково, а загалом внесла зміни до своїх правил. Тобто за довжиною виняток з обмеження за довжиною 55 сантиметрів застосовуватиметься до скрипок у кулеле, труб та інших невеликих музичних інструментів. Але сума довжини, ширини і глибини футляра не повинна перевищувати 125 сантиметрів.
1: Утім, от, прецедент якщо вона буде 126, от мені цікаво. Ну, от...
0: Прецедент створений і, відповідно, авіакомпанія відреагувала на це. Кораблі свого часу возили величезні скрині, як і залізниці. Потім так само, як і авіаперевезення, теж почалися встановлюватись, почали встановлювати правила для того, щоб цей багаж був вмісним і для того, щоб не перевищував ну загальні там кілограми або можливо навіть, я не знаю, скільки можна було набрати, бо люди брали на, якщо це корабельні якісь довгі такі плавання, то це кілька місяців, відповідно набирали речей і всього необхідного ось на ці кілька місяців.
1: Тут, до речі, зараз ще один колега-баяніст з'явився у нас в ефірному вайбері. Віктор Бободій пише, теж возив свій баян Юпітер, 17 кілограмів віз на руках і у багажні як у разі не здавав, квиток не брав. Ну, були часи. Відповідно, зараз знову ж таки бачимо, що після скандалів з'являються знову винятки для музикантів. І тут, як той казав, можливо, здоровий глузд переможе. Ми, до речі, шановні слухачі, обіцяли вам спілкування з нашими кореспондентами з українських регіонів. Ми дотримуємося своєї обіцянки. Зараз з нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо Івано-Франківську Світлана Усатюк. Тож ми від правил авіаперевезень спускаємося, так би мовити, на землю, причому на землю Прикарпаття. Світлано, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
2: Доброго ранку вам і нашим радіослухачам.
0: Нам є чим пишатися, і особливо в умовах війни, коли земляки з того чи іншого регіону захищають, боронять нашу землю, це не тільки допомога, це не тільки волонтерство з боку тих, хто залишається на в громадах, але і, звісно, ті, ну скажімо так, або досягнення, або рекорди, які встановлюють оборонці. От я знаю одну історію, пов'язану з 42-ю окремою механізованою бригадою, але деталі пропоную для слухачів розповісти вам.
2: Я скажу, що ця бригада встановила національний рекорд України. Військові підняли прапори бригади одночасно на всіх 6 двотисячниках Карпат. Це такі 6 вершин, висота яких над рівнем моря понад 2000 метрів. Це Говерла, це Бребенескул, це Піп Іван Чорногірський, це Петрос, Гутен Томнатик і Ребра. На вершини захисники зійшли 13 червня. Це день, коли 2023 року бригада прийняла своє перше бойове хрещення після того, як зайняла смугу відповідальності. Це було у районі Серебрянського лісництва на Луганщині. І ось до третьої річниці такої події прапори бригади замайоріли у гірській місцевості о 9 ранку, саме тоді, коли хвилина мовчання. Таким чином військові вшанували своїх побратимів, які загинули. І про це розповідав під час вручення сертифіката про рекорд заступник командира бригади підполковник Іван Бондарев. У сходженні, як він казав, взяли участь 16 людей. У складі експедиції на вершини були військовий капелан і ветеран, якому після поранення ампутували ногу. Про це у його розповіді.
3: У складі нашої експедиції був воїн, який отримав поранення, йому ампутували ногу вище коліна, Андрій Забурай. Він дуже мужньо тримався, він дійшов з нами до базового табору на озері Нетамовитому, це 1750 метрів над рівнем моря, і він ну, показав себе гідно, такий от сталевий український характер. Також у складі групи був наш військовий капелан Петро Мандзяк, який провів на Говерлі невеличкий молебен пам'ять наших полегиблих побратимів.
2: Вручаючи сертифікат про встановлення національного рекорду, експерт Національного реєстру рекордів України Петро Горішевський стверджував, що цей рекорд унікальний, бо дотепер представники інших військових формувань, підрозділів не піднімали прапори одночасно на шести найвищих гірських вершинах. Цей рекорд фіксувався, як сказав Петро Горішевський, на основі відеоматеріалів, які надали військові вже після сходження.
1: І продовжуючи спілкування, хочемо розпитати іще одну річ. Річ актуальна не лише для Прикарпатського регіону, це дороги. Дороги і загальнодержавного значення, і значення місцевого. Кажуть, що має Івано-Франківщина отримати із державного бюджету перший транш на ремонт доріг місцевого значення. Бачили це у ваших вже інформаційних анонсах. Які там суми, про що йдеться і коли насправді будуть процеси?
2: Перший транш – це 63 мільйони гривень. Це гроші із державного бюджету на ремонт прикарпатських доріг місцевого значення. А загалом цього року уряд може спрямувати на таку потребу регіону 155 мільйонів гривень. Про що на нараді в обласній військовій адміністрації говорила голова Світлана Онищук. За її словами, готові в області до співфінансування з обласного бюджету і бюджетів громад. Можемо послухати пряму мову про це.
4: Ми візьмемося з обласного бюджету співфінансувати ще 100 мільйонів і 55 мільйонів – це заявки територіальних громад, які будуть дофінансовувати дороги місцевого значення. Тобто 155 мільйонів держава і 155 мільйонів область спільно з територіальними громадами. Ми розуміємо, що це коштів не вистачить, але мусимо виходити з того стану, який є в державі, розуміючи, що в державі повномасштабна війна, але мусимо, попри те, забезпечити життєдіяльність області. Сьогодні, спілкуючись на своїх особистих прийомах, 80% звернень – це звернення людей, громадських організацій, наших голів територіальних громад. Це є по дорогах місцевого значення.
2: Планується, що оцей перший транш, він надійде в область до кінця червня. Тимчасова виконувачка обов'язків директора державної організації «Дороги Прикарпаття» Леся Вітовська у коментарі говорила, що ці кошти планують спрямувати на ремонти основних логістичних маршрутів. Але остаточного переліку доріг, які будуть ремонтувати, ще немає. Це залежить від постанови уряду. Від області вже подавали пропозиції. Зокрема, пропонували відремонтувати дорогу Івано-Франківськ-Лисець. Ми писали і повідомляли про цю дорогу. Жителі Загвіздянської громади на початку червня влаштували попереджувальний протест на ділянці цієї дороги і обіцяли перекрити рух на ній, якщо її не ремонтуватимуть.
0: Ну, дивна дещо ситуація в тому сенсі, що коли громада точно знає, яку дорогу треба відремонтувати, але чекає, щоб все-таки це затвердив уряд, і тут ми до питання знову-таки тих можливостей, які мають громади на місцях, і до того, що не лише кошти виділяються, ну, а ще й контролюється вибір, наприклад, ділянки, де потрібно зробити ремонт. Але вже як є, принаймні, процеси рухаються, будемо сподіватися, що відремонтують і все буде гаразд. А тепер щодо мистецького життя на Івано-Франківщині, як зараз я читаю, ось міжнародний мистецький фестиваль «Віадук» цілу програму розгорнув. Розкажіть детальніше.
2: Так, цей фестиваль стартував в Івано-Франківську у понеділок, 15 червня, і він триватиме упродовж цього тижня. Організатор цього заходу – Івано-Франківський драматичний театр, і у програмі поєднали театральні постановки, музику, літературу, кіно. Як сказав на прес-конференції генеральний директор театру Ростислав Держипільський, Це мультидисциплінарний фестиваль, де буде відбуватися перетікання жанрів, будуть з'являтися різні сенси та їхня поліфонія. Тож і назва «Віадук» у цьому випадку вона символічна. Це вузол, це перетин, це міст. Фестивальні заходи будуть відбуватися на трьох локаціях. Ну, власне, це театр, це обласна філармонія імені Іри Маланюк і місцевий кінотеатр. У драмтеатрі зіграють 16 постановок, їх підготували театральні колективи з різних міст. Це Київ, це Суми, це Львів, це Харків. Відкрили фестиваль у понеділок виставою «Троянство». Це постановка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка з Києва. Також, зокрема, у програмі буде вистава театру ветеранів «Енеїда», а Франківський драмтеатр покаже прем'єрну постановку «Маруся Чурай». У музичній частині будуть концерти, власне, вже був Святослава Вакарчука, Джамали, Юрія Андруховича, спільно з Карбідо, гуртів «Назва» і «Онука». А у кінотеатрі запропонують до перегляду стрічки німецького, італійського, українського режисерів. Літературну частину представлять Тарас Прохасько, Ірена Карпа і інші. Фестиваль, окрім усього мистецького, має благодійну складову. Організатори виставлять на аукціон прапори бойових формувань ЗСУ, щоб зібрати кошти на їхню підтримку.
0: Отже, бачимо, що мистецьке, культурне і решта нашого життя, попри війну, все одно тримається, попри тривоги, все одно вистави показують, влаштовують великі книжкові заходи. І, до речі, в цьому контексті хочу згадати, наші колеги з програми «Підтекст» звернули увагу, що «Гардіан» пише якраз розлогу про те, що війна не зупиняє, зокрема, літературу в Україні. Навпаки, часто робить її ще важливішою. І попри те, що ось триває повномасштабна війна, в Україні все одно проводять літературні фестивалі, інтерес до читання і письма залишається високим, і хоча Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, зокрема бібліотеки, українська література та й видавнича справа, вони продовжують розвиватися. Ну і, зокрема, в «Гардіан» пишуть, що культура і література допомагають зберігати нам національну ідентичність, пам'ять, стійкість суспільства. Письменники не лише документують жахи війни, а й дають людям надію, допомагають осмислити події, уявити майбутнє після конфлікту. Ну і так само в цій статті згадуються ще Судан і М'янма, як приклади того, коли книги, поезія, коли письменники ставали частиною боротьби за свободу і виживання. Ну, але, звісно, багато митців також гинуть під час війни, на це теж звертають увагу британські журналісти з «Гардіан». Дякуємо вам, Світлано, за те, що поділилися, чим і як живе сьогодні Івано-Франківщина. Бачите, так і торкнулися проблем, і навіть трошечки промінчика такого світла саме з мистецького, культурно-літературного світу, бо попри війну людям все одно потрібно десь кидати ось це навантаження, яке накопичується, стрес шалений, коли від тривоги до тривоги, коли величезні ризики, коли є той чи ті, в кого бажання знищити нас. І тому, звісно, дуже важливо це підтримувати і залишати. Світлана Усатюк, наша колега з Івано-Франківська, була на зв'язку.
1: Тут я хочу від себе ще додати кілька слів, причому з величезною приємністю, про Івано-Франківськ, який зараз дійсно став таким одним із величезних культурних хабів, не знаю, як це правильніше назвати, тому що щільність подій, які там відбуваються, театральних прем'єр, які відбуваються, причому і гастрольних, і рідного, так мовити, Івано-Франківського театру, причому призводить це іноді до курйозних випадків, коли ти приїздиш, наприклад, на медіафорум в університеті Короля Данила, і зранку в готелі зустрічаєш, ну, наприклад, Олеся Журавчака, нашого видатного майстра народних духових інструментів, кажеш, ти теж на медіафорумі. Який медіафорум? А виявляється, там ще паралельно фестиваль відбувається, на який Журавчак приїхав. А при цьому я ще бачу у Фейсбуці, їдучи туди на медіафорум, що хор Українського радіо вирушає туди ж, тому що паралельно в Івано-Франківську ще відбувається хоровий фестиваль. Це події, от буквально скільки з місяць тому, можливо, пару місяців тому відбувалися, наприкінці весни, здається. І тоді я вкотре усвідомив, що щільність культурного життя в Україні, попри війну, не зменшується, а збільшується. Єдине, що, на превеликий жаль, багато процесів мігрують зі Сходу на Захід. Добре, що процеси зберігаються, але ця міграція вимушена, тому що сафарі на цивільних, які відбуваються на Сході, які відбуваються на прифронтових територіях, іноді не залишає шансів на виживання людям, які намагаються там проводити масові заходи, а культурний процес без хоча б більш чи менш масових заходів, я так обережно скажу, він неможливий за самою своєю суттю. Можна нескінченно довго знаходитися в студіях, записувати альбоми, щось онлайн, віртуально, стрімити чи щось, але в якийсь момент театральна трупа має виходити на кін свого театру, музикант має виходити на велику сцену, художник має виносити свої полотна, ну чи не сам, а за допомогою агентів до виставкової зали. І оце от все. Ну і зрештою, одним із міст, де сьогодні дуже щільно і насичено це все відбувається, якраз і є Івано-Франківськ, звідки Світлана Усатюк нам розповідала зараз новини. Звісно, не лише Івано-Франківськ, щоб зараз мешканці інших регіонів раптом не подивилися на мене косо, то ми тверезі того, що так само і Львів, і Ужгород, і Чернівці, і Луцьк з Рівнем, так само кожне. Тут можна насправді перелічити багато то місто, і про них ми регулярно розповідаємо, і тішить, що люди мало того, що продовжують і воювати, і допомагати війську, і волонтерити, і все на світі, і не опускають рук, творячи от культурний продукт. Той культурний продукт, який маніфестує щоразу нашу культурну ідентичність. От вкотре бачимо кадри з Києво-Печерської лаври, де ворог намагався спалити Успенський собор, пошкоджений значно дах, пишуть, що 2 роки потрібно на його відновлення. Водночас наші кореспонденти з саміту G7 у Франції повідомляли, що буде міжнародна допомога, Швейцарія буде допомагати відновлювати Успенський собор, Франція буде допомагати відновлювати саркофаг конфайнмент на Чорнобильській атомній станції. Існує, так би мовити, консенсус європейський щодо допомоги Україні, і це добре, про це будемо ще сьогодні говорити. За мить будемо боротися з фейками, не перемикайте.
5: Слухайте на українському радіо.
1: Як Україна і Росія Чорноморський флот ділили? Що було і що стало? Слухайте у середу 17 червня у ранковому ефірі о 8:07. Саме цього дня у 1993 році було укладено угоду про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії, якою закріпили поділ флоту за формулою 50/50. Наразі це був один з етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Що, зрештою, отримала Україна і на яких умовах? Які позиції мають Російська Федерація та Україна у Чорному морі сьогодні? Та які корективи внесла повномасштабна війна? Я, Роман Коляда, та Олена Зелінченко розпитаємо капітана першого рангу у відставці, оглядача журналу «Defense Express» і наукового співробітника Національного військово-історичного музею України Володимира Заблоцького.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: Україну прийняли до резерву кібербезпеки Європейського Союзу. Що це означає для України в цілому та в практичній площині, зокрема? Які можливості та переваги створює таке рішення ЄС для посилення стійкості українського кіберпростору в умовах гібридної війни? Про те, як змінюється характер і масштаби кібератак на Україну, які цілі є в пріоритеті та хто за цим стоїть? Я, Роман Коляда, і Олена Зелінченко будемо говорити в середу 17 червня о 8:37 з виконавчим директором лабораторії комп'ютерної криміналістики CyberLab Сергієм Денисенком. Ліки на основі медичного канабісу нарешті стають доступними для українців, яким необхідне таке лікування. Минулого тижня у Вінниці перші 3 пацієнти змогли придбати препарати з канабісом за електронним рецептом. Це сталося вперше після ухвалення Верховною Радою у 2023 році закону про медичний канабіс. Як створювалася нормативна база, щоб виробництво і отримання ліків з канабісом в Україні стали можливими? Яким є алгоритм отримання медичних препаратів з канабіноїдами? Та як багато аптек в країні мають право продавати такі препарати? Я, Роман Коляда і Олена Зелінченко у середу, 17 червня о 9:15, будемо говорити із членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольгою Стефанишиною і головою Української асоціації медичного канабісу Геннадієм Шабасом.
5: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: І знову вітаємо. Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. А сучасні шахраї дедалі рідше просять гроші одразу. Спершу вони намагаються отримати дещо значно цінніше – доступ до вашого телефону, особистих даних і цифрової ідентичності. Для цього використовують знайомі бренди, назви державних сервісів та дизайн інтерфейсу, який звикли бачити користувачі.
0: Отже, нова шахрайська схема. Зловмисники маскуються під сервіс «Дія Банк ID». Вони створили підроблений сайт, який зовні нагадує офіційний державний застосунок, а відвідувачеві пропонують встановити його підробку. Насправді ж, замість офіційного застосунку людина завантажує файл-встановлювач з невідомого джерела, який може містити шкідливе програмне забезпечення.
1: Такі атаки небезпечні тим, що після встановлення шкідливий застосунок може отримати доступ до повідомлень, файлів, сповіщень та інших даних на смартфоні. У результаті шахраї можуть перехоплювати коди підтвердження, збирати персональну інформацію та використовувати її для подальших атак. Як саме працює ця схема, чого домагаються зловмисники і як захистити себе? Про це говоримо з координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа Олександром Пирожковим.
0: На перший погляд, така сторінка може мати цілком переконливий вигляд. Знайомий дизайн, логотипи державних сервісів, звичайні елементи авторизації. Як саме побудована ця шахрайська схема і які кроки проходить користувач від моменту переходу на сайт до встановлення шкідливого файлу, пояснює експерт.
7: Суть схеми полягає в тому, що шахраї намагаються змусити користувачів встановити фейковий сервіс «Дія» і таким чином намагаються збирати особисті дані українців, як через начебто офіційний застосунок. Власне, це потрібно шахраям задля того, щоб збирати великі бази даних користувачів та потім перепродавати їх в інтернеті. Фактично, шахраї створюють абсолютно купінговий сайт, який виглядає так само, як справжній, проте має іншу URL-адресу. Що найважливіше звертати увагу? В кінці, наприклад, фішингового сайту зазначено домен інфо. Тоді, як будь-які державні послуги, будь-які державні сайти, сайти державних установ мають закінчення домену gov і в більшості випадків gov.ua. Тож, якщо ви хочете перейти саме на офіційний сервіс, можливо звертати увагу саме на приставку gov.ua в кінці URL-адреси. Якщо ж там зазначено info або com або будь-який інший домен, тоді дійсно варто двічі перевірити, чи це офіційний сайт. Наприклад, спробувати поперековувати по різним підрозділам самого сайту або зазирнути в соціальні мережі, посилання на будь-які канали, наприклад, в WhatsApp або в Інстаграмі. Таким чином ми можемо оцінити, наскільки ця сторінка взагалі функціональна, і чи не єдина її функція – це сторінка, яка збирає особисті дані.
1: У подібних випадках шахраям важливі не лише гроші, а й контроль над інформацією, яка зберігається на смартфоні. Чого саме прагнуть зловмисники, коли переконують людину встановити сторонній файл, коментує Олександр Пирожков.
7: Чергова ціль шахраїв – це зібрати якомога більше особистих даних. В деяких випадках це також включає не тільки ті дані, які користувач сам вводить, а це також може включати і особисті дані безпосередньо з пристрою. Наприклад, шахраї можуть створювати фейкові APK-файли для встановлення на пристрої на системі Android та .exe-файли для пристроїв на операційній системі Windows, які, власне, можуть збирати додаткові дані самого пристрою. Тож, фактично, це чудовий спосіб зібрати велику базу даних для шахраїв і потім отримати за неї гроші в інтернеті, фактично віддавши ці дані у відкритий доступ, що може мати наслідки у вигляді втрати доступу до інших акаунтів. Тож, з такими сайтами завжди треба бути дуже обережним.
0: Фішингові сайти і підроблені застосунки стають дедалі якіснішими, і тому розпізнати обман буває непросто. На які ознаки варто звертати увагу насамперед і яких правил безпеки дотримуватися, щоб не потрапити в таку пастку, розповідає експерт з медіаграмотності.
7: Так, перш за все, якщо ми побачили посилання, начебто на якийсь сервіс дії, важливо звернути увагу, де саме воно опубліковане. Якщо, наприклад, APK-файл поширюють в телеграм-каналах, встановлювати його не варто. Фактично, таким чином шахраї збирають дані. Захиститися від цього важливо, відслідковуючи, де саме ми зустрічаємо це АПК або EXE-файли. В більшості випадків, якщо це офіційний додаток від державних установ, його можна встановити через офіційні застосунки Play Market або App Store. Відповідно, таким чином точно забезпечивши себе тим, що це надійна програма. Ну і, звісно, варто звертати увагу на доменні ім'я сайтів, на яких ми перебуваємо. Всі урядові сайти побудовані на домені gov.ua. На що й варто звертати увагу. Зазвичай це має бути написано в кінці URL-адреси сайту.
1: Ось такі коментарі та поради ми почули від Олександра Пирожкова, координатора проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа. Ну і традиційно додаємо наприкінці нашого спілкування, щоб не залишити зловмисникам шансів, залишайтеся з нами з фейк-контролем.
5: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
8: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3 328 гривень, відповідно розмір пільги 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги 2496 гривень можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства, на 200% від розміру пільги 3328 гривень мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
5: Знати більше з українським радіо.
8: Минуло понад 150 років відтоді, як люди вперше винайшли пластик. І за цей час матеріал, а точніше його мікрочастинки, встигли заполонити увесь світ. Мікропластик виявляють у воді, ґрунті, повітрі і навіть у людських органах. Учені десятиліттями намагаються знайти спосіб розв'язати проблему забруднення пластиком. Одне з рішень запропонувала команда вчених із Королівського Мельбурнського технологічного інституту в Австралії. Вони вперше у світі розробили інструмент, здатний з космосу виявити пластик на пляжах усієї земної кулі. Раніше такого інструменту у нас не було. Технологія полягає у вимірюванні різниці між відбитим від сміття світлом і навколишнім піском, водою та рослинністю. Інакше кажучи, вона допомагає виявляти пластик, який легко зливається з піском. Технологію вже успішно випробували в польових умовах супутники, які спостерігали за віддаленою ділянкою берегової лінії в Австралії. Виявляючи унікальні спектральні характеристики пластику, супутники змогли точно ідентифікувати його на пляжі з висоти понад 600 кілометрів. Автори дослідження зазначають, що нова супутникова технологія не тільки поліпшить виявлення пластикового сміття, а й може допомогти в очищенні таких вразливих середовищ, як пляжі.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Інна Безміна. Про головне коротко. Росія вночі атакувала Запоріжжя. Внаслідок масованого удару БПЛА загинула людина, ще сім постраждали, інформація ДСНС. Країни групи семи погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та ракет для перехоплення повітряних цілей. Цієї ночі дрони атакували Москву. 18 із півтори сотні нібито було збито, як повідомив мер столиці РФ. І зараз в низці регіонів діє тривога, а саме в частині Сумської області, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської і Харківської, на всій території Донецької і Запорізької перебувайте в укритті. Росія вночі атакувала Запоріжжя. Внаслідок масованого удару безпілотників загинула одна людина, ще сім постраждали, передає ДСНС у соцмережах. Виникла пожежа у триповерховому житловому будинку. Через загрозу постійних ворожих атак рятувальники були змушені декілька разів прямувати до укриття. Лише під ранок вдалося ліквідувати займання, пишуть ДСНС. А крім цього, у кількох районах міста пошкоджені житлові будинки, автомобілі, цивільна інфраструктура. Психологи ДСНС надали допомогу 38 людям, серед яких дві дитини. 9 житлових будинків та нежитлові будівлі в Олександрівському та Космічному районах Запоріжжя пошкоджені внаслідок атаки Росії на Запоріжжя цієї ночі, уточнюються в Запорізькій обласній адміністрації. І за даними Нацполіції, загиблий чоловік під час обстрілу перебував в автівці, в якої поцілив дрон. Зафіксовані також влучання по приватному сектору. Пошкоджену будівлю Запорізького національного університету. Один з шахедів влучив по даху адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. Другий зруйнував житловий будинок, розповів голова Олександрівського району Олександр Пшеничний.
4: Два шахеди. Один із них попав на дах адміністративної будівлі. Це комунальне підприємство міста. І друге – це розрушений жилий будинок. Одна – це комунальна установа, один хостел і ще якісь орендатори були, їхні приміщення були нежилі.
3: Країни групи семи погодилися наростити постачання Україні засобів протиповітряної оборони і ракет для перехоплення повітряних цілей. Крім того, партнери висловили готовність опрацювати питання передачі ліцензій на виробництво такого озброєння на українській території. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. Країни Великої Сімки наголосили на незмінній підтримці України в умовах триваючих російських атак на об'єкти критичної інфраструктури та культурної спадщини. Лідери також відзначили витримку українського народу і позитивні результати дій сил оборони, які останнім часом змогли перехопити ініціативу на окремих ділянках фронту. Організація переговорів із Росією в найближчі місяці є критично важливою, оскільки Україна не може знову проходити через критичні випробування в осінньо-зимовий період. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-конференції Reuters. Він також пообіцяв непросту зиму росіянам.
5: Я думаю, що Сполучені Штати могли б стати місцем такої зустрічі. Принаймні, раніше вже були переговори на Алясці. Я вважаю, що це дуже важливо – спробувати організувати таку зустріч до настання зими. Для нас минула зима була жахливою. І Росія має знати, що якщо ми пережили дуже важку зиму, то і для неї наступна зима не буде легкою. Саме тому моя пропозиція – діалог.
3: 18 дронів, що летіли вночі на Москву, нібито були збиті, як повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, передає телеграм-канал «Астра». Усього за ніч нібито було збито 157 БПЛА, як стверджують російські Міноборони. Мер Москви минулої ночі тричі повідомляв про роботу ППО із безпілотниками, а Дмитро Міляєв, губернатор Тульської області, яка межує зі столичним регіоном з півдня, повідомив про знищення 16 дронів над регіоном. Постраждав та руйнувань немає, за його словами. А усього за ніч збили над регіонами Росії та Чорним морем 157 українських безпілотників літакового типу, повідомили в Міноборони Росії. Стверджується, що БПЛА були нейтралізовані

0: Сьогодні зранку триває праця Олени Зелінченка та мене Романа Коляди в студії. І зараз говоримо про нові енергетичні санкції проти Росії. Які рішення ухвалюють на саміті G7? Аналізуємо, як вони можуть вплинути і на український енергетичний сектор та можливості РФ. І, звісно ж, будемо говорити не лише про юридичні санкції, а і про кінетичні або ж вогняні, як вже завгодно можна їх називати. Ну, от, наприклад, Московський нафтопереробний завод красиво палає за 15 кілометрів від Кремля. Але які наслідки, окрім суто естетичних, як швидко відчують у Москві європейські та українські санкційні дії, спробуємо осмислити разом з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим, який з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, вітання.
1: Доброго ранку.
2: Доброго дня, слава Україні.
1: Героям слава. Так, вже й день, і ранок, але до 12-ї ще вітаємося. От за таким графіком, так би мовити. Пане Станіславе, щодо G7 і їхніх рішень щодо санкцій енергетичних, наскільки вони можуть бути потужними, виходячи з того, що ми вже знаємо на сьогодні, і наскільки ці рішення важливі для нас, і наскільки болісні для Російської Федерації?
2: Ну, скажімо так, більше, ніж потужність українських добрих дронів, а може не українських, не знаємо, які ті добрі дрони залітають там в Москву або в Устюлугу біля Санкт-Петербургу. Якісь там дрони залітають, і оце самі дієві санкції. Вони самі дієві, і ці санкції якраз допомагають Російській Федерації мати все менше і менше палива. Вистроюються зараз вже і в Сибіру черги на автозаправних станціях. І зменшується видача зараз палива до 20 літрів на руки в віддалених регіонах. Але не забуваємо, що якщо вони там можуть до цієї автозаправної станції доїхати, то відповідно просто не вистачить палива, щоб доїхати до такого об'єкту. Тому дуже ефективно працюють санкції українські. Щодо європейських, G7 дійсно хоче зараз відпрацювати по двом об'єктам. Перше, це звичайно, це будуть санкції на постачання нафти, серця до Європи від Російської Федерації, і там будуть збільшуватися умови щодо її постачання. Ну і друге, це дуже також важливий, важливе підприємство, це госкорпорація «Роснефть». От якраз ця корпорація також є важлива. І третій крок – це, звичайно, госкорпорація «Росатом». От «Росатом» тут буде найбільш чутливою точкою, оскільки на сьогодні «Росатом» будує потужності в Індії і в Китаї. І от «Росатом» найбільш зараз відчує ці санкції G7.
0: Отут, до речі, цікаво, тому що я коли побачив «Росатом» в цьому санкційному переліку, я подумав, боже, невже дочекалися? Тому що скільки говоримо в етерах, у тому числі, про злочини проти енергетичної, ядерної, радіаційної безпеки і в Чорнобилі, і на Запорізькій станції, і спроби атакувати ракетами нашу на півдні і на півночі ядерну енергетику, щось, здається, таке зсунулося, але наскільки? Тому що і ці ядерні санкції, і по відношенню до нафти серця, воно ж, як раніше було попередні 4 з гаком роки на практиці, читаєш, от вони санкції в такому-то обсязі, а потім виявляється, там лазівка, там гачечок, там спосіб обходу, ну і все, і пшик від санкцій. Як буде цього разу?
2: Ну, тіньовий флот, не забуваємо, що він є. Російська Федерація нарощує, наприклад, жаль, об'єм тіньового флоту. Якщо ми говорили там з вами в колишньому етері десь місяць назад, ми говорили про 612 суден. На сьогодні це вже є 860 суден тіньового флоту. Закуповують на кладовищі кораблів старі судна, їх приводять до ладу, і Російська Федерація намагається тіньовим флотом постачати нафту сирець. По Росатому тут ситуація цікава, настільки вона цікава, що тут же тіньовий флот вже не спрацює. І пам'ятаємо, що нещодавно було потоплено судно, яке везло реактори в Іспанію, як не парадоксально, в Іспанію везли реактори з Росатому. Відповідно до цього, на сьогодні Росатом будуть максимально намагатися блокувати. Ну і тут і працює

0: Непоганий інструмент економічний, оскільки не забуваємо, що на сьогодні викупили Вестенхаус, державну компанію, викупили японці. Це компанія, яка належала раніше уряду США. На сьогодні це Тошіба є. І тому я думаю, що японці будуть більш жорсткіше жати на цьому ринку, тому що не забуваємо, що японці більш жорсткіші у всіх своїх діях, ніж будь-які там американські або європейські санкції.
1: Тут, до речі, вибач, Олинко, я хочу одразу, не приходячи до теми, перепитати одну річ. От щойно буквально читав на сторінці британської амбасади в Україні на Фейсбук повідомлення про те, що саме британці постачатимуть впродовж 2 років ядерне паливо для українських АЕС. А куди подівся Вестінгхаус?
0: Це один з заводів Весінгхауза. Весінгхаус також зараз будує активно завод на території Швеції.
1: А ну тобто це вони ж тільки
0: Весінгхаус,
1: британські. Ага.
0: так. Це завод, який побудований в Британії, але не забуваємо, що це ще зараз завод, який на 51% належить японцям, і це завод вже Тошіба, а не Весінгхаус. Але з іншого боку, той же бренд залишається, і тому це якраз ця держкорпорація, яка буде постачати нам паливо. І з іншого боку, це паливо, яке буде там видобувається в жовтих водах. Воно потім виїжджає, збагачується. Це Кіровоградська область. Воно потім їде, збагачується на територію, на сьогодні це Великобританії, потім це буде Швеція, і потім вже повертається до нас як елементи для атомних реакторів.
2: Повертаючись до G7 у Франції, вчора Дональд Трамп заявив, що ми зняли санкції з російської нафти, тому що не хотіли перешкоджати протоку нафти на ринки, але тепер, коли Ормузька протока знову відкрита, нафта тече, ми маємо змогу повернути санкції найближчим часом. І тут до питання того, як світ реагує на те, що нафта таки потекла через Ормузьку протоку, наскільки Росія змогла збагатитися навіть за цей час, що Сполучені Штати дали їм таку фору, так би мовити, водночас бачимо ці талони на бензини, значить, не все так добре. Чи тут йдеться більше про поповнення фінансове? І якщо дійсно Сполучені Штати повернуться до санкцій, то як це може вплинути, зокрема, на енергетичні можливості Російської Федерації?
0: Ну, на сьогодні за тиждень Російська Федерація має чистого прибутку від продажу нафти серця через тіньовий флот, через інші можливості 1 мільярд доларів США на місяць. Але якщо ми будемо повертатися до початку повномасштабного вторгнення, то це було десь на рівні до 3 мільярдів. Тому дійсно, незважаючи на те, що можливості було дуже багато відкрито зараз для Російської Федерації, тим не менше, все одно ті можливості, вони є достатньо обмеженими. Тут дуже ефективно працюють наші добрі санкції, і там ті невідомі дрони, звідки вони улітають, куди прилітають, ми це з вами тут точно не знаємо. От, але вони пошкодили 58% від загального об'єму НПЗ і нафтових терміналів, які зливали нафту сирець на там і танкери тіньового флоту, і на переробку нафти. Тому тут ці санкції працюють достатньо ефективно, і ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація достатньо ослабла по постачанню нафти серця в країни як Європи, так і Середньої Азії.
1: А все-таки
0: Ормузька протока зараз розблокування дуже зараз суттєво. Це, знаєте, як ковток нового чистого повітря, вона зараз допоможе зменшити вплив Російської Федерації на інші ринки нафти серця.
1: Думаєте, не зірветься угода, розблокують Ормуз?
0: Ну, це в інтересах США. Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що він як слон в посудній лавці, дуже сильно потоптався по нафтовому ринку і зрозумів, що він вдарив штангу, я думаю, що буде розблокування і буде суттєві позитивні зміни на цьому ринку.
1: А щодо самої Росії, тепер щодо її неспроможностей експортних, ну і відповідно нафтодоларових, а того, що у них всередині відбувається за цим паливним дефіцитом, ви його вже згадували на початку нашої розмови. І я пригадую наші розмови в ефірах раніше, зокрема з воєнними експертами, які коментували зі свого боку цю ситуацію, і вони казали, що ну армія російська в останню чергу відчує дефіцит, навіть якщо він буде. От він сьогодні є. Чи можемо ми оцінити, коли його насправді відчує військо, коли це почне їхню обмежувати логістику? Не тільки middle strike, які фізично випалюють їхню техніку, а й на рівні того, що їй не стане чим заправляти. Чи можливо це?
0: Ніколи не відчує, скажімо так, прямо. Оскільки це пріоритет номер один для федерації, для того, щоб заправляти військову техніку. Тому населення буде відчувати це максимально, будуть зменшуватись ліміти для населення, будуть підвищуватись ціни для населення, але військо це не відчує, на превеликий жаль, тому що російська воєнна машина це номер один для Путіна, і ми розуміємо прекрасно, що далі це буде продовжуватись в тому ж самому форматі, який він продовжився раніше.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. І щодо можливостей того ж Європейського Союзу, наприклад, боротися з тіньовим флотом. Знаєте, коли затримують якийсь із танкерів російських, мені здається, що це навіть така певна радість, такий захват від того, що вони зробили цей перший крок. Наскільки можливо поширити, масштабувати ці дії, зважаючи, от, наприклад, на те, що напередодні саміту G7 британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії у Ла-Манші. І ще подія пов'язана з тим, що російський фрегат «Адмірал Григорович», який супроводжував танкери з підсанкційною нафтою, здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього у протоці Ла-Манш. Ці всі події, вони зараз можуть сформуватися в якусь таку політику чітку Європейського Союзу, що танкери затримуємо, ну і діємо рішучіше?
0: Розумієте, європейці завжди дуже повільно приймають рішення. В будь-які. Це або якась грантова заявка, або якесь політичне рішення. Це відбувається дуже повільно і дуже довго. Тому тут на якісь там конструктивні, швидкі рішення з боку Європейського Союзу очікувати ми не будемо. Непогано діють і в Чорному морі нашому, і в Середземному морі діють там якісь також морські дрони, я не знаю, де вони беруться, хто там їх запускає, але вони достатньо ефективно діють проти танкерів тіньового флоту, і я думаю, що це найдієвіші санкції, які зараз відбуваються. Те, що по Європейському Союзу, ну це буде достатньо повільно, вони будуть ще там півроку це рішення виношувати, формувати. Ну, будемо сподіватися, що буде прийнято правильне рішення, але я не думаю, що у Європейського Союзу і країн НАТО є такі сили, щоб на сьогодні і повсякчас затримати танкери тіньового флоту. Оптимістично це, звичайно, якщо Російська Федерація почне якусь там збройну агресію на одну з країн НАТО, то тоді цей процес посилиться. В іншому випадку це буде дуже повільно і неефективно.
1: От те, що нещодавно в пропагандистських медіа пролунав заклик самим підривати тіньові танкери в разі спроб їхнього захоплення і блокування, на вашу думку, це блеф?
0: Так, безумовно, безумовно. Ви ж знаєте, це якщо гарно граєш в карти, то і в покер, то треба завжди в один оптимістичний момент заблокувати. Звичайно, це блеф, і нічого ніхто не буде підривати. Це мільйони вартості безпосередньо в трюмах цього танкеру, і тому танкери будуть максимально захищати, а це просто така фраза зразу в повітря.
2: І знову до саміту Великої Сімки, де узгодили пакет екстреної підтримки для підготовки України до зими. Зокрема, енергетичні рішення передбачають фінансування і постачання обладнання для фізичного захисту інфраструктури, надання систем ППО немаловажливо і створення стратегічних резервів дизелю, газу та бензину. Зрозуміло, що ми теж підготовку цю ведемо. Наскільки ця помічна буде допомога з боку Європейського Союзу, як її можна було б розширити, чого нам ще, можливо, бракує? І як ви оцінюєте поточний стан робіт підготовки до зими?
0: Ну, будь-яка допомога завжди потрібна Україні. Ми розуміємо, що прекрасно, що наша енергетична система знаходиться зараз, вибачте за таку фразу, на костилях. Ми намагаємося зараз максимально витягнути все, що можна з нашої енергосистеми. І вже вчора ми відчували, вже відключення були і по Києву, і по іншим регіонам. Тому, відповідно до цього, будь-яка допомога, в першу чергу, це як і генеруючі обладнання, тобто генератори для міста Києва. Це також дуже важливо, бо скільки Київ буде задихатися без електропостачання і теплопостачання, і необхідно якраз генератори, щоб забезпечити насосні групи. І друге, це, звичайно, трансформатори. Трансформатори зараз їдуть в великому об'ємі. Маємо зараз вже на до 28 мегаватт що місяця постачання трансформаторного обладнання. Це великий об'єм. Україна ніколи такого об'єму не бачила в постачанні трансформаторного обладнання. Тому це також дуже важливо. І дякуємо нашим європейським партнерам, що поставили в виробництво це трансформаторне обладнання. Ну і наступне, це, звичайно, це паливо, яке також необхідно мати для того, щоб забезпечити генератори, в першу чергу, для великих міст, для того, щоб забезпечити потім насосну групу, яка буде постачати тепло і електричну енергію. На жаль, такої суми недостатньо для того, щоб забезпечити в повному об'ємі всі потреби України. Але будь-яку допомогу ми завжди раді і сприймаємо так, як можемо.
1: Я не знаю, чи до вас це запитання, але воно теж в контексті енергетики. Залізниця у нас на якій тязі буде їздити? Вона залишиться електричною чи пересяде на тепловозну?
0: Дивіться, по залізниці також розбирався з цим питанням. Скоріше за все, це буде тяга теплова, і зараз розконсервовується ще з зими, почали розконсервовуватися і навіть паротяги. Тому, на превеликий жаль, в тотальному дефіциті електричної енергії, в який ми і зараз з вчорашнього дня вже зайшли, на літній період, а восени воно полегшиться, а потім в зимовий період таки зайдемо, то тут треба і тепловозна тяга, і паротяги. Непогано, що зараз ще працює одне шахтоуправління в Дніпропетровській області, тобто маємо вугілля, і буде забезпечуватися тяга і паротягів, і буде забезпечуватися теплогенерація, яка працює на вугіллі.
1: Паротяги – це було моє найгірше припущення про стан енергетики для залізниці. Я, чесно кажучи, боявся навіть голови запитати, але ви самі про це сказали. Дякую.
0: На власні очі бачив, як це працює.
1: Ну, я бачив поки що тільки, ну, так би мовити, екскурсійні екземпляри, але ось така тенденція. Дякую, що поділилися своїми міркуваннями з нами. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим, говорили про енергетичні санкції і про міжнародні успіхи на цьому шляху, ну і про вузькі проблемні місця теж згадали. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Після випуску новини реклами слухайте ще одну бесіду про гендерний розрив у зарплатах. Будьте з нами.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
5: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
4: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
5: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
4: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
5: 0800 353 404.
4: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
10: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньйор.
9: Сеньйор?
10: Саме Долгіт Антисудо Сеньйор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Долгіт Антисудо Сеньйор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньйор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
10: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньйор.
9: Справді стало легше.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
13: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
12: Реєстрація
14: з 16 червня по 8 липня.
12: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
14: Суспільне культура
12: та Радіо Промінь.
15: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Суспільне новини на українському радіо.
2: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. 237 боєзіткнень зафіксовано на фронті, а найбільше на Покровському напрямку. Угода між США та Іраном дозволила лідерам Великої Сімки сфокусуватися на Україні. Значного накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею, а сьогодні, зокрема і на пункті пропуску Шогині, не спостерігалося, інформує Держприкордонслужба. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Сумщини і також на півдні Сумської області. Це Шосткинський та Охтирський райони. В окремих районах на Харківщині, Дніпропетровщині, на всій території Донецької і Запорізької областей перебуваєте в укритті. 237 боєзіткнень зафіксовано на фронті минулої доби, за даними ранкового звіту Генштабу. Лідером за їхньою кількістю залишається Покровський напрямок, де українські захисники зупинили 40 штурмових дій російських агресорів. Окупанти і далі продовжують атаки методом інфільтрації в зоні розташування 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Найскладнішою є ситуація в напрямку Гришиного. Про це у телемарафоні розповів начальник відділу комунікації корпусу Володимир Половий.
16: Це напрямок на Гришине. І з Гришине на північ туди, в напрямку населеного пункту Добропілля. Там є спочатку селище Добропілля, а вже вище на північ іде місто Добропілля. І це напрямок основних зусиль у росіян, який не змінюється довший час, тому що дозволяє їм вийти на трасу, яка поєднує Добропілля і Краматорськ.
17: Угода між Сполученими Штатами та Іраном дозволила лідерам Великої Сімки максимально сфокусуватися на Україні. За даними джерел Суспільного, позиції союзників зблизилися, підтримку Києва посилять, а тиск на Москву будуть нарощувати через нові енергетичні санкції, адже реальної готовності Росії до переговорів досі немає. Готовий продовжити тиснути на Путіна і Дональд Трамп, як пише видання «Політико», американський президент погодився допомогти завершити війну, але висунув умову. В обмін на це він вимагає від європейських партнерів підтримати Вашингтон у реалізації мирної угоди з Іраном. Нагадаю, саміт групи семи стартував напередодні у французькому місті Евіан. До зустрічі долучився і президент Зеленський. Він провів тристоронні переговори з колегами Еммануелем Макроном і Дональдом Трампом. Головною метою делегації є отримання додаткових ракет для ППО та посилення спільного тиску на Кремль, наголосив Зеленський.
11: Новини на Українському радіо.
17: Сьогодні вранці значного накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею, зокрема і на пункті пропуску Шогині, не спостерігалося, повідомила Суспільному речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда. За її словами, у зв'язку з ремонтом на польському пункті пропуску Медика на КПП Шогині ускладнено лише рух автобусів, який здійснюється із великою затримкою, що варто врахувати під час подорожі.
18: Польська сторона повідомляла раніше, що орієнтовна пропускна спроможність може становити 8 автобусів упродовж 12 годин. І з огляду на проведення ремонтних робіт спостерігаємо дещо зниження пропускної спроможності автобусного напрямку. До прикладу, за минулу добу на виїзд з України в пункті пропуску Шегині прослідувало 29 автобусів. До проведення робіт цей показник на виїзд з України становив близько 35-40 автобусів за добу.
17: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
11: Погода.
17: Завтра у південних, східних і більшості центральних областей помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 9-17, вдень 20-25 градусів. 19 червня у південно-східній частині, вдень в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій областях, вдень 20 червня в Україні, крім заходу і південного сходу, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-18, вдень 22-27, а на Київщині завтра без опадів. Температура вночі 9-13, вдень 21-24 градуси. Зараз у столиці 20 градусів, відносна вологість повітря 59%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
11: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Веде програму Галина Бабій. Зараз знову будемо говорити про деякі речі, які порівнюють ту чи іншу працю тих чи інших людей. То ми говорили про вік. Але щоб не бути, знову ж таки, звинуваченим у якихось тенденціях, зокрема в тому, що ми намагаємося, ну, якось гендерно розділити працю чоловіків і жінок, а саме про це будемо говорити, то будемо балансувати і спілкуватися із пані Тетяною Харківською, менеджеркою в соціальній сфері «Ластрада Україна». Отже, ми будемо говорити про зарплатню. Знаємо, що в Україні жінкам платять на третину менше за той самий період і ту саму працю, ніж чоловікам. Гендерний розрив у зарплатах становив в середньому понад 9 тисяч гривень. Найбільша нерівність зафіксована не в традиційних таких чоловічих галузях, а у сферах культури, фінансів та IT. І попри дефіцит кадрів, знову ж зазначається, війну і зростання попиту на жіночу працю, різниця в оплаті не зникає. Саме чоловікам і надалі частіше віддають не тільки робочі місця, а й керівні посади. Чому жінки в Україні, як і раніше, працюють на низькооплачуваних секторах?
20: Насправді це дуже актуальне питання саме на сьогодні. І гендерний розрив – це не лише ситуація, коли жінці і чоловіку за однакову роботу платять по-різному. Часто проблема надзвичайно глибша, тому що суспільство історично нижче оцінює саме ці сфери, які ви озвучили, де працює багато жінок, таких як освіта, культура чи соціальна сфера. І на сьогоднішній день ми маємо не тільки нерівну оплату, але й нерівну цінність праці, тому що робота пов'язана саме з турботою, комунікацією, вихованням. Вона часто в суспільстві сприймається просто як природне жіноче вміння, що жінка така домогосподарка, і вона має це все, типу, зобов'язана це все робити. І дуже шкода, що це не розглядається саме як професійна компетентність, яка має гідно оплачуватись. І саме тому сьогодні оце цей гендерний розрив у зарплатах – це не таке вже й жіноче питання, да, як його прийнято сприймати, а мені здається, що на сьогоднішній день це питання саме економічної ефективності держави. Тому що коли половина населення системно недоотримує дохід, країна, в свою чергу, втрачає податки, людський капітал, підприємницький потенціал, ну і взагалі можливості для розвитку.
19: Угу. А от чомусь спало мені на думку таке порівняння. От у нас, наприклад, є народні обранці, парламентарі, народні депутати, і жінки, і чоловіки. Невже і там є диференціація в оплаті праці?
20: Так, звісно. І якщо ми говоримо про певні там керівні посади, да, чи про оплату праці, то іноді навіть не жінки не через те, що вони там не знають про певні доходи, да, а про те, що, наприклад, там питання відпустки, питання бонусної системи, питання премій, воно часто піднімається і, будемо відвертими, жінки часто недоотримують того, що передбачено саме керівним посадам, саме чоловікам. Тому що ми бачимо, що саме керівні посади займають саме чоловіки. Жінки, вони менеджерки, провідні фахівчині, але от що стосується керівних посад, то переважною більшості ми бачимо, що якраз то чоловіки займають цей сектор.
19: Так, але з чоловіками у нас зараз будуть проблеми, нестача. Як би там не було, все ж таки на війні здебільшого воюють чоловіки і гинуть чоловіки. Тож жінки так чи інакше мають іти на всі ті посади, на всі ті сфери, де чоловіки раніше були. І ми навіть часто, спілкуючись із нашими колегами з регіональних редакцій, чуємо, що жінок запрошують сісти за кермо тролейбусів, чи жінок запрошують пройти курси сантехніків. Тобто, я про такі сфери кажу, що жінок запрошують там, де працювали раніше чоловіки. Але ми знаємо, що насправді чоловіків буде брак в нашій країні. Тож, жінки мають йти на всі-всі важливі посади. Чи буде така тенденція, як ви розумієте, чи жінки, як і раніше, залишаться у тих сферах, які менше оплачуються – культура, фінанси, IT?
20: Я хочу сказати, що війна і справді відкрила для багатьох жінок нові професійні можливості, да, ті, які ви озвучуєте. Жінки на сьогоднішній день дійсно освоюють нові спеціальності, відкривають бізнеси, працюють у різних сферах, де раніше переважали чоловіки. Але момент в тому, що паралельно суттєво зросло навантаження саме неоплачуваної праці, тому що через те, що чоловіки на війні, на плечі жінки покладається догляд за дітьми, за літніми родичами, організація побуту сімейного, ну і безпосередня підтримка військовослужбовців у родині. Тому що ми бачимо? Ми бачимо такий парадокс, що економічна активність жінок зростає, вони здобувають нові посади, нові професії, але нерівність не зникає автоматично. Адже оці структурні, стереотипні, бар'єри, вони залишаються на сьогоднішній день.
19: Так, відпустка по догляду за дитиною. Традиційно цю відпустку завжди оформлює жінка, мати. Чи є у нас уже тенденція, щоб чоловік відкладав своє плече і також за можливості брав таку відпустку, якщо, скажімо, перед жінкою, матір'ю відкриваються якісь кар'єрні перспективи, і їй важливо якомога швидше повернутися на роботу. І чи впливає, скажімо, перебування в декретних відпустках, тобто переривається робота на, в офісі, там на своєму робочому місці, на зростання її оплати, її гонорару?
20: Дякую, що піднімаєте таке питання, да, тому що на сьогоднішній день в такі штрафи за материнство, да, вони впливають на кар'єри та доходи жінок. І це дуже суттєво визначається, тому що тенденція залишається незмінною. 95% відпусток по догляду за дитиною оформлюється саме жінкам. І це означає, що саме вони частіше переривають кар'єру, втрачають можливості для професійного розвитку, там підвищення кваліфікації, або там просування по службі. І що ми бачимо? Як тільки жінка приходить на співбесіду, вона стикається з такими питаннями, чи там чи одружена, чи не одружена, чи планує там, не знаю, мати дітей, чи взагалі, ну, можливо, вже на етапі там вагітності. І тоді це, ну, велике табу для працедавців, угу. Да, що досить таки часто жінкам відмовляють. І що ми бачимо, що після народження дитини жінка нерідко повертається на свою професію, да, тому що збереження місця є. Але все ж таки її позиція повернення, вона менш вигідна. І їй складніше претендувати на якесь підвищення, тому що за оцей період декретної відпустки все ж таки навички втрачаються, професійні якісь аспекти втрачаються, да, тому що час не стоїть на місці, технології не стоять на місці. І тоді вже складніше претендувати на якесь підвищення. Тому частіше за все жінки починають шукати гнучкі форми зайнятості або ж погоджуватися на нижчу оплату праці, тому що для того, щоб сумістити роботу із вихованням дитини, ну, це дуже велика, колосальна праця. І я, як мама трьохрічки, можу сказати, що надзвичайно цінно, коли роботодавець підтримує в цьому, да, коли все ж таки знаходиться цей гнучкий графік роботи і є можливість постійного там саморозвитку і реалізації. Тому що інакше, ну, це дуже велика, дуже складне проблемне питання. І тут проблема не в самому материнстві, а проблема в тому, що догляд за дитиною досі розглядається як переважно жіноча відповідальність. І ось в чому питання. Да? Тобто, ота нерівність, про яку ми з вами говоримо.
19: Ну так, і ще згадаємо, що коли жінка після декретної відпустки виходить на роботу, то вона, як правило, не отримує підвищення по своїй лінії робочій на якусь керівну посаду, оскільки, ну, ще ж є такий фактор, як мала дитина, вона буде хворіти, а це треба брати лікарняний. Тобто незручна виявляється працівниця для багатьох керівників. І ця тенденція зберігається з давніх часів.
20: На жаль.
19: Так. Ну, а скільки ж тоді серед керівників в Україні відсотків становлять жінки? Навіть якщо вони є керівницями, чи їхня зарплата тоді ж така ж сама, як керівників чоловіків?
20: Ну, що хочеться сказати, що насправді в Україні десь близько 40% – це керівників і керівниць. І проблема вже давно не в тому, що там жінки не здатні, да, обіймати керівні посади, а проблема в тому, що навіть досягнувши керівного рівня, вони нерідко мають нижчі доходи, тому що все рівно залишається той менший доступ там до стратегічних рішень, до там якихось певних бюджетів, до якихось управлінських позицій. І це така тенденція, вона прислідковується все ж таки дуже часто. Що хочеться зазначити, що за, ну, наприклад, так як я представляю громадську організацію «Лострада Україна», да, то оцей гендерний розрив в зарплатах, що тут не лише йде питання про статистику, да, що це історії реальних людей, які ми кожного дня чуємо на національній гарячій лінії з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації. І, наприклад, за 25-й рік на лінії надійшло понад 48 тисяч звернень, серед яких от понад 10% це якраз то звернення щодо гендерної дискримінації. І ми отримуємо такі звернення від жінок, да, які там стикаються з відмовою працевлаштування, або обмеженнями в кар'єрному зростанні, або от якраз то нижчою оплатою праці порівняно саме з колегами-чоловіками. Тому, якщо ми ще говоримо про керівні посади, керівна посада – це взагалі дуже широка, да, категорія, тому що можна бути керівницею невеликого підрозділу, а можна там очолювати стратегічний напрям і, ну, типу, більші масштаби. І от формально обидві посади, вони є управлінськими. Але рівень оплати, звісно ж, він відрізняється. І оця скляна стеля, вона формується саме через низку механізмів, тому що неформальні чоловічі мережі впливу, да, обмежений доступ до стратегічних рішень, там менше менторства та підтримки для жінок. І топ-тема – це просто стереотипи щодо жіночого лідерства. Жінки фактично виборюють свої права. І якщо я вже зараз затронула питання скляної стелі, да, то це тоді, коли жінки частіше призначаються до керування саме в умовах кризи. І те, що ви говорили, да, що зараз війна, і жінки беруть на себе більше нових професій, там, нової відповідальності. Тому бачимо, да, що в кризових умовах на жінок покладається ще й це додатково. І в період кризи ми бачимо, що ризики вони значно вищі. Тому важливо дивитися не лише там на кількісні відсотки серед жінок-керівниць, але й на рівень їх повноважень, відповідальність та на їхній доход.
19: Знаємо, що уряд планує скоротити гендерний розрив у оплаті праці до 2030 року. І будуть робити це через гендерні аудити, прозорі зарплати, нові підходи до оцінки праці. Які з цих інструментів, на ваш погляд, можуть дати швидкий і ефективний результат, а які так і залишаться деклараціями без реального впливу?
20: Ну, насправді, найшвидшим результатом, на мою думку, це, звісно ж, прозорість оплати праці. Тому що, коли у вакансіях вказуються зарплатні діапазони, і коли працівники розуміють критерії преміювання та підвищення, там, то простір для дискримінації суттєво зменшується, коли оця прозорість в будь-якій компанії, вона, ну, є, вона присутня. Ну, і окрім того, коли ви кажете про ті ж самі гендерні аудити, вони є надзвичайно важливими. І дуже класно, коли це працює не лише там якось формально, да, що от ми провели там гендерний аудит, чи в нас там є гендерна політика в організації, а коли вони чітко мають показувати, хто отримує премії, хто проходить навчання, хто просувається по кар'єрним сходам. Да, тобто, коли ми бачимо оцей баланс і оцей рух. І також, коли гендерні аудити нам показують взагалі, чи існує необґрунтована різниця в оплаті праці. І я знаю, що є такі компанії, в яких є там гендерна політика, які проходять систематично гендерні аудити, і вони говорять про те, що дійсно, тільки коли здійснюється оцей системний моніторинг та аналіз цієї проблеми, тільки тоді там керівники бачать, що ну, точно, що дійсно оця нерівність, вона прослідковується. І мені дуже приємно, що такі організації є, які вже такими маленькими, але впевненими кроками рухаються для того, щоб скоротити ось цей гендерний розрив.
19: Ну, і якщо ми вже говоримо про зарплатні, то варто поговорити про пенсії. Адже розрив у зарплатах автоматично перетворюється на розрив у пенсіях. Ми це розуміємо. Що більше отримуєш, то більше відраховуєш і на більшу пенсію можеш розраховувати. Якщо нинішні тенденції збережуться, якими можуть бути соціальні і демографічні наслідки для України через 10-20 років?
20: Так, звісно, ви правильно підмітили про те, що розрив у зарплатах – це неминуче перетворюється на саме розрив у пенсії, тому що якщо жінка протягом життя отримує нижчу зарплату, да, має перерви через догляд за дітьми або працює в менш оплачуваних сферах, ті, які ми зазначали, освіта, соціальна сфера, там, гуманітарні якісь напрямки, то, звісно, це впливає на її пенсійне забезпечення, адже, відповідно, податок менший. І що в результаті? Ну, є ризик, що в результаті ми ризикуємо отримати саме більшу кількість саме економічно вразливих жінок старшого віку. І, ну, А це що? Це зростання ризиків бідності та взагалі залежність від соціальної допомоги. Це ще одна підстава, чому ми піднімаємо питання гендерної рівності і говоримо про те, що це не лише питання там прав жінок. А от повторюсь, що це питання економічної стійкості держави та демографічного розвитку і безпосередньо відновлення України в майбутньому.
19: Ну от є ж прості такі правила прозорі в Європейському Союзі, коли роботодавці оголошують вакансію, вони зобов'язані вказувати зарплату. І працівники можуть дізнатися середню оплату праці на аналогічних посадах. І чи можуть у нас бути такі правила, адже це би зняло дуже багато проблем. Людина претендує просто на вакансію з такою-то оплатою. І неважливо, жінка це чи чоловік, важливо її досвід, важливо її навички, важливо її вміння розвиватися і працювати на цій посаді. Дві хвилини. Як ви вважаєте, чи в нас можуть бути такі правила прозорості запроваджені?
20: Так, я вважаю, що вони можуть бути, але прозорість зарплат не вирішить усіх цих проблем. Да? Вона не усуне автоматично оці стереотипи, професійну сегрегацію. Але на заміну, да, вона робить оцю нерівність видимость. І тому люди часто навіть не можуть довести факт дискримінації, тому що не знають, яку оплату отримують колеги на аналогічних посадах. Uh-huh. Тому, в принципі, це може бути. І для України це особливо актуально в контексті європейської інтеграції та післявоєнного відновлення. Тому такі механізми, вони мають бути і мають впроваджуватися саме поступово, супроводжуватися там реальним контролем і відповідальністю саме роботодавців.
19: Ну, тут мені спала на думку ще одна тема, не знаю, наскільки вона ваша, але Збройні Сили України. Ми знаємо, що зараз там служать і чоловіки, і жінки. І жінки дуже часто служать абсолютно на рівних з чоловіками. Вони і дрони збирають, і дрони запускають, і дрони збивають, і в ракетних військах служить, і в сухопутних військах служить, навіть є командири. Чи там є також відповідно зарплатня ставка, як ми звикли казати, для військовослужбовця, чи також є певні гендерні нерівності? Якщо знаєте, звичайно.
20: Щодо зарплатні, я точно не скажу, але окремо дякую, що підсвітили питання сектору безпеки і оборони, да, тому що війна показала, що жінки здатні успішно виконувати саме найрізноманітніші функції в Збройних силах України. І ми бачимо, що це як і бойові посади, да, до командування підрозділами, медицина, аналітика та управління. І я хочу сказати, що мені складно давати коментар з приводу саме рівної оплати праці, але тим не менш, дякую, що підсвітили це питання.
19: Ну, я вам дякую за те, що коментували це питання, адже ми розуміємо, цивілізоване суспільство – це суспільство, яке не зважає на стать людини на тій чи іншій посаді, на стать людини на тій чи іншій керівній посаді і на стать людини, коли йдеться про ухвалення важливих рішень. Рішень, можливо, іноді, від яких залежить життя і здоров'я тих, хто тебе оточує. І якщо цими навичками, цими вміннями володіють як жінки, так і чоловіки – відповідно, і ставлення до наших громадян і громадянок має бути однакове і в оплаті праці, і в тому, як суспільство буде вдячне їм за їхню роботу. Дякую за роз'яснення. Тетяна Харківська, менеджерка в соціальній сфері «Ластрада Україна», була в ефірі Українського радіо. Саме цю тему ми з нею і обговорювали.
0: Українське радіо. Важливо знати.
21: Як українцям підтвердити стаж роботи на підприємствах з тимчасово окупованих територій, якщо немає відповідних документів? У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи можна підтвердити показанням свідків. Йдеться в юридичному пораднику для ВПО. Свідки повинні мати в наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той самий період, про який вони свідчать щодо вас. Чи потрібно для врахування показань свідків звертатися до суду? Ні. Законодавством передбачений позасудовий порядок підтвердження стажу роботи показанням свідків. Опитування проводить працівник сервісного центру Пенсійного фонду України. Якщо свідок проживає в іншій області, Пенсійний фонд самостійно направляє запит до відповідного територіального органу за місцем його проживання. Якщо у вас зберігся зв'язок із колегами, з якими разом працювали на тому ж підприємстві в ті самі роки, та які можуть підтвердити свій стаж, рекомендується звернутися до них по допомогу. Їхня участь може стати вирішальною у відновленні вашого права на пенсію. У разі, якщо контакти не збереглися, юристи пропонують кілька практичних способів пошуку свідків, які можуть підтвердити стаж роботи. Це зв'язок через соціальні мережі, а також пошук відомостей щодо контактної інформації підприємства або уповноважених осіб у мережі інтернет або в інформаційних сервісах державних даних, наприклад, OpenDataBot чи ucontrol.com.ua. Так, у вас є шанс знайти чинний номер телефону керівника чи бухгалтера або уповноваженої особи підприємства, які можуть допомогти відшукати колег.
1: Українське радіо. Реклама.
3: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
22: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
3: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
22: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
23: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
24: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
25: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
26: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
27: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
26: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
27: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
26: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
27: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
28: Реклама косметичного засобу.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Франції триває саміт лідерів Великої Сімки. Україна разом з Німеччиною розроблятимуть наземні системи протиповітряної оборони. Подробиці за мить. Країни Великої Сімки погодились збільшити постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів, а також далекобійного озброєння. І готові розглянути можливість поширити на Україну ліцензії, аби збільшити військове виробництво України. Про це йдеться в заяві за підсумками саміту Великої Сімки. Він триває від понеділка у французькому Ев'яні. Партнери відзначили успіхи українських сил оборони та наголосили, що саме зараз з'явився новий імпульс для боротьби. У Франції працює кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповість подробиці.
4: Почну з того, що хоч і не планувалося раніше, але все-таки країни Сімки ухвалили спільну заяву, і, зокрема, там йдеться і щодо України. Раніше джерела в російському палаці, зокрема, говорили про те, що через окрему позицію США планується тільки заява французького головування окрема. А ось вдалося все-таки вчора вночі погодити, про що йдеться в цій заяві. Про те, що країни G7 планують посилити санкційний тиск на Росію, зокрема, в газовому енергетичному секторі, також хвалять Україну за її здобутки за останні місяці на полі бою, ну і зобов'язується допомагати Україні під час складної зими, якщо вона буде, власне, складною під час можливих російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі. І про видачу ліцензій на виробництво патріотів, засобів протиповітряної оборони і ракет до них обговорили так само лідери, і хоча від США немає ще дозволу, але пообіцяли в Вашингтоні, що будуть дивитися, як це можливо зробити, щоб наростити те виробництво тих ракет, які потрібні Україні дуже сильно зараз, щоб захиститися від російської балістики. Ну і щодо сьогодні, то зараз такі більше економічні справи розглядаються, зокрема щодо штучного інтелекту, цифрової безпеки дітей. Ну і, власне, так само в другій половині дня планується підсумкові прес-конференції, як президента Макрона, так само президента Трампа. До речі, в них буде окрема ще зустріч у Версалі, на яку запросив, власне, Макрон Трампа. Ну і так само чекаємо щодо питання, чи буде ще одна двостороння зустріч президента Трампа і президента Зеленського, тому що сам Зеленський вчора в коментарі Суспільному говорив, що планує, що сьогодні ще одна така зустріч буде. Поки що деталей не маємо, але протягом дня вони можуть з'явитися.
3: Валерія Пашко розповіла про перебіг саміту Великої Сімки у Франції. Німецька оборонна компанія Hensoldt підписала меморандум з українською компанією Firepoint. Вони домовилися про розробку наземної системи протиповітряної оборони, здатної виявляти та перехоплювати балістичні ракети. Про це йдеться на сайті німецької оборонної компанії. Вона відповідає за виробництво, випробування та постачання радіолокаційних систем для систем протиповітряної оборони та підтримує їх інтеграцію в систему. Українська компанія Firepoint виступатиме генеральним підрядником і візьме на себе відповідальність за проєктування системи ПРО. Firepoint випробовуватиме та постачатиме свої ракети FP-7, включаючи пускові установки та засоби керування системою. Нагадаю, у березні цього року президент Володимир Зеленський закликав країни Європи до виробництва власних антибалістичних ракет та зауважив, що Україна могла б виробляти такі ракети для всієї Європи. Але поки затримка пов'язана з відсутністю ліцензій від Сполучених Штатів Америки. Верховна Рада завтра збереться на позачергове засідання, аби розблокувати законопроєкт про фінансування армії, який заблокувала фракція «Європейська солідарність». Засідання відбудеться на прохання міністра оборони Михайла Федорова. Як пояснив Суспільному економіст, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен, Верховна Рада переглянула проєкт держбюджету, збільшивши видатки на війну. Але опозиції не сподобався ряд моментів. Зокрема, перекидання 40 мільярдів гривень з видатків Міноборони до резервного фонду уряду.
0: Були моменти, пов'язані з збільшенням заробітних плат силових відомств, і були передбачені кошти для українського кешбеку і для інших соціальних програм, які також з точки зору опозиції мали би бути спрямовані на безпеку оборону. Європейська солідарність подала, по-моєму, 7 резолюцій відповідних для голосування з приводу відміни попереднього голосування за зміни до державного бюджету. Власне, для того, щоб проштовхнути підписання цього бюджету головою Верховної Ради, необхідно проголосувати ті резолюції. Власне, для цього збирається Верховна Рада.
2: Новини на Українському радіо.
3: Справжня зірка Кубку світу з футболу з'явилася у Мексиці. Це домашня качка на ім'я Мерлін. Птах розгулює вулицями Мехіко у формі національної збірної та збирає натовпи фанатів. Разом зі своїми власниками Мерлін гуляє містом, плаває у фонтанах в спеціальних шкарпетках та охоче позує для селфі з перехожими. Качка навіть спробувала себе у ролі футбольного оракула, передбачивши результат матчу своєї збірної. Вона дзьобом впевнено обрала прапор Мексики замість стягу Південної Кореї. Родина зізнається, що не очікували, що їхній улюбленець стане популярним у мережі. Говорить власниця качки Карла Івет Гомес.
1: Я мама Мерлін, я вже давно себе такою вважаю. Для нас це стало справжнім сюрпризом. Той факт, що Мерлін став неофіційним талісманом чемпіонату світу. Щиро кажучи, ми дуже тішимося. А найголовніше, радіємо, що люди так сильно люблять нашого птаха.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура вночі 9-17 тепла, вдень 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вдень 21-24 градуси тепла. У Києві у четвер вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
5: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800

0: можуть потрапити не тільки дівчата, але хочеться з вами поговорити, як працюють такі схеми вербування і чому вони спрацьовують.
1: Ну, по-перше, щодо літнього часу. Справді, літнього часу у дітей більше, але свою діяльність ворожі спецслужби не припиняють і протягом навчального року. Чому спрацьовують схеми? Бо саме підлітки є найбільш вразливою категорією і не тільки дівчата, до речі. На жаль, у підлітків, або на щастя, ще не стійка самооцінка, не сформовані уявлення про себе. Вони не впевнені у собі і багато з них не мають контакту з батьками чи іншими дорослими. Чому дівчата більш потрапляють під приціл, я би сказала так? Тому що, по-перше, дівчата традиційно викликають менше підозр у суспільстві. І коли біля військового об'єкту або місце перебування ходить молода дівчина, то оточуючі не так сприймають її як потенційну загрозу. Далі дівчата підліткового віку схильні до романтизації стосунків. І саме тому вони у більшій зоні ризику, ніж хлопці. А ми знаємо, що ворожі спецслужби використовують схеми, використовують психологічні прийоми маніпуляції і через різні підходи намагаються завербувати дівчат. Це не завжди про ідеологію, це дуже часто про гроші, про романтичні стосунки, про допомогу, про начебто підтримку і навіть про благодійні чи волонтерство. Поки що так.
0: Як російські спецслужби знаходять вразливих дітей і підлітків? Очевидно, що за якісь ниточки вони смикають, але от можете пояснити мені, нашим слухачам, в чому ця вразливість? До когось, я думаю, спецслужби можуть і не підійти. Чи можуть чіплятися до всіх?
1: Насправді немає жодних гарантій, що хтось не в зоні ризику або до когось не підійдуть. Причепитися можуть до будь-кого, бо підлітковий вік має свою специфіку, і саме на це і націлена увага спецслужб. Тобто, якщо ми говоримо про те, що дитина з забезпеченої або соціально прийнятної родини, то це не є гарантією того, що її омине така ситуація. Дуже часто діти проводять час у соціальних мережах і, знову ж таки, через проблеми з самооцінкою, через проблеми з критичним мисленням, через те, що вони можуть відчувати нестачу підтримки від дорослих і нестачу визнання, то підлітки є більш вразливими. Тобто немає, да, гарантії, що до когось підійдуть, а до когось – ні.
0: Так, нагадаю, що з нами на зв'язку психологиня благодійного фонду «Голоси дітей» Софія Стеценко. Ми говоримо про те, як російські спецслужби намагаються вербувати підлітків. А для чого саме їх вербують? Для яких злочинних дій? От я озвучила на початку, що з посиланням на голову Нацполіції, що від початку року зафіксували правоохоронці 6 фактів умисних вбивств дівчатами українських військових. Ну, тут цікаво б дізнатися вік, так, щоб розуміти, про який вік йдеться. Можливо, це вже були не підлітки, так, а молоді дівчата, повнолітні молоді дівчата. Але для якихось підпалів чогось, так, от з того, що ми отримуємо від поліції, то таку
1: інформацію. Це можуть бути різні дії. На мою думку,

0: Чим більшої шкоди зможуть завдати спецслужби нашій країні, тим більше вони будуть робити і використовувати все, що вони можуть і як можуть. Це підпали автівок, це вбивства, це отруєння, це якісь спостереження за локаціями чи переміщенням. Це може будь-що, що може нашкодити нашій країні. З мого досвіду меж фантазії чи умислу немає. Тому російські спецслужби будуть використовувати наших дітей для того, щоб нанести максимальної шкоди в будь-якому з її проявів.
1: А що б ви порадили підліткам? Дітям, підліткам, як розпізнати, що тебе намагаються завербувати і як діяти? Просто я думаю, що хтось може злякатися і мовчати, не діяти, не погоджуватися, але мовчати. Але мені здається, що правильно про це повідомити, до прикладу, в чат-бот спали ФСБшника.
0: Насправді, перше, що би я радила, мабуть, це батькам підтримувати довірливі стосунки з дитиною. Тому що проблемою підліткового віку є, по-перше, нестача критичного мислення. А російські спецслужби можуть на різні больові точки тиснути. І, наприклад, коли я попередньо говорила, що дитина з соціально прийнятої родини не може також опинитися в зоні ризику, то її можуть, наприклад, попросити передати інформацію або залишити предмет, передати щось військовослужбовцям, тобто не з лихих намірів, а начебто з допомоги. І, знову ж таки, не убезпечує ні родину, ні дитину. Тому перше, що б я, мабуть, радила, це батькам говорити з дітьми. Говорити довірливо і розширювати їх кругозір та світогляд. Критичне мислення, розуміти наслідки дій, да, і обговорювати. І формувати такі стосунки, щоб діти не боялися звертатися. І ділитися своїм досвідом. Це перше, обговорювати всю інформацію, яку вони бачать. Говорити про це відкрито. І це якраз і буде підваленою, да, передумовою для того, щоб будувати довірливі стосунки. Щодо дітей, то 100% це звертатися за допомогою і, по-перше, мати дорослого, якому вони довіряють. Це може бути не завжди батько або мати. Бабуся, дідусь, вчитель, сусід, хрещений. Це має бути та людина, доросла, якій вони довіряють. Це дуже-дуже важливо. До неї вони мають звернутися або поділитися інформацією. Але явно не мовчати. Бо дуже часто російські спецслужби використовують різні маніпуляції. Наприклад, з дівчатами дуже поширеною маніпуляцією є розповсюдження фото і також інтимного характеру. І дівчата починають боятися, дівчата можуть дійсно іти на цю маніпуляцію і робити інші дії ще більше і більше не в кращу сторону, да, для того, щоб запобігти розповсюдженню своїх фотографій.
1: Я просто хочу додати про довіру, про те, що ви говорите, довірливі стосунки з батьками, ну, вони ж не з'являються зненацька, вони вибудовуються. Ну, тобто зараз це дуже важливо і критично важливо для багатьох сімей, де є підлітки, так і молоді люди, для того, щоб їх убезпечити. Ну, але ж мали бути, ну, вона ж не з'явиться довіра прямо зараз. Це ж роки мали передувати, тому що, ну, саме зараз в моменти вразливості батьки і діти мали цю довіру. Ну, і довіру треба заслужити. Так же. Також, я думаю.
0: Звичайно. Якщо
1: це ж не по замовчуванню. Ну, погодьтеся, і батьки є такі, яким не варто довіряти, я так думаю.
0: А саме тому я й кажу про близького дорослого. Тому що ситуації бувають в житті дуже різні, батьки бувають різні, діти бувають різні. І однозначно, якщо не будували стосунки з дитиною з народження та чи з раннього віку, то з нічев'я вони не побудуються. І саме тому ця тема стосується не тільки тих батьків, хто має підлітків, а тих, хто має дітей взагалі.
1: Маємо перебої зі зв'язком. І я нагадаю, що ми говоримо із Софією Стаценко. Вона психологиня благодійного фонду «Голоси дітей». Говоримо ми про те, що російські... Так, я договорю, нагадаю тему. Говоримо про те, що російські служби активно залучають українських підлітків до організації та здійснення терактів. Пані Софія, вам слово, продовжуйте, будь ласка.
0: Так, продовжуємо. І ми про довіру і про стосунки батьків та дітей.
1: Так.
0: І як я і кажу, що бувають різні ситуації, різні батьки, різні діти. І ця тема актуальна для батьків, які мають дітей, не тільки підлітків, а дітей взагалі. Тому стосунки – це те, що будується по цеглинках. Але з мого досвіду знаю, що ситуації бувають різні. І інколи, навіть в тих ситуаціях, коли... залучення СБУ до випадків вербування і вже судові справи, то батьки, які не мали стосунків з дітьми, включаються і навпаки вибудовують ці стосунки з критичних ситуацій. І якщо я вже сказала про нашу роботу, да, то у нас доволі потужна база для цього і доволі класні фахівці. Ну, просто супер. І це така робота, яка потужна, яка видна і дуже...
1: Пані Софія, ви з нами?
0: Так. Ви мене чуєте, мене чути, перепрошую.
1: Так, чуємо. Що ви можете конкретно порадити або запропонувати нашим слухачам, от як правильно діяти, якщо якийсь вербувальник вже взяв на гачок підлітка або дитину? От вже відомо це в родині, як вибудовувати комунікацію, а дитина, до прикладу, мовчала? Ну, випадково дізналися про те, що дитина вже в контакті з цим злочинцем.
0: Тобто, що робити батькам?
1: Так, батькам.
0: Коли вони дізнаються?
1: Так.
0: Батькам по факту. І головне, не звинувачувати дитину. Без звинувачень. Сказати про те, що вони поруч. Сказати про те, що дитина може на них розраховувати. І без осуду це робити. А дійсно прийняти і зрозуміти, що кожен може помилитися. Це їх дитина. І що би не сталося, вони мають підтримати свою дитину. Далі. Вже робити кроки, звертатися, проходити через, ну, дивлячись, в якій ситуації, бо може бути багато кроків і багато ситуацій і проявів. Тобто це може бути і візити до СБУ, це можуть бути і суди, це можуть бути довгі ситуації, довгі місяці, можливо, да, і вже виконання судових рішень по факту. Але найперше – це те, що батьки мають підтримувати свою дитину. І усвідомити, проаналізувати себе, де вони помилилися, де була допущена та помилка, що яка цеглинка не вклалася в стосунки. І далі вже рухатися з дитиною. Через допити, через суди, через виконання, через виконавчі служби. Але поруч з дитиною.
1: У нас маємо 2 хвилинки. В вашій практиці чи зверталися до вас родини, де підлітки потрапляли в такі ситуації, була спроба вербування?
0: Так, зверталися. Є такі ситуації. Дуже важко і батькам, і дітям звертатися через стигму і через те, що вони бояться осуду зі сторони, але все ж таки я би радила звертатися по допомогу, бо звертатися за допомогою – це якраз дуже потужно, це якраз прояв сили. Тобто, коли ситуації відомі, коли йде мова про стосунки з дитиною, коли є потреба, то звертатися за допомогою треба однозначно. У нас є ситуації, коли звертаються і діти, і батьки, і навіть бабуся зверталася, і ми працюємо з такими родинами. Тобто досвід є і є слова вдячності.
1: Для вас, як для психолога, що важливо в цій ситуації зробити? Який ідеальний результат вашої роботи з такою родиною?
0: Мабуть, для мене буде результатом, буде перше, найважливіше, коли до мене звернуться з таким запитом. І підтримати родину на шляху у встановленні стосунків і у тому, щоб пройти подальші кроки, буде моїм результатом. І дати вектор на майбутнє.
1: Дякую за розмову і за ці пояснення. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Софія Стеценко, психологиня благодійного фонду «Голоси дітей». Говорили ми про те, що російські спецслужби зараз активно залучають українських підлітків до організації та здійснення терактів, підпалів авто і об'єктів інфраструктури. І от за нещодавно оприлюдненою інформацією голови Національної поліції України Івана Вигівського, з початку поточного року зафіксовано 6 фактів умисних вбивств дівчатами українських військових, і ще одному злочину вдалося запобігти.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
7: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
6: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
7: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
6: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
7: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
8: Реклама косметичного засобу.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
8: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984 року їх почали випускати серійно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
10: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Лідери країн Великої Сімки вважають, що Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні. Кабмін збільшує кредитування підприємств оборонної промисловості та енергетики. Подробиці за мить. Сполучені Штати Америки та президент країни Дональд Трамп змінили свою позицію щодо війни в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. За його словами, тепер Вашингтон займає позицію, яку лідери G7 вважають більш реалістичною.
11: У дискусіях щодо України спостерігається зміна курсу Сполучених Штатів та президента Трампа. Більш жорстка позиція щодо Росії, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою. І можливий результат війни – поразка Росії.
10: Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що президент США Дональд Трамп бере активну участь у саміті G7 у Франції та продовжить роботу з партнерами під час двосторонніх зустрічей.
11: Я можу сказати, що ця зустріч Сімка є моментом стратегічного пробудження, коли ми всі разом, США, Японія, Канада, європейські країни, вирішили діяти спільно з Україною, щоб захистити нашу єдність, цінності, в які ми віримо.
10: Сьогодні фінальний день саміту Великої Сімки у Франції. На порядку денному питання економіки, розвиток штучного інтелекту, а також низка двосторонніх зустрічей. Ймовірно, зустріч Дональда Трампа із Володимиром Зеленським. Вже о 16:30 саміт офіційно завершиться великими прес-конференціями Еммануеля Макрона та Дональда Трампа. Уряд дав доручення Міністерству фінансів та Мінекономіки розширити програми кредитування для підприємств оборонного виробництва, енергетики та прифронтових організацій. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Телеграмі. За її словами, Мінфін та Мінекономіки мають спільно підготувати зміни до стратегії розвитку державних банків, враховуючи потреби бізнесів та підприємств під час війни. Саме підприємства оборонної промисловості та енергетики мають отримати пріоритетні напрями кредитування. А Україні потрібні конкретні рішення для розширення фінансування цих організацій, а також підприємств, які працюють у прифронтових регіонах, вважає Свириденко. Вона наголосила, державні банки мають активніше долучатися до реалізації державних програм підтримки бізнесу, зокрема поруч із зоною активних бойових дій. Важливо, щоб державні банки активніше кредитували бізнес в прифронтових регіонах, передусім у галузях, які забезпечують обороноздатність, енергетичну та економічну стійкість, заявила Свириденко.
2: Новини на Українському радіо.
10: У полі поблизу села Мединя Галицької громади на Івано-Франківщині дослідники знайшли пам'ятки трипільської культури. Фрагменти кераміки, крем'яні сколи, крем'яні відбійники та два уламки сокири зі сланцю. Як розповів Суспільному завідувач відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук, один з його колег знайшов там черепки, на яких зберігся орнамент, що є дуже важливим для трипільської культури.
12: І там виявилася рудиментація, яку ми маємо аналогії на території Румунії, Молдови, частково в Україні, на Буковині. Ми можемо за цю рудиментацію казати, що Мединя належить до кінця етапу С1. Вже коли почалася експансія якихось людей з півдня Трипільської ікумени. Це, виходить, 3700 десь до Христа.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
13: Погода.
10: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура вночі 9-17 тепла, вдень 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, вночі 9-13, температура вдень 21-24 градуси. У Києві у четвер 18 червня вдень до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
13: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. В Україні проходить 13-й кінофестиваль для дітей і підлітків Children Кінофест, і розпочався він 12 червня, триватиме до 21 червня. Про подію, про кінофестиваль і про його програму будемо говорити із генеральним директором кінофестивалю Children Кінофест Денисом Івановим. Пане Денисе, вітаю.
15: Вітаю вас.
14: Розкажіть про цю подію нашим слухачам, про її історію, коли кінофест був започаткований і які він має особливості із року в рік.
15: Насправді Children Кінофест розпочався 2013 року, тобто одночасно майже з початком Україно-російської війни. І цей фестиваль, він був як відповідь на ту кризу, яка почала розгортатися з фокусом на дітях. Майже одразу фестиваль став благодійним, тобто всі покази в кінотеатрах і онлайн є безкоштовними за умови попередньої реєстрації. І наразі зараз у нас 12 міст, де проходять покази фестивалю, 15 кінотеатрів, а також онлайн-платформа фестивалю, яку ми почали розвивати з початком пандемії. І зараз це повноцінна платформа, на якій ми показуємо одну зі спецпрограм Children Кінофесту, яка називається «Північне сяйво». Найкращі культові фільми країн Північної Європи. Швеції, Норвегії, Ісландії, Данії. Там все від «Мумі тролів», «Снігової королеви» до екранізації «Астрід Лінгрен». А в кінотеатрах ми намагаємося показувати фільми в декількох категоріях. У нас є міжнародна конкурсна програма, тобто це, як правило, європейські стрічки, які перемагали на інших фестивалях дитячого кіно, які є там досягненнями сімейного і дитячого кіно. В нас 7 фільмів в міжнародній програмі. В нас є ретроспективний показ. Цього року ми показуємо дебютну стрічку Томаса Мура під назвою «Таємниця Батства Келс». Це стрічка ірландської студії, яка отримала Оскар в свого часу. І, звісно, ми показуємо дитячий конкурс, конкурс дитячих фільмів. Це конкурс фільмів, які знімають самі українські діти. І цього року йому виповнюється 10 років.
14: Пане Денисе, а як війна безпосередньо вплинула на проведення і підготовку до кінофестивалю і на тематику?
15: Ви знаєте, як я сказав, Children Kino Fest фактично розпочався в 2014 році. Так, для прикладу, наприклад, у нас перший кінофестиваль мав відбутися в тому числі і в Донецьку. І якраз в кінці травня, коли розпочалася окупація Донецька, ми бачили в новинах, як росіяни і проросійські бойовики ходили навколо білбордів «Савенятком Чарлі». Тому можна сказати, що фестиваль є таким фестивалю стільки ж, скільки йде російсько-українська війна. Але звісно, що це так чи інакше відбувається і відбувається і на програмуванні, і особливо на конкурсі дитячих фільмів. Тобто ті стрічки, які знімають українські діти з 7-14 років, які присилають нам, там більше 100 фільмів ми отримуємо. Кожного року з них вибираємо там з 15-20 для того, щоб презентувати їх на дитячому конкурсі, вони так чи інакше присвячені війні. І ви знаєте, ми, чесно кажучи, там боялися розмовляти там на ці теми. В минулому році в нас був італійський фільм, який називався «Востаннє, коли ми були дітьми», про Другу світову війну, про Холокост, з такий італійський блокбастер в сімейному кіно, але на важку там для нас тему. І ми переживали, що українські діти, вони оберуть якийсь інший фільм як свій найулюбленіший, тому що це був фільм, знов-таки, на дуже серйозну тему, про драматичні події, і фактично без хеппі-енду, але українські діти обрали саме цю картину як переможця, тому що в нас працює велике глядацьке журі, кожен глядач, він отримує бюлетень для голосування, потім ми сумуємо всі голоси і оголошуємо переможця на церемонії закриття. І ось минулого року для нас це було таке приємне відкриття, що з дітьми можна говорити і треба говорити на серйозні теми, що вони до цього готові, що вони теж дорослішають швидше насправді, ніж ми про них думаємо. А що стосується саме дитячого конкурсу, тому що це унікальна платформа, коли діти самі можуть розповісти свої історії, які вони зробили, то в нас десь третини фільмів це так чи інакше вона стосується україно-російської війни, прагнень або якихось згадок в сюжеті, або безпосередньо теми цієї війни.
1: Пане Денисе, наскільки взагалі зростає зацікавленість серед дітей та підлітків у створенні власного кіно?
15: Ви знаєте, якщо бути чесним, то ми бачимо, там трохи розмивається поняття кіно, якщо ми говоримо там про дітей, про підлітків, тому що багато дітей насправді не відрізняє, чим відрізняється кіно від відеоблогу, від ролику на Ютуб, чим це відрізняється. Тобто їх почало оточувати набагато більше різних форматів, ніж було раніше. І тому ми цього року вирішили започаткувати курс разом з ЮНІСЕФ Україна. Ми робимо спеціальний проєкт до Дня захисту дітей, який називається «У кадрі скрізь дитячий об'єктив». І де ми якраз закликаємо дітей і дорослих, які допомагають дітям в цьому технологічному, скажімо так, мистецтві кіно і анімації, зняти історію про те, що їх оточує. І саме на Children Kino Fest ми будемо робити в суботу в кінотеатрі «Оскар» в Києві майстер-клас від кінокритикині і кураторки Ольги Бірзул про те, що саме є кіно. Да? Цей майстер-клас називається «Кінолянді, мапа світу кіно», тому що насправді багато дітей, сучасних дітей, які вже виросли зі смартфоном в руках, вони не розрізняють, по-перше, контент, по-друге, не всі знають, що там кіно ділиться там на ігрове, документальне і анімаційне, як вони між собою співіснують. І для цього спецпроєкту дитячої кінотворчості Children Kino Fest UNICEF ми також робимо відеокурс «Як зняти кіно», який пояснює дуже простими термінами, дуже такими практичними, практичними речами, як саме зняти кіно, з чого воно складається. Що таке звук, як його використовують в кіно, що таке, хто такий художник з костюмів, да, що робить художник-постановник і багато інших азів абетки такої професійної для того, щоб підвищити рівень і трошечки більше розказати про саме мистецтво кіно, а не просто про аудіовізуальний будь-який твір.
14: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Ми говоримо про 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Говоримо з гендиректором кінофестивалю Денисом Івановим. Пане Денисе, можливо, ви можете цьогорічний, так? Про цьогорічний фестиваль, з нього виокремити якісь роботи дитячі, які вам, ну, от станом на зараз найбільше зацікавили, і ви хочете їх відзначити і про них розповісти?
15: Ви знаєте, ми насправді вибирали, як я казав, роботи. Там у нас прийшло більше 150 робіт на цей конкурс, і ми обрали 18. І я б не став виокремлювати якусь одну роботу, тому що в нас там працює професійне журі, глядацьке журі, а це було б досить некоректно. Але, ну, повірте, це і ігрові, і анімаційні роботи, які розказують про дитячий світ. У нас є там і анімація під назвою Trash Heroes з Києва, десятирічні діти Дем'ян Ярош і Лев Городицький зняли такий фільм про космос. Да? «Місія війна», дев'ятирічна дитина Лія Василенко зняла історію про головне бажання дівчинки з України в листі до Святого Миколая. І якщо говорити там про ігрові стрічки, то в нас є там і в, ну, майже фільми про секретного агента, який називається «Агент 713», в Олексія Чугаєва про 13-річного учня, який на перший погляд нічим не відрізняється від інших школярів, а насправді він є таємним агентом 713. І в або «Де твій фокус», да, фільм «Роздум» про важливість життя та його кожної хвилини від Марти Романчі з 13 років з міста Кривий Ріг. Тобто і теми, і жанри досить різноманітні, але всі вони так чи інакше присвячені дитячому світу і погляду на цей на наш світ, да, дитячими очима.
14: У нас трошки є ще часу. Скажіть, а чим відрізняється кіно, яке знімають українські діти та їхні ровесники за кордоном, де немає війни, ну, де мирне життя, умовно мирне, тому що знаємо про те, що Росія зазіхає вже і на інші країни, так? Втім, от в чому різниця між кіно наших дітей і дітей з сусідніх країн?
15: Ну, по-перше, це тема, бо дійсно ми бачимо не тільки веселі фільми з дитячої кінотворчості, ми бачимо і теми, які піднімають діти-підлітки там в Україні і з інших країн, безумовно, що діти розповідають про те, що їх турбує. Да, якщо для когось там це може бути там вигаданий світ, да, фантазійний, в нас там є там і фільми були за 10 років дитячого кіноконкурсу, там і фільми про принцеси, про вигаданих істот, звісно, це діти, і в них є свій внутрішній світ, яким вони діляться. Але, як я казав, що десь там, ну, до третини фільмів, це так чи інакше реакція на те, що відбувається навколо дітей. Це розповіді там про свої спільноти, про ті ситуації, в які діти потрапляють. Наприклад, там за 10 років в нас було дуже багато фільмів і про біженців, і про коли була пандемія, були фільми про ізоляцію. І в цьому сенсі українські діти, вони дійсно знімають, ну, їм болить більше, скажімо так, там ситуація там історична, ніж це відбувається там з їхніми однолітками там Західної Європи, наприклад. Але в Західній Європі те, що ми там бачили, в них є там інші проблеми, які вони висвітлюють. Проблеми біженців, да, різниці культур, ну, і так далі. Тому
16: так чи інакше діти все одно відображають в своїх роботах той світ, який їх оточує, і тих людей, і відносини, яких вони бачать.
1: А хто допомагає дітям знімати кіно в Україні? Ви вже сказали там про певні варіанти, так, але є, можливо, інші ініціативи від інших організацій.
16: Абсолютно. Насправді кіно дуже важко, на відміну там від дитячого малюнку, наприклад, або якихось вправ там з літератури. А кіно – це мистецтво технологічне, яке все-таки потребує допомоги дорослих, принаймні на початковому етапі. І, по-перше, є багато гуртків дитячої кінотворчості, анімаційних гуртків, які там розвиваються. Є чудова ініціативна група, яка робить проєкт «Веснянка» з Дніпра, які там з першого Children Кіно Фесту беруть участь своїми роботами дитячими. І це насправді розвиває там професійну екосистему, тому що ми знаємо там з того ж Дніпра Микита Лиськов, один з провідних наших аніматорів, він або Стас Сантімов, вони знаходяться саме в Дніпрі. І це отакі кластери, які розвиваються, починаючи з дитячих робіт. Інша категорія робіт – це діти, як правило, там за статистикою, велика частина дітей, вони беруть участь в конкурсі дитячих кінофільмів, коли вони приходять і дивляться роботи своїх однолітків на фестивалі Children Kino Fest. От, наприклад, 20 червня в нас буде показ там в усіх кінотеатрах, а також можна вже подивитися фільми онлайн і навіть проголосувати, стати частиною великого глядацького журі. Ось діти дивляться фільми, які зняли однолітки, і, як правило, думають, я теж можу зробити щось не гірше, да, починають робити, звертаються за допомогою до батьків для того, щоб їм допомогли освоїти там мінімальні монтажні програми. Але ми слідкуємо за тим, щоб це були саме дитячі фільми, і участь дорослих, вона була більше технічною, да, більше такою менторською, ніж коли дорослі там, ми часто отримуємо роботи, коли дорослі зняли своїх дітей, видають їх за дитячі фільми. На жаль, це видно. Що це робили не дорослі.
1: А, до речі, в чому? Можете пояснити, ви як помічаєте, що це дорослі зняли?
16: По-перше, ми бачимо там певну таку дорослу логіку в тому, як все побудовано, да? І насправді там в нас коли журі професійного цього року в нас там буде там продюсер Володимир Яценко, режисерка Аліса Коваленко, Анастасія Фалілеєва, режисерка анімації, яка вперше була від України в цій категорії анімаційні номінована на Оскар. Але от попередні журі, вони роздивлялися і, очевидно, казали, що да, це робили, це однозначно дорослі написали сценарій, організували дітей, і дорослі рулили процесом. І це дуже видно. Коли ми бачимо там дитячі фільми, вони часто позбавлені там якоїсь такої прям стрункої логіки, як буває там у дорослих. Але там є от таке от щире дитяче сприйняття світу, і ти бачиш, що це зробила дитина. Важко це пояснити. Якісь жарти, які зрозуміли тільки дорослим, які були тут дорослими вставлені фільми, що діти не можуть так пожартувати. Є дуже багато, насправді, ознак. Але, насправді, ми там бачимо, що так чи інакше, дітям дорослі мають допомагати, особливо в наймолодшій категорії 7-11 років. І в нас є, наприклад, там історія про коли була пандемія, одна з мама вирішила допомогти дитині зробити пластиліновий мультфільм і прислати його на Children Kino Fest. Вони там розібралися, як це робити, прислали фільм, на жаль, він не потрапив до фіналу, вони не розстроїлися, вони почали, не засмутилися, вони зробили наступного року фільм, потрапили до фіналу, а потім мама, розібравшись, як працює анімація, відкрила анімаційний гурток, який отримав позаминулого року гран-прі фестивалю. Да? І це от шлях, який часто проходять там і діти і їхні батьки для того, щоб дістатися конкурсу. Але в нас є, ну, тобто ми бачимо, у нас є там діти, які починали дітьми і потім підлітками вже теж брали участь в фестивалі, які, очевидно, там оберуть кіно або анімацію як одну зі своїх професій. Тому що, як і в спорті, або там в музиці, в будь-якому мистецтві, багато дітей, вони розпочинають займатися, ну, вони мають починати займатися якимось мистецтвом з дитинства. Тоді вони можуть досягти реальних якихось результатів у дорослому житті. І кіно, ну, одна з, один з меседжів, які ми там намагаємося послати цьому світу, цим дитячим кіноконкурсом на Children Kino Fest, це саме те, що кіно – це теж мистецтво, яким треба починати займатися з дитинства. Не тільки музикою, там, художніми роботами, не тільки спортом, що кіно – це теж є, ну, п'ята муза.
1: До речі, ви зараз наштовхнули мене на певні спогади. Ви згадали пандемію і про маму, яка допомагала дитині зробити цей мультик. Та під час пандемії, насправді, моя дитина зробила свій вибір професії. Це було кіно. Він кінотелеоператор, і він потім розповідав, що для нього цей період пандемії був як такий час переосмислення, роздуми над тим, ким я хочу бути. Це був останній 11 клас, і так, він багато знімав телефоном по-різному різні сюжети, і зрештою дійшов до того, що зараз там мій син професійний кінотелеоператор.
16: Абсолютно, це насправді, ну, нормальний шлях людини, яка чимось починає цікавитися, щось пробує, бере участь в якихось конкурсах, або навіть не бере, або просто цікавиться, і потім обирає цей професійний шлях. У нас, на жаль, є така певні стереотипи, що там кіно, там якісь креативні індустрії, що це не серйозно. Багато батьків досі так думає, і
1: це
16: ми
1: правда.
16: Хотіли так змінити цю парадигму. Тому що, ну, я теж займаюся кіно там фактично з дитинства, і я знаю, що там, ну, на певному життєвому етапі батьки вважали, що це, ну, те, що не вартує там кар'єра, да, що там неможливо стати кимось, скажімо так. Але це неправда, це великий світ, і креативні індустрії дуже стрімко розвиваються, і, ну, мені здається, що нам треба розповідати про те, що бути кіно, бути режисером анімації, бути кінорежисером, бути оператором, художником-постановником і так далі, що це нормальна професія, ну, в якій можна розвиватися, яка буде поважна в сучасному світі і дуже затребувана насправді.
1: Маю вже дякувати вам за розмову, майже вичерпаний наш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Іванов, генеральний директор кінофестивалю для дітей і підлітків Children Kino Fest. Фестиваль триває до 21 червня, і на сайті фестивалю ви можете знайти вичерпну інформацію, як долучитися, де побачити, які, хто учасники цьогорічні, а я думаю, і не тільки цьогорічні, також можна дізнатися, тому заходьте і отримуйте цю інформацію.
17: Українське радіо. Реклама.
18: Вітаю! Замовляли у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
19: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
18: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
19: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
20: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. підготовки не є лікарським засобом.
0: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
22: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
23: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
24: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
23: Сеньор?
24: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
23: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
24: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
23: Справді стало легше.
21: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
25: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Краматорську російський дрон поцілив по сміттєвозу. У Сумах росіяни атакували сортувальний термінал нової пошти. Подробиці за мить. У Краматорську на Донеччині російський дрон поцілив по комунальному авто, що вивозило сміття. Поранений водій. Як повідомили у Краматорській міській раді на сторінці у Фейсбуці, у чоловіка струс головного мозку та черепно-мозкова травма. Йому вже надали медичну допомогу. У міськраді додали, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати працівників комунальних підприємств громади. Уражений автомобіль – це відкритий самоскид ЗІЛ. Він був завантажений сміттям. Автомобіль рухав у напрямку полігону твердих побутових відходів. У Сумах зранку ворог двічі атакував дронами сортувальний термінал нової пошти. Працівники не постраждали, проте пошкоджено або знищено близько 13 тисяч посилок. Їхня задекларована вартість понад 42 мільйони гривень. Про атаку заявили в компанії. Удари зруйнували покрівлю та частину обладнання. Також пошкоджено контейнери, в яких зберігалися посилки. Нова пошта обіцяє компенсувати клієнтам оголошену вартість відправлень, які пошкоджено або знищено внаслідок атаки. Кардинальних змін на українсько-білоруському кордоні немає, і ударного угруповання військ не зафіксовано. Але загроза з цього напрямку зберігається. Про це Суспільному розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
4: Інформація від підрозділів розвідок про те, що тиск з боку Росії на Білорусь, аби та долучилася більш масштабно до війни, яку розв'язала Росія проти нашої країни, він зберігається. Тому ми маємо посилювати і нарощувати наші оборонні можливості. Це стосується і інженерного укріплення, фортифікаційних укріплень, мінно-вибухових загороджень. Головнокомандувач Збройних сил України також відмітив, що будуть нарощуватися підрозділи Збройних сил по напрямку кордону з Білоруссю, в тому числі і щодо безпілотної складової.
3: На тлі посилення атак українських дронів по НПЗ видобуток нафти в Росії у травні знизився до мінімуму за рік. Наприкінці місяця практично всі великі об'єкти нафтової промисловості в центральній частині країни скоротили або призупинили роботу, повідомляє ресурс The Bell. Внаслідок цього у 53 регіонах Росії, а також на тимчасово окупованих територіях є обмеження на відпуск пального для приватних автомобілів. Як розповіла в ефірі телемарафону журналістка видання «Трибун», що пише про життя на окупованих Росією територіях Юлія Кензеба, на Луганщині та Донеччині люди скаржаться на відсутність бензину на окремих АЗС. На них великі черги у разі наявності пального, обмеження продажу бензину та постійне зростання цін.
5: За словами жительки окупованого Старобільська, бензин в місті поки що є, але його видають лише по 15 літрів. Мешканці з інших міст повідомляють, що вони не можуть заправити нормально бак, тому що на більшості заправок є лише дизельне паливо та газ. Водночас є інформація, що на АЗС можна отримати не більше 20 літрів палива в одні руки. Видача в інші якісь ємності палива призупинено. Щодо цін, наприклад, в окупованому Маріуполі літр бензину 95-го коштує 120 рублів, у Донецьку 110, а ось на окупованій Луганщині ціна від 85 рублів за літр.
2: Новини на Українському радіо.
3: Пара диких кабанів стала справжньою зіркою соцмереж у Запоріжжі. Уже понад два тижні тварини регулярно спостерігають на одному з пляжів острова Хортиця. Вони не лише не бояться людей, а й охоче йдуть на контакт. Подробиці в сюжеті Анастасії Потапенко.
6: Ну що, я їх все-таки зустріла.
7: Така несподівана зустріч сталася з місцевою жителькою Мариною Єфремовою на одному з пляжів Кортиці. Дівчина приїхала відпочивати разом з мамою та собакою на прізвисько Той. Та їхня компанія швидко збільшилась. До них приєдналися дикі кабани.
0: вони просто там гуляли. Я побачила, одразу до них підійшла. Вони зовсім спокійно відреагували, ніяк. Тобто подивилися, підійшли, понюхали і пішли собі далі по справах. Після того, як ми вже спустилися на пляж, прийшли до нас, моя мама навіть погладила одного кабанчика. Він намагався забрати мій шльопок. Той почав на них гавкати, але вони ніяк не зреагували ні на нього.
7: За словами Марини, кабани зовсім не боялися людей. Інші відпочивальники також підзивали до себе тварин, і ті охоче підходили. Втім, попри цікавість, повністю розслабитися дівчина не могла. Адже перед нею все ж таки дикі тварини, поведінку яких передбачити неможливо.
1: Це дика тварина. Сьогодні вона там погризла якусь їжу, стягла, погризла кросівки. Завтра в неї щось там макне, і вона погризе руку або ногу дитині, і це буде для неї абсолютно типова поведінка. Які ризики для тварин? В природі дикі кабани переривають величезні площі ґрунту в пошуках там їстівних коренів, їстівних якихось грибів. Тут тварина опинилася в умовах, коли їй не треба шукати їжу. Вона не може пристосуватися до життя в умовах, власне, природних.
7: Дикі кабани на Хортиці – не рідкість. Вони здавна мешкають на острові, тож зустріти їх тут можна будь-де. А їхній інтерес до людей – теж норма. Михайло Миленко пояснює.
1: Чому вони пішли від своєї матері? Ну, для мене це загадка така ж сама, як і для всіх інших. Вони могли просто загубитися. Я пропоную все ж таки поводитися з цими тваринами, як з дикими. Тобто, якщо фотографування, то більш здалеку. Не намагатися їх там помацати, погладити і пообніматися.
7: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура в день 20-25 градусів. У Києві у четвер, 18 червня, в день до 24 градусів. Зараз у столиці України плюс 20 градусів тепла. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Повномасштабна війна суттєво вплинула на ментальне здоров'я українців. Тривога, виснаження, безсоння, депресивні стани. Хтось звертається по допомогу до фахівців, хтось купує ліки, які допомогли знайомим чи родичам, або влаштовують консультації зі штучним інтелектом щодо призначення певних препаратів, фактично займаючись самолікуванням. А як відомо, самолікування може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тож далі ми поговоримо про те, чому так відбувається і як це можна змінити. І сьогодні гостя студії Валерія Палій, академічна директорка програми психологія в Київській школі економіки, віце-президентка Національної психологічної асоціації, експертка адвокаційної програми «Свідомий вибір». Валерія, вітаю вас у студії Українського радіо. Ви знаєте, ми дуже багато в ефірі Українського радіо говоримо про те, що відбувається з українцями, що з нашим ментальним станом, як ми переживаємо всі ці ракетно-дронові атаки, що ми відчуваємо під час цих атак, що ми з цим можемо зробити. І в результаті дуже часто, звісно, я не можу за всіх говорити, я цю фразу часто говорю в ефірі, але я можу із власного досвіду сказати, що ми можемо дуже часто звертатися по допомогу до тих речей, тепер я говорю про штучний інтелект, до чого не варто звертатися. Чому нам простіше, на вашу думку, так робити, а не йти одразу до фахівців? Я так, знаєте, хочу зсередини почати нашу проблему.
9: Ну, це легше, це дешевше, це швидше. Це вимагає мінімум зусиль, тому що для того,

0: балансі. Якщо ми занадто сильно входимо в ейфорію і радіємо, ми забуваємо про щось погане. І коли ми про це дізнаємося, ми розчаровуємося. Але коли ми не помічаємо дійсно якісь успіхи, ми теж заганяємо себе, як то кажуть, у фарби. І потім наша менталка, вона ні до чого хорошого не приводить. Якщо говорити більш конкретніше, давайте так. Перекриття в Крим, ураження, зокрема, по важливих логістичних напрямках, це успіх. Це надважливо, і якщо там дивитися на це більш глибше, ми працюємо над цим вже дуже давно. Пам'ятаємо, поодинокі, не дуже примітні, але ураження і звіти від наших військових по різних об'єктах протиповітряної оборони. Там перехопили якусь на ходу ППОшку, там уразили якісь склади, там ще щось. Тактичні якісь протиповітряні засоби, стратегічні, які в Криму теж уражалися. Це був такий початок цих всіх напрямків. Далі ми почали вже збільшувати технологічно свої можливості, свої відстані, бити, контролювати залізницю. А потім ми перейшли вже до мостів, до безпосередньо руху логістики. І це все масштабується. Росіяни ж не просто, тут навіть не сам факт ураження, а тут вони можуть міст відновити, вони можуть понтонку покласти. Але сам складовий ефект – це те, що ми показуємо, що ми контролюємо. У нас є вогневий контроль, і вони мають боятися і розуміти це. Але паралельно з цим ми втрачаємо Костянтинівку. І це відкриває ворота за битву там фінальну Слов'янськ-Краматорськ. Тому тут є позитив і негатив.
1: Романе, про Костянтинівку обов'язково сьогодні згадаємо, але б хотів би пригадати інформацію, яку ви з колегами надавали в себе в телеграм-каналі, що росіяни повністю провалили травень, і тоді в цій публікації йшлося, що найгірший приріст окупованої території, починаючи з жовтня 2023-го, ну, тобто коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту. Тенденції травня зберігаються в червні?
0: Можна і так сказати, тому що у них немає якихось таких прям особливих великих успіхів. Поки що у них є великі втрати, ми десь теж маємо перевагу, але не буду говорити, як іде. У них немає таких от вже активних шалених темпів, однак у них є точкові успіхи, тобто це та ж сама Костянтинівка, це там в цілому Слов'янський відтинок, десь Лиман підтискають, Гуляй-Поле, і воно так перететно. Але я думаю, ще поки зарано говорити, почекаємо, півмісяця тільки пройшло. Однак, думаю, що в червні тенденція оцих провалів по завоюванню території, вона буде теж провальною, і вона дасть можливість в наступних місяцях продовжувати цю тенденцію для нас. Ми розвиваємо зараз middle strike, побачимо, як вилізе боком перекриття цієї логістики, однак ще поки рано робити якісь висновки.
1: До речі, щодо Костянтинівки, колеги з Інституту вивчення війни у своєму матеріалі говорять про те, що російські окупанти публікують фейкові відео, створені штучним інтелектом із підняттям триколорів. Взагалі, що відбувається в Костянтинівці? І чи можна сказати, що зараз вони перефокусувалися частково з Краматорсько-Слов'янської агломерації на Костянтинівку? Щоправда, якщо пригадати взагалі, що відбувалося останнім часом на Лиманському напрямку, то вочевидь все одно ділянка фронту залишається ця надважливою для потенційного наступу і на Слов'янськ, і на той таки Краматорськ.
0: Якщо говорити про Слов'янськ-Краматорськ, то більшу увагу необхідно приділяти Костянтинівці. Костянтинівці, тому що вони зараз на неї активно тиснуть, вони підібралися до околиць міста і зараз просочуються. Ну, вони, по суті, і почали її поглинання, а-ля повторення сценарію Покровська. Зараз ще рано говорити, невідомо, як будуть розгортатися події, але можна сказати, що битва за Костянтинівку вже почалася. Не зараз, вона вже раніше, просто вона набирає обертів, і у нас там проблема. Тому з такими темпами, як сьогодні, втрата Костянтинівки – це питання часу. Якщо вони завоюють Костянтинівку, вони відкриють собі ворота на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Далі їм необхідно ще одні ворота. Раніше вони це пробували робити через Лиман. Однак нам вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, хоча вони її підтискають. Зараз теж там будемо розбиратися, бо є фіксації вже безпосередньо в місті. Не всі хочуть розказувати правду, однак діпстейт є на той діпстейт, щоб дізнаватися її. Але їм уже не обов'язково лізти тут дою, тому що у них після Сіверська відкривається ще один потенціал. Це в тому районі, по тому відтинку. І вони можуть до Слов'янська підібратися таким шляхом, якщо розкриють проблеми наших військових, які там є. Вони про них знають, про

0: маю на увазі, що вони надавлять туди. А перша проблема для наших бійців там – це нестача людей. Тому що у нас, на жаль, досі пріоритет для штурмових підрозділів, і нормального розподілу і поповнення бригад немає, тому командирам необхідно шукати аби де ресурс для того, щоб тримати свої позиції.
1: До речі, в одному з дописів у вашому телеграм-каналі ви розповідаєте, що до вас звернувся боєць з однієї бригади і зазначив, що половина особового складу пішла в самовільне залишення через неадекватне ставлення командування, а решта, зокрема бойові офіцери, фарбує паркани і стриже газони. Взагалі, яка подальша доля цього бійця, цієї бригади, і чи було відлуння цієї історії десь на вищому рівні? І чи така проблема існує, це масова, чи це радше точкова?
0: Це ота проблема, про яку ми постійно говоримо, говорили і будемо говорити, це недосконалий, дебільний процес переведення, коли на багатьох рівнях там навіть погодили переведення, ніби вже історія мала б закриватися, але комбриг ставить палки в колеса за різних причин, бо він вважається якоюсь особистою образою чи ще щось. Тобто навіть вже дійшло до того, що коли бійці, маючи великий бойовий досвід, просяться в бойові бригади на лінію бойового зіткнення, там не відпускають, бо є якісь там особистісні причини. Подзвонив генерал, домовився, і все, вже це питання закрите. Тому боєць і бійці в цілому залишаються в цій вакханалії, а і питання не вирішується. Але у нас створюються нові бригади, не ясно, звідки ми будемо брати людей. Там, де вони є, вони використовуються в такому безглуздому становищі. І, ну, не знаю, вище військове командування, чим далі, тим більше починає дивувати в негативному аспекті, бо відбувається, начебто технологічно розвиваємося, начебто Міністерство оборони вже взялося за роботу, маємо результати, добираються якісь адекватні командири до управління, а на стратегічному рівні у нас Бог знає що.
1: Поговоримо про Південь. Буквально днями речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону розповідав про те, що російські окупанти на Півдні зараз змінюють логістичні маршрути, так само зміни є і в схемах постачання. Додав, що боєприпаси навіть вони планують перевозити цивільними легковиками, особовий склад малими групами по другорядних дорогах. Що відбувається на Півдні? Чи дійсно вже ось такі зміни відбулися в ворожому війську? І ось ці наслідки мідл-страйків, вони будуть коли? Чи відчутні вони вже зараз безпосередньо для окупанта на полі бою?
0: Десь відчутні, воно на локальному рівні. Я ж кажу, ще рано робити висновки. Давайте почекаємо хоча б місяць-два, хоча б літо, подивимося, як воно для них. Тому що от коли вони будуть переходити в новий сезон бойових дій, це не там літня, осіння чи якась кампанія, а це перехід в нові умови. Або, наприклад, коли вони досягнуть якихось там своїх цілей, будуть переходити на інші, от тоді ми побачимо, як зіграв Middle Strike, як зіграла в цілому ця вся історія на їхні ресурси, на їхні постачання і бойові дії. На Півдні, ну, знову ж таки, дивлячись, де? Гуляйполе, неприємна в нас там ситуація. Вони тиснуть, вони мають додаткові ресурси, підсилюють, мають просування. Якщо говорити там район Степногірська, ми там маємо певні успіхи. Для нас там стало легше працювати завдяки злагодженій роботі наших військ, пілотів, зокрема. Якщо говорити більш глобально, це про Крим, там постачання, поки невідомо. Будемо ще бачити. Тому тенденція така перемінна. Маємо успіхи, маємо їх більші, ніж раніше, розвиваючи свої можливості, зокрема технологічні. Але не забуваємо, що ми воюємо проти сильного ворога, який теж має можливості, ресурси. Навіть оце безглузде використання і втрата людей – це все рівно їхній ресурс.
1: До речі, про Південь. Десь близько тижня тому почали з'являтися повідомлення, особливо і в телеграм-каналах, і в деяких навіть ЗМІ, нібито росіяни відступають із Кінбурнської коси. Ну і тоді згаданий нами сьогодні Владислав Волошин відреагував, каже, російська армія поки не виводить свої війська із тимчасово окупованої Кінбрунської коси. Фактично, Кінбрунська коса – це ж єдина поки що територія Миколаївської області, яка є під контролем росіян. Що відомо взагалі про російські сили на цій косі, чим вона важливою була для росіян, коли вони її окупували, і що наразі? Чи є передумови, що, можливо, жест доброї волі все-таки відбудеться з Кінбурна?
0: Коли ми чуємо про відхід росіян, то ми в цілому реагуємо саме на ці слова. Це і стосується якраз коси, тому що коли ми почули, що вони відходять, все почалася ейфорія саме навколо цього. Звичайно, це місце, як і багато інших, воно там відігравало певну роль розміщення там систем протиповітряної оборони, РЕБ, контролю в цілому над місцевістю, і це давало свої от такі якісь певні результати. Перебувати там важко, зокрема, з розвитку наших Middle Strike, тому вони от прийняли таке певне рішення. Побачимо з часом, чи вони дійсно повністю звідти виходять, побачимо з часом, як воно змінить обстановку, однак, ну, можна зараз ми там обговорити, лити воду, наскільки це стратегічно важливо і тому подібне, але дайте часу, щоб ми побачили в цілому, як воно відіграє роль. І за результатами, знову ж таки, це просто зменшить там в тому районі насиченості тих самих протиповітряної оборони. Але ці засоби, вони просто будуть розміщені в іншому місці. Так. І все. Тому так.
1: Романе, яка зараз зброя надважлива і найактивніша на полі бою? Буквально нещодавно стало відомо, що 8-й армійський корпус ДШВ отримав на озброєні системи «Хаймар». Коли взагалі у нас з'явилися «Хаймарси», це дуже попливало свого часу на логістику росіян, і було багато проблем у росіян через «Хаймарси». Зараз, коли у розпорядження цієї системи отримали бійці 148-ї окремої артилерійської бригади, звучить ніби як належне. Але чи залишаються вони актуальними? Що з такої звичної зброї, окрім дронів, залишається потужним аргументом у нашій обороні? І що використовують росіяни? Чи дійсно зараз доречно говорити, що переважна більшість операцій, як наступальних, так і в обороні, так як і ми, так і росіяни, саме використовують під час цих операцій дрони? Тож, яка зброя залишається актуальною і щодо дронів, яка частка на них?
0: Дрони є, як не дивно зараз, коли я кажу, це найбільшою силою на полі бою. Різні, як і від фронт-страйку, тобто безпосередньо на лінії бойового зіткнення, мідл-страйк, який ми розвиваємо, і це дуже важливий напрямок, так і діп-страйки, які впливають більш стратегічно і глобально на війну. Ну, не варто, звичайно, забувати про інші засоби, такі як артилерія. Це засіб, який можна використати як альтернативна складова, зокрема, яка не потребує якихось коригувань сильних для погоди, як це необхідно дрону, хоча зараз переходимо в такі технології, де і погода не сильно впливає на такі польоти, однак все ж таки впливає. Танки відходять на другу складову, люди. Люди – це теж основна одиниця ведення бойових дій, яка потрібна, тому що дрон не займає позицію, не буде її утримувати, дрон – це як підсилення. До використання людей все рівно необхідно переглядати оцю всю доктрину, бо люди, піхотинець, вони вже набирають зовсім інших, скажімо так, якостей в плані застосування. І зараз дуже багато використань людей, вони, на жаль, закінчуються втратами. А нам необхідно ці втрати зводити до мінімума. Тому це необхідно переглядати, аналізувати, щоб ефективність використання піхотинця, вона тільки зростала. Тому з основного виділю в першу чергу це дрон. Вони знищують, вони стримують і вони зараз складають основу бойових дій.
1: Що кажуть бійці? Ви ж спілкуєтеся з нашими воїнами на різних ділянках фронту. Яка ситуація з кількістю дронів, з точністю дронів? Чи дійсно ми зараз в паритеті з ворогом, чи можливо на деяких ділянках у нас дронів навіть більше різних типів?
0: Якщо говорити про співвідношення по-різному, я думаю, ми росіян, ну як мінімум, у нас паритет по FPV-дрона, десь переважаємо, десь є ділянки, де переважають нас вони. Тому що це залежить від того, як бригада, як командир хоче і намагається забезпечити її, як ідуть постачання, яка інтенсивність бою. Десь на ділянці можуть там використовуватися 100 дронів, а десь 1000 дронів. І це теж впливає на постачання, впливає на бойові дії, на ресурси. Десь у росіян завезли там 50 екіпажів Рубікону, які розносять все просто в хлам. А десь працюють їхні звичайні пілоти, які мають там обмежений ресурс, і вони працюють в одній там динаміці. Тому паритет є. Ми можемо похвастатися тим, що ми їх переважаємо в тій чи іншій мірі. Я думаю, діпстрайки у нас набагато масивніші, кращі, ніж у них. І нам є куди тут рости. Мідл страйк, вони мають перевагу дуже велику. Однак у нас чим краще, тим, що Ми зараз розвиваємо цей напрямок, ми зараз його нарощуємо, і це буде відбуватися. Ми на це шукаємо ресурси, ми технологічно розвиваємося, а росіяни живуть в рутині, коли вони не створюють нового, вони тільки покращують або просто збільшують, намагаються виходити в об'єм. Тому у нас є шанс тут швидко перевершити, якщо на це будуть ресурси і так, як то кажуть, політична воля. Фронтстрайк, безпосередньо там FPV-дрони. Тут я вважаю, що у нас такий більш-менш паритет.
1: Та буквально напередодні в етері українського радіо я спілкувався з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України. І ми згадували заяву командувача сил безпілотних систем пана Бровді, котрий сказав, точніше, заявив про намір ізолювати тимчасово окупований Крим. І ось запитання це хотів би і вам переадресувати. Наскільки взагалі Україна близька до цієї мети, якщо оцінювати ситуацію в тимчасово окупованому Криму станом на сьогодні? Пан Плетенчук сказав, цитую, зараз ми говоримо про вишеньку на тортик. Я не хочу казати, що це завершальна стадія, щоб зайвий раз не давати зайвих надій, але це далеко не перша фаза наших дій.
0: Враховуючи останні сказані слова, не перша фаза наших дій, це те, про що я казав. Ці дії почалися дуже-дуже давно. Їх не всі бачили, їх не всі розуміли, але саме звичайне ураження якогось тора, якоїсь там іншої ППОшки, іншого засобу, це вже була підготовка, підґрунтя до цього всього. Зараз ми можемо працювати масштабніше. Ми вже перейшли на мости, на залізницю, на в цілому будь-яке пересування. І дійсно це тільки початок. Однак війна, приклад життя показує, що не варто поспішати. Зараз побачимо, як воно наслідками вилізе те, що вже зроблено, які кроки будуть від сил оборони в подальшому, чи зможемо ми зберігати ту інтенсивність по ураженнях, щоб збільшувати цю шкоду для ворога, які наслідки, які дії буде робити ворог там. Будувати по-новому логістику, якось відповідати, щось там альтернативне робити, що теж дасть нам шкоду, і ми змушені будемо якось там направити ресурси на інше. Це ж все відносно, тому мусимо дивитись по фактажу. Фактаж такий: почали приносити неприємні наслідки, почали оцю блокаду Криму, скажімо так, назвемо це так, починаємо розвивати вогневий контроль цих всіх пересувань, а далі вже будемо дивитися по факту, які наслідки будуть для них і для нас в майбутньому.
1: Романе, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим слухачам, Роман Погорілий, військовий аналітик, співзасновник проєкту Deep State, був щойно на зв'язку. На все добре, Романе, і до зустрічі в нових етерах.
2: Слухайте на українському радіо.
3: Після тривалого політичного гальмування процес вступу України до Євросоюзу переходить у практичну площину. Європейська комісія відкрила перший із шести переговорних кластерів, який стосується основ демократії, судової системи, правосуддя та фінансового контролю. Водночас за лаштунками тривають дискусії про реалістичність темпів, обсяг реформ і здатність України виконувати вимоги без спрощень і політичних винятків. Що насправді означає відкриття першого кластера? Початок вступу чи лише технічний етап із довгою дистанцією? І чому Євросоюз не відкриває всі кластери одразу, попри політичні заяви про підтримку? Ці запитання ведучий українського радіо Віталій Науменко поставить виконавчому директору Transparency International в Україні Андрію Боровику сьогодні о 18:07.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сили оборони України вразили в Чорному морі танкер, який Росія використовувала для обходу санкцій. В Україну надійшли понад 100 тисяч доз вакцин від поліомієліту. Подробиці за мить. 23 ударні безпілотники випустили росіяни по Тростянцю на Сумщині цієї ночі. Били переважно по АЗС. Внаслідок цієї атаки поранення отримали 4 людини, зокрема й 11-річна дівчинка. Кореспонденти Суспільного поспілкувались з очевидцями атаки. Сергію Дісюкову росіяни пошкодили вночі будинок.
14: Десь часа в два. Спальню спали, воно як бабахнуло і повилітало все. І, ну, не знаю, ну, ми насчитали 17 прильотів. Вискочили в коридорі і считали їх. Отак. Один за одним, один за одним. Пошкодило все, дах, вікна всі повилітали, двері і стіни порепались, і все, коротше, порепались.
13: За словами очільника Сумської обласної адміністрації Олега Григорова, ворог системно б'є по об'єктах паливної інфраструктури в області. Він розповів в соціальних мережах, що наразі місцева влада спільно з представниками бізнесу опрацьовують розгортання мобільних автозаправних станцій. Сили оборони вразили танкер тіньового флоту Росії у Чорному морі. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Танкер використовується для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Ступінь пошкоджень уточнюється. Про це в соцмережах повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Також українські військові завдали ударів по автомобільних мостах через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та у районі Воєнки Херсонської області. Протягом червня цього року Сили оборони завдали 20 ударів по російських НПЗ та нафтобазах, уразивши понад 30% потужностей ворога, що спричинило паливний колапс Україні-агресорці. Про це повідомив у соцмережах Центр протидії дезінформації РНБО. Як розповів Суспільному засновник спільноти «Кіберборошно», що займається кіберпросторовою розвідкою Вадим Глушко, таких ударів стає дедалі більше. Однак, за його словами, говорити насамперед слід не про кількість, а про їхню ефективність, що призводить до накопичувальних наслідків.
15: Ніхто не очікував буквально там місяць тому, що проблеми з нафтою або там, навіть з бензином будуть там не тільки на території Криму або окупованих територій, а вони на території всієї Російської Федерації. Тобто це такі неочікувані ефекти, які відбуваються, тому що ніхто не знає, скільки ще є у Росії ресурсу ремонтувати дані установки, тому що це фактично установки, які завжди замовлялися за кордону або робилися за кордонних компонентів. Тому чим більше ми будемо наносити ударів, тим більше ось таких неочікуваних ефектів ми будемо мати, і тим менше будуть мати бензину громадяни так званої Російської Федерації.
13: В Україну надійшли понад 100 тисяч доз вакцини від поліомієліту. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Згодом їх буде розподілено між закладами охорони здоров'я в усіх регіонах України. Вакцину Україна отримала в рамках співпраці з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації. Нагадаю, щеплення проти поліо проводять 5 дозами ІПВ у перші 2, 4, 6, 18 місяців життя дитини та в 6 років. Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему, може призвести до незворотніх паралічів, інвалідності або смерті. Воно викликається поліовірусом, який передається через брудні руки, воду та їжу. Ліків проти хвороби не існує. Єдиний захист – це вакцинація. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
2: Погода.
13: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Нарешті території без опадів. Температура в день 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура в день 21-25. У Києві у четвер в день до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі: регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхні землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла, тоді як пустеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин, транспірація, потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар, спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем, людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Через українські удари по нафтовій промисловості Росії країна переживає дефіцит пального, і це вже відчуває населення. На це також скаржаться російські військові та пропагандисти. Володимир Зеленський називає це далекобійними санкціями і каже, що таким чином Україна спонукає Росію до мирних перемовин та завершення війни. Обмеження на продаж пального вже зачепили щонайменше 33 регіони Росії, повідомляє BBC. Проблеми почалися навіть у Москві та аграрних регіонах, насамперед у Краснодарському краї. Обмеження запроваджують і великі компанії, як от «Татнефть» та «Лукойл». Українські удари по нафтопереробних заводах і нафтобазах Росії стали масовими в останні півроку і суттєво посилилися останніми місяцями. Цього тижня палав нафтопереробний завод у Москві. Україна переживала подібну паливну кризу навесні і влітку 2022 року, коли Росія знищила практично усі нафтобази, і країна була змушена повністю змінити логістику забезпечення бензином та дизелем. У суботу чоловік, якого в матеріалі називають Валентином, а його ім'я змінене з міркувань безпеки, приїхав на заправку компанії «Татнефть» на північному заході Москви, і тоді він вперше зіткнувся із обмеженнями на продаж пального. От що він розповів. Говорить, що підходить заправник і каже, що оплата тільки готівкою, а заправляють не більше 20 літрів. Щоправда, якщо зробити коло і ще раз під'їхати, то 20 літрів додатково залють. У каністри на заправці також більше не наливають, тільки в бак автомобіля. І саме з таких правил наприкінці травня почалася бензинова криза в окупованому Росією Криму. Згодом проблеми на півострові посилилися і з'явилися багатогодинні черги на заправках, а бензин почали продавати за QR-кодами. На схожу ситуацію скаржилися в Орловській, Ростовській областях. В Орловській області влада підтвердила, що рішення наливати тільки в сертифіковані металеві каністри та спеціальні полімерні місткості належить компанії «Роснефть». На іншій заправці «Татнефті», куди москвич Валентин доїхав, обмеження були такими ж, і згодом він заїхав на ЗАЕС «Лукойла». Там ліміт був м'якший, до 100 літрів в одні руки. Що більше, ніж зазвичай потрібно водієві легкового авто. Втім, «Лукойл» також не заправляє пальне у каністри. Подібна ситуація і в Санкт-Петербурзі. Там, за словами Валентина, обмеження в 20 літрів бензину і 40 літрів дизеля є лише в «Татнефті». 12 червня нафтопереробний завод «Танеко» компанії «Татнефть» атакували дрони. Це найбільший нафтопереробний завод компанії. За даними джерел видання Reuters, він повністю зупинив роботу. Ну а вчора, 16 червня, «Інтерфакс» повідомив, що обмеження запровадили на всіх автозаправках та «Татнефті» в Росії. Але у деяких регіонах, зокрема в Удмуртії та Челябинській області, повідомлялося про трохи більші ліміти. Там йдеться про 30 літрів бензину і 60 літрів дизеля для одного легкового авто. Пізніше того ж дня з'явилися повідомлення, що обмеження все ж були введені не у всіх регіонах країни. BBC звернулася до компанії по роз'яснення. Складна ситуація також і в Краснодарському краї. Ще 10 червня оперативний штаб краю повідомив, що бензин закінчився на 15 заправках. І переважно це невеликі приватні автозаправні станції. Такі АЗС страждають першими, оскільки у них немає власного виробництва. Але проблеми зачепили і великі компанії з власними нафтопереробними заводами. Наприклад, на заправці «Газпромнефті» в Краснодарі не було бензину. Проблеми вже поступово починають зачіпати і Сибір, от, зокрема, у Кемерово одна із заправок невеликої мережі «Форус» запровадила ліміт у 20 літрів бензину в одні руки. Ну і також у Томську є такі проблеми на Далекому Сході.
1: Важливо знати.
2: Мобілізація або укладення контракту не означає втрату роботи, нагадують у Міністерстві юстиції. За працівником, призваним на військову службу, зберігаються місце роботи і посада. Це правило діє для всіх роботодавців, незалежно від форми власності підприємства. Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду. Щоправда, ця гарантія не поширюється на окремі категорії, зокрема осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, строк повноважень яких завершився. Час військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби. Це враховується, зокрема, при призначенні пенсії. Після мобілізації необхідно поінформувати роботодавця та надати підтвердні документи – військовий квиток, довідку ТЦК та СП або витяг із наказу. Роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час служби. Це не звільнення, а лише тимчасове припинення виконання обов'язків. Чи виплачується зарплата? Роботодавець не зобов'язаний виплачувати робітникові середню заробітну плату під час проходження ним служби. Такі виплати можливі лише за його ініціативи. Основним доходом військовослужбовця є грошове забезпечення. Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення у суді.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі будемо говорити про регіони. І сьогодні в нашому ефірі журналістка Вінницької регіональної редакції Ольга Зайцева. Тож, Ольго, вітаю.
2: Вітаю, Валентина.
1: Розкажіть для початку коротко, про що йтиметься у наступні кілька хвилин, про життя на Вінниччині.
2: Поговоримо про нову програму, програму Револьверного фонду Асоціації енергоефективні міста України, яка почала діяти у Вінницькій територіальній громаді. Вона діє наразі уже у 14 громадах України. І от Вінницька громада стала однією із них. Ну і поговоримо про те, як дбають про своїх чотирилапих друзів вінничани. І почнемо, напевно, з Револьверного фонду, так?
1: Так, а вже ж.
2: Отже, у Вінниці запрацювала програма Револьверного фонду Асоціації енергоефективні міста України, за якою ОСББ та управляючі компанії можуть отримати фінансову підтримку на заходи енергозбереження. Тобто це утеплення дахів, фасадів, підвалів, можливо, модернізація внутрішньобудинкових мереж, встановлення сонячних електростанцій та інші роботи. Про це в ефірі Українського радіо Вінниці розповіла директорка департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольга Ремешевська. За її словами, для Вінницької громади це новий інструмент підтримки ОСББ та управляючих компаній. Угоду про участь в програмі підписали в травні, а з 11 травня вже розпочали прийом заявок, тобто вже от більше місяця він триває. Наразі це лише консультації з потенційними учасниками програми. Тобто представники ОСББ, управляючих компаній, присутні на таких зустрічах, їм пояснюють, які саме заходи можуть фінансуватися, які документи потрібно підготувати, як правильно подати заявку. Загалом загальний фонд для Вінницької громади становить 1,5 мільйона гривень. З них 600 тисяч гривень – це внески Вінницької міської територіальної громади, і 900 тисяч гривень – це кошти фонду. Ну, тобто співвідношення фінансування становить 40-60%. Один учасник програми може отримати до 500 тисяч гривень. Це йдеться про безвідсоткову поворотну позику, яку потрібно повернути протягом року. Вона, оця позика розбивається рівними частинами на рік, і після повернення коштів вони знову надходять в фонд, ними можуть скористатися інші учасники, і саме тому фонд називається револьверним, тобто кошти постійно повертаються і повторно використовуються для нових проєктів. За словами Ольги Ремешевської, пріоритетність залежатиме від стану будинку та нагальності робіт, тобто тих, кого оберуть для участі в програмі. Ну, власне, ми маємо пряму мову, Ольга Ремешевська пояснить детальніше.
3: Є певна пріоритетність. Ми всі усвідомлюємо, що, наприклад, коли протікає, наприклад, покрівля, це критичний стан будинку. І, наприклад, заміна на енергоощадне освітлення в під'їзді, наприклад, це вже не так критично, і може ця заявочка трошки зачекати, умовно кажучи, так. Тому саме конкурсна комісія буде розглядати повний пакет документів, щоб дійсно ці заходи, які передбачаються мешканцям даного будинку, вони дійсно сприяли енергоефективності, енергозбереженню і раціональному використанню енергоресурсів.
2: Загалом у Вінницькій громаді, за словами Ольги Ремешевської, є близько 2100 багатоквартирних будинків, і термомодернізація всього житлового фонду потребує часу та активності, власне, самих мешканців. Також вона додала, що енергоефективні заходи корисні не лише для мешканців, а й для громади, для держави загалом, бо це допоможе зменшити споживання енергоресурсів. Серед можливих рішень і встановлення сонячних електростанцій, проте зробити це в короткий термін досить складно, тому громада поетапно залучає такі інструменти для нашої громади, міська рада залучає. І надалі, якщо попит на громаду буде високим, на програму в громаді буде високим, то розглядатимуться такі можливості збільшення фінансування Револьверного фонду. Пані Валентино?
1: Так, будемо переходити до інших тем.
2: Так, наступна тема – це про чотирилапих друзів, тобто про котів і собак, а саме така тема досить серйозна, адже понад 3400 котів і собак вакцинували у Вінниці під час кампанії проти сказу. Вона от нещодавно завершилася, тривала півтора місяці. Щеплення отримали коти і собаки в приватному секторі, про це повідомили у Вінницькій міській раді. Загалом в межах кампанії вакцинували 1733 котів і 1686 собак. Окремо щеплення отримала 31 безпритульна тварина. Це переважно ті, які живуть біля магазинів, які перебувають під опікою місцевих жителів. Як повідомив заступник начальника Вінницької районної державної лікарні ветеринарної медицини Віктор Грущенко, вакцинація в приватному секторі є важливою через ризик контакту домашніх тварин із дикими тваринами. І, за його словами, саме щеплення залишається єдиним надійним способом профілактики сказу, який є смертельно небезпечною хворобою як для тварин, так і для людей. До речі, також в ветеринарній службі нагадали про випадок, коли інфікована собака контактувала з кількома іншими тваринами. Це сталося цієї весни на Немирівському шосе у Вінниці. Там зафіксували випадок, коли хворий собака забіг на територію приватного домоволодіння і мав контакт з п'ятьма іншими собаками. Але всі ці собаки були екстрено вакциновані, завдяки тому, що заходи провели вчасно. На сьогодні всі тварини живі і здорові. І тому такі профілактичні кампанії у Вінницькій громаді проводяться регулярно. Не лише у Вінницькій, от я скажу за Літинську громаду, де живуть мої батьки, в селі приходить ветеринар в кожне домоволодіння і вакцинує всіх абсолютно тварин від сказу. Ну і навіть після завершення кампанії тварин можна безкоштовно щепити у Вінниці. Є адреса, вінничани її знають, і також можливий виїзд спеціалістів при формуванні групи від 10 тварин. Пані Валентино, на сьогодні це вся інформація про Вінниччину.
1: Дякую, Ольга. Нагадаю, Ольга Зайцева, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку, а після новин почуєте програму «Реконструкція». 1925 року відбулися останні масштабні зміни російсько-українського кордону в Приазов'ї, на Донбасі, Слобожанщині, Сіверщині. Тодішня Росія отримала значно більше квадратних кілометрів. Радянська Україна передала Азовське узбережжя з великим портом і чи не половину своїх вугільних шахт. Натомість отримала невеликі і переважно аграрні території. Як формувалися кордони України та Росії на початку ХХ століття? Про це будемо говорити із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук, учасником громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Геннадієм Єфименком. Ну, вже після новин, після о 17:07 буде йтися про Чорноморський флот.
0: Українське радіо. Реклама.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 00 13.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 00 13. 0800 75 00 13. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Бавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobile Гель з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Гель. Записалась в зал.
9: Dolgit Mobile Гель – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
11: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
12: Демобілізація після понад 4 років Великої війни може перейти з категорії політичних обіцянок у площину практичних рішень. У Міністерстві оборони заявляють, що вже з кінця осені має стартувати поступове звільнення військовослужбовців, які перебувають у війську понад 5 років. Черговість визначатимуть за тривалістю служби і кількістю бойових днів, а для розрахунку обіцяють створити спеціальний калькулятор. Наскільки справедливою буде нова система? Які ризики приховує підрахунок бойових днів? І чи не виникнуть конфлікти через контракти, документи та облік? Чи вистачить мобілізаційного ресурсу, щоб замінити тих, хто повернеться додому? Про це на українському радіо ведучий Віталій Науменко говоритиме з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом сьогодні о 18:35.
13: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська вдарили по автомобілю Укрпошти у Нікополі. У Франції добігає кінця саміт лідерів країн групи Семи. Подробиці за мить. У Нікополі на Дніпропетровщині російський безпілотник вдарив по автомобілю пересувного відділення Укрпошти. Внаслідок атаки поранено водія. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. Ворог атакував FPV-дроном в момент, коли 61-ше пересувне відділення виїжджало з точки базування. Водій дістав поранення в ногу. Загрози його життю немає. Чоловік перебуває під наглядом медиків. Нагадаю, напередодні росіяни атакували дронами три автівки Укрпошти. Одну в Запорізькій області, там був поранений водій, дві у Нікополі. У французькому Ев'яні третій день триває саміт лідерів країн групи Семи. Лідери обговорюють переважно економічні питання, долю штучного інтелекту та космічної галузі. Звучить і тема війни в Україні. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Лідери ведуть дискусії, які вже не сфокусовані на геополітиці. Сьогодні економічні питання, зокрема, із державними партнерами, сімки із Індією, Бразилією, країнами Близького Сходу. Ну і про штучний інтелект, про цифровізацію говорять. Сьогодні звучало кілька заяв, наприклад, від прем'єр-міністра Канади, про те, що, власне, зараз питання України є в фокусі Сполучених Штатів, їхня позиція змінюється і стає більш реалістичною. Ну і президент Макрон, це було вчора ввечері пізно, сказав про те, що заяву спільно погодили країни сімки, і зокрема щодо України, хоча я скажу, що це не планувалося. Однак в останню хвилину, скажімо, вчора ввечері президент Трамп сказав, що він готовий долучитися, і там йдеться про те, що готові країни сімки і посилювати тиск на Росію, давати більше Україні ППО та далекобійної зброї. Зараз у країнах Європи взагалі панує такий позитив щодо взагалом поведінки і заяв Дональда Трампа. Але сьогодні ввечері ми від нього почуємо більше, тому що він буде проводити прес-конференцію. Ну і щодо президента Зеленського, то він залишився сьогодні на другий день, хоча планував бути тільки вчора, проводити двосторонні зустрічі і також брати участь у груповій дискусії. І сьогодні в нього зустрічі із прем'єр-міністром Індії та президентом Бразилії. Якщо вчора фокус його зустрічі був більше на європейських партнерах, на союзниках, а також євроатлантичних партнерах, тому що із президентом Трампом так само були такі, скажімо, невеличкі зустрічі чи то спілкування неофіційне. Ну і скажу про те, що Суспільне трошки дізналося про деталі цих розмов. Власне, Трамп досить позитивно був налаштований у розмові, погодився з тим, що зараз, як ніколи, важливо продовжувати тиснути на Росію і збільшувати цей тиск, щоб потім нарешті завершив свою загарбницьку війну. Ну і говорили про протиповітряну оборону, зокрема про ліцензії на виготовлення в Європі патріотів. І мої джерела повідомляють, по-перше, що США не дали згоду на таке ліцензування, але пообіцяли ближче, скажімо, розглянути цю ситуацію, що вони можуть зробити, як допомогти. І ще працюють команди американська і українська, щоб фіналізувати таку домовленість, і вони причому зустрічаються саме тут, на полях саміту.
3: Валерія Пашко розповіла про перебіг саміту Великої сімки у Франції.
2: Новини на Українському радіо.
3: Через затяжні дощі садівники втрачають урожай ранньої черешні. Зокрема, така ситуація на Вінниччині. Яких збитків зазнали господарства та чи варто розраховувати на врожай черешні, дізнавалася Юлія Вознюк.
5: Накінець-то ми дочекалися дозрівання плодів ранніх сортів, але яке воно? Воно просто лопнуло і починає гнити, от і все. Таке нікуди не візьму.
0: Оглядаючи дерева черешні, голова господарства «Еліте Сад» Віталій Бризденюк показує пошкоджені плоди. Каже, через затяжні дощі ранні сорти черешні масово тріскують та псуються. Дозрівати ягоди почали близько 2 тижнів тому, і саме на цей період припали рясні опади.
5: 7 червня в нас випала за день місячна норма дощу. І ті плоди, які вже дозрівші, вони просто не видержали цих опадів. Ось лопнули просто і все. Є дерево, на якому практично вже все дозрівше, 20% десь, може, навіть більше тріснуло плоду. Дуже сильно наповнюється плід водою і поверхня шкірка не витримує. Воно розривається все.
0: У господарстві черешнями та вишнями засаджено 9 гектарів. Із них ранні сорти займають близько 50 соток. За словами Віталія Бризденюка, майже 30% урожаю потріскалися або згнили на деревах. Решта плодів поки залишається в задовільному стані. Однак їх потрібно збирати якомога швидше. Через дощі зробити це складно, тож вціліла ягода перестигає.
5: Мала би бути виборка перша, але цей рік із затяжною холодною весною збір плодів трошки відтерміновується, десь приблизно, я дивлюсь так, днів на 10. Те, що не зберемо, вони пропадуть. На жаль, пропадуть, і ми нічого зробити не можемо. Навіть які би ми препарати, що би не приміняли, його зберегти важко. Розраховуємо, що зберемо більш-менш нормальний середній урожай. Минулий рік була гарна ціна на черешню. Від 100 до 150 гривень у нас господарство. Цей рік... Якщо буде стільки саме, ми будемо задоволені. Нас влаштовує. Витрати і якісь збитки від дощі воно перекриє.
0: Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра у південних, східних та більшості центральних областей помірні дощі. Температура в день 20-25 градусів. У Києві у четвер, 18 червня, в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Питання про кордони України, звичайно, постало одразу, коли було повалено царат. Склали таку декларацію, яку склав Грушевський, і делегацію відправили в Петроград на перемовини, що, мовляв, ми хочемо автономії. Вони там бачили, що починався кримсько-татарський рух, і домовилися віддати це представникам кримських татар. Була проголошена 14 лютого Донецька Криворізька Республіка. Вони сподівалися, що проголошенням республіки вони зупинять наступ українсько-німецьких військ. Мовляв, це інша держава, ви сюди не йдіть. Саме в 20-му році до складу Радянської України було передано і Таганрог, і головне – Східний Донбас.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Найперша програма «Реконструкція», яка вийшла в ефір 4 вересня 2023 року, була присвячена делімітації сучасних кордонів між Україною і Росією. 1974 кілометри суходолом і 321 морями – Чорним та Азовським. Найдовший кордон у Європі. Лінія кордону України та Росії на суходолі визначена двостороннім договором цих держав від 28 січня 2003 року. І коли мої колеги, військові чи високопосадовці, говорять про відновлення кордонів 1991 року, чимало фахівців сумно і стомлено хитають головами, бо таких кордонів не існує. Гість тієї першої програми «Реконструкція» Леонід Осавалюк, у перші роки незалежності полковник Держкомкордону, пізніше тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації, працював директором департаменту Росії в МЗС України, послом із особливих доручень, а також очолював делегації України з делімітації та демаркації державних кордонів України. І саме про кордон 91-го року він сказав таке.
3: Кордону 1991 року між Україною і Російською Федерацією не було. Це така була ефемерна, навіть не лінія, а ефемерне поняття про те, що між нашими сусідніми республіками колишнього Радянського Союзу була якась лінія розмежування. Це розмежування було зовсім не лінією державного кордону, а різними землевпорядними документами, лісовпорядними документами, деякими географічними і геодезичними відрізками, що зовсім не може і називатись лінією державного кордону. Офіційна і справжня лінія державного кордону між Україною і Російською Федерацією – це лінія, яка була встановлена договором між Україною і Російською Федерацією від січня між Україною і Російською Федерацією. Це лінія, яка була встановлена договором між Україною і Російською Федерацією від січня 2003 року. Для підписання цього

0: історик Максим Майору. Саме тоді з'явилася постанова ЦВК СРСР про врегулювання кордонів УСРР і РСФРР та БСРР. Україна передала Росії Таганрог і Східний Донбас. Росія передала Україні окремі прикордонні території, найбільше з яких – Путивльський повіт. Обмін в лапках не був рівноцінним ані за площею, ані за промисловим значенням територій. РСФРР отримала значно більше квадратних кілометрів. УСРР передала їй Азовське узбережжя з великим портом і чи не половину своїх вугільних шахт. Натомість отримала невеликі і переважно аграрні території. Довкола цих територіальних рішень з'явилися міфи, як проукраїнської, так і проросійської спрямованості. Головний російський міф. У 1920-х більшовики передали Україні російськомовний Юго-Восток. Цей міф у 2014-му активно транслював Путін. 2014 року Максим Майоров, Дмитро Вортман та Геннадій Єфіменко зробили для проєкту «Лікбез. Історичний фронт» карту, де все розклали по поличках. Оскільки карту ми показати нашим слухачам не можемо, будемо усно розкладати по поличках події історичної давнини із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфіменком. Вітаю вас, пане Геннадію, в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Я розумію, що те, що закріпили документально, було наслідком досить складних процесів, які розпочалися 1917 року. Це так?
1: Важливо для легітимізації саме питання цього встановлення кордону, що 16 жовтня 1925 року рішення про зміну цих кордонів, яке ви зацитували, ухвалила не ЦВК СРСР, а президія ЦВК СРСР. Весь центральний виконавчий комітет це не збирався. Воно не було навіть затверджено на з'їздах рад, як мало бути.
0: Тут іще треба пояснити нашим слухачам, бо багато хто вже забув ту історію, яку ми в школі вивчали. Що таке ЦВК? Центральний виконавчий комітет. Це найвищий орган виконавчої влади в тодішній російській...
1: Союз Радянських Соціалістичних так. Республік, це ЦВК СРСР, діяв він до 38-го року.
0: Але от процеси з визначенням кордонів почалися 17-го року.
1: 17-му, тобто ще до завершення Першої світової війни. І я ще хотів би трішечки уточнити. Звичайно, делімітація, демаркація завершилася 2003-го року. Але говорити про те, що не було кордону 1991 року не можна. Це не було в сенсі саме державного кордону, як ми звикли там мати на увазі, з усіма митницями, прикордонними полосами і таке все інше. Звичайно, цього не було в 91-му році, але межі кожної республіки, кожної сільради були доволі чітко зафіксовані. І це була лінія, лише треба було скрізь уточнити, з кадастрами звірить, але змін передачі якихось територій не відбулось. Після 91-го такого це не було.
0: Не було.
1: Тобто
0: так.
1: Ми можемо говорити і маємо говорити про кордони 91-го року, бо саме тоді Україна стала незалежною і її в тих кордонах визнавали усі держави. Вона в тих кордонах є членом Організації Об'єднаних Націй, причому членом Організації Об'єднаних Націй ще була радянська Україна, але сам факт, що це кордони незалежної України з часу її постання 1991 року. Що Росія уклала з нами договір про демаркацію і делімітацію лише 2003 року, так, ну, то ж таке діло. Ми з іншими країнами теж не одразу уклали подібні договори. З Румунією було там укладено, там з іншими республіками, коли з Молдавією, коли з Білорусією, коли з Польщею. Тобто скрізь це ще уточнювалося і делімітація, демаркація відбувалась. Так, з Росією це найдовше відбувалося, але це все було в межах кордонів України 1991 року.
0: Так от що відбулося 17-го року?
1: 17-го року питання про кордони України, звичайно, постало одразу, коли було повалено царат. До того часу царат упевнено намагався довести всім, що України як такої не існує, що є якась Малоросія, і національний етнічний український чинник жодним чином в адміністративно-територіальному поділі не брався до уваги. Поняття Україна, територія України, не кордони України, а територія України, що таке Україна, воно існувало уже в суспільному дискурсі до цього. І, наприклад, коли відбувся перший всеросійський загальний перепис населення в 1897 році, то за його результатами стали також дивитися, як можна змінити адмінподіл, як краще буде, і бралося до.

0: У вас, звичайно, етнічний чинник. Але на той час у переписі не було термін, якої ви
1: національності.
0: Приписчики оцінювали по мові. І згодом за рідною мовою вже стали означати етнічну територію. Особливо в селах ще ж не було цього тиску, де змусили б вчитися лише на російській мові. В містах цей тиск уже був, і тому там багато хто перейшов уже з української на російську мову. Але загалом за мовою. І от саме через це певні труднощі у нас до цього часу виникають у трактуванні результатів перепису на півночі Чернігівської губернії. Бо за переписом 1897 року чотири повіти північні Чернігівської губернії там майже не було української мови. Тоді як перепис 26-го року показав значно більшу частку українців, ніж це було за переписом 1897 року. Просто переписчики, які були, вони записували, що це там...
1: Рідна мова українська, так?
0: Тоді була малоросійська,
1: руського
0: язика не було. Був великоруський, білоруський і малоруський. І тоді постало питання, що ми називаємо територією України? І взагалом уже тоді, ще до війни, почали складатись мапи, наречі, як тоді говорили, і видно було ареал розселення українців. Але за цими ж даними українські громадські діячі після першої російської революції почали будувати ідею створення автономної України. Це було у працях Порша, це було у працях Грушевського, десь там було у Петлюри, тобто ідея була.
1: Нагадую, що це історик, дослідник історії радянської України, учасник громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Геннадій Єфіменко.
0: Царат намагався всіляко заперечити цю ідею, вони намагалися довести, що загалом українців не існує, яке тоді взагалі може бути територія України. І знаєте, бувало, доходило до чудного, коли, наприклад, бо серед тих, хто заперечував, були теж різні. Були адепти того, що ми малороси, ми основа руського народу. Так, були навіть проекти, я дуже часто цитую це, і ви, мабуть, теж бачили, проект російського науковця петербурзького Костянтина Фортунатова, який після перепису населення запропонував для кращого економічного розвитку, для кращого державного управління, щоб краще організувати Російську імперію, він запропонував всю Російську імперію розподілити на 16 штатів. На 16 штатів і в основу кожного штата, якщо це є можливість, класти етнічно-економічний чинник. І от на теренах сучасної України таких планувалося 3 штати. У двох штатів, так званому Малоросійському і Південно-Західному, Малоросійський з центром в Харкові, Південно-Західний з центром в Києві, він туди запропонував внести усі повіти, де за переписом українців...
1: Це 1897 рік.
0: Так. Українці становили більшість. І в обох оцих межах, звичайно, і за територією Білорусі були, сучасної Білорусі, були певні повіти з українською більшістю, території, скажімо. Але особливо їх багато, звичайно, було на території Росії. Це насамперед Курщина і Воронежщина, тобто те, що ми говоримо Слобожанщина,
1: так,
0: яку намагалися все-таки включити в склад України в тому ж таки 25-му році, але не вийшло. Так от, і ще був так званий Новоросійський штат. В цьому штаті теж майже всі на сході обмежувалось теренами справді українськими, а це був Таганрозький округ тоді, він був український. Але в цей штат включалося дві неукраїнських термінів з економічних чинників. Крим, в Криму більшість були неукраїнці, і Бессарабська губернія, бо вона була мала і окремий штат не могла творити, вона теж мала входити до складу, власне кажучи, оцього українського штату, який мав назву Новоросійський. Але це за етнічним складом було 3 українських штати. І він так пояснював, що хоча тут, да, малороси, але з іншого боку він пояснював, там буде Сєвєрокавказький край, там, да, є Кубань, в якому малороси становлять більшість, українці становлять більшість, але через економічні чинники ми його включаємо туди. Тобто такий взаємообмін відбувся, але загалом терени в межах східних і північних кордонів були на тому проєкті терени України більші, бо вони ґрунтувалися саме на етнічному населенні. Бо тоді так уже
1: прийнято. Ну, це не було ж прийнято.
0: Не було прийнято, але це було в дискурсі. І Ленін Теж це читав.
1: Так,
0: Ленін з цим рахувався
1: і скористався. Я зрозуміла. Тобто процеси були складні, і вирішити це питання було нелегко.
0: Було нелегко, тому що коли повалили царат, одразу дали всі свободи і віросповідні, проголосили, вірніше, і віросповідні, і національні. І, звичайно ж, першими, що почалося масові українські демонстрації, причому першими вони були майже одночасно у Петрограді, в Москві і в Києві, це право України на національну територіальну автономію. Розумієте? А національна територіальна автономія, зрозуміло, передбачає територію України.
1: Треба ще пам'ятати, що 1917 рік Україна розділена між двома імперіями, так, російською і австро-угорською.
0: Так, це треба пам'ятати і зауважити, що коли ми говоримо про 17-й рік, ми говоримо лише про російську імперію. Ну і в квітні місяці відбувся Всеукраїнський національний конгрес, в якому були представники від українців з усієї Російської імперії, в тому числі і із...
1: Зелений Клин?
0: Так. Ну, тобто, від Москви, Петрограда. Ми його формально називаємо Всеукраїнський конгрес, але часто у тогочасній пресі Національний з'їзд українців. І там було виголошено кілька промов по питанню автономії і прийшли до консенсусу, що Україною ми називаємо територію суцільно заселеною українцями. Тобто, Зелений Клин сюди, звичайно, не може війти, бо переривається. Але з Кубанню тоді ще планували, запропонували територіально делегатів від суцільно заселених українцями території надіслати у майбутню Центральну Раду. І коли вже пішло питання у практичну площину, до речі, до того уже в 6 губерніях вже тимчасовий уряд дозволив вести справи, ну, освіту українською мовою вводити. Але це ж ми зараз за кордони кажемо. Коли вже пішло в практичну площину взаємовідносин з тимчасовим урядом, то вирішили вимагати все-таки одразу, як перший крок до проголошення територіальної автономії, 9 губерній. Традиційні наші, і тоді ще Таврійська повністю, ну і, зрозуміло, Чернігівська повністю. І склали таку декларацію у справах Краєвого комітету, яку склав Грушевський, і делегацію відправили в Петроград на перемовини, що, мовляв, ми хочемо автономії. Це травень 17-го року, ми хочемо автономії і ось такі межі. Ну, українська делегація приїхала. Тоді ж Виниченко на чолі цієї делегації був, він був в складі комітету Центральної Ради і на чолі цієї делегації. Він дуже красиво описав, що, мовляв, поки там посміхатися і говорити про національні права, вони були готові. Але коли справа дійшла до портів, до економіки, до цього всього, сказали, ні, ніякої України немає і не буде.
1: Імперці.
0: Так. І причому, як він зазначав, цікаво, але каже, якщо урядові структури, тимчасовий уряд тоді ще складався, входили кадети, якщо тимчасовий уряд хоча б формально з пошаною нас приймав там якось і заперечував, то ради, совєти, то вони взагалі на нас не звертали уваги, наче нас взагалі не існує. На той час український рух був доволі потужний, вони спирались на перший всеукраїнський військовий з'їзд, коли їхали, тобто від делегатів воїнів, від настроїв, які були. І коли вони повернулись, якраз в цей момент зібрався другий всеукраїнський військовий з'їзд, селянський з'їзд збирався, попри заборони уже тепер тимчасового уряду. І на час завершення цього з'їзду вже опрацювали перший універсал, де вони оголосили, що раз тимчасове правительство, ну тоді правительство писали, не йде на угоду, то ми оголошуємо публічно свій намір мати автономну Україну. Тобто це не було проголошення автономії, не було вказані терени, але було проголошено, що ми хочемо автономії. Якщо нам не дадуть, це так перекладаємося, ми будемо самі цього здобувати. Вони були дуже акуратними, вони не назвали в універсалі території. Не сказали, що ми от відділяємось. Було сказано про українські установчі збори, які це мають дати.
1: Вони розуміли, що в межах юридичних якихось моментів таких, пов'язаних з вічовими зборами, рішенням більшості, Україна буде вирішувати свої територіальні проблеми так, як вона вважає за потрібне, так, як іде на користь саме українському народові.
0: Так, збиралися, тоді у першому універсалі йшлося про Сойм, фактично український Сойм. Основний посил – ми самі українці.
1: І ми самі вирішимо.
0: Ми самі вирішимо. В Петрограді там вирішили, що вони вже вирішили. Багато звинувачень пролунало. Навіть Центральну Раду почали звинувачувати в ленінстві в національному питанні. Було таке навіть, бо Ленін якраз сказав тверезу річ, що в них такі мінімальні вимоги, що не рахуватися з ними, це просто неможливо. Угу. Прибула делегація з Петрограду до Києва, урядова на чолі з Керенським. І, в принципі, погодили основні моменти, що поки не будемо проголошувати, але ми вам фактично визнаємо автономію, тобто в управління Генеральному секретаріату передамо певні території. Але території не були формально закріплені.
1: Угу.
0: В розмовах, і це згодом визнавали і представники цієї делегації, Церетелі визнавав, якому вдалося вижити, який емігрував, і в українській пресі інтерв'ю давалося, і йшлося тепер вже як про безспорні, про 10 українських губерній. Бо включили економічний принцип і долучили до цих 9, які були в декларації Краєвого комітету, долучили Бессарабську. А потім домовилися, що після завершення війни ми проведемо ці збори, розмежування. Це була усна домовленість. І ніхто не заперечував, бо...
1: Але всі розуміли ситуацію,
0: всі розуміли ситуацію. Але коли повернулася ця делегація до Росії, там відбувся великий скандал. Там ще були поразки на фронті. Уряд цей розпався. Коли сформувався новий уряд, а він був більш правіший вже, вони не могли зовсім проігнорувати визнання фактично України, але вирішили спробувати обмежувати територію України 4,5 губерній.
1: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфіменком.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Країни G7 домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні далекобійну зброю. До Костянтинівки проникла понад сотня росіян. В Україні триває 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Про це та інше далі докладніше. Країни G7, зокрема і США, домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн Великої Сімки, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. Вони підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння для захисту України. Також країни заявили про готовність надати Україні ліцензії для розширення власного військового виробництва. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати відповідні ліцензії європейським виробникам. За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. На Костянтинівському напрямку фронту, за даними ранкового звіту Генштабу ЗСУ, російська армія здійснила минулої доби 15 атак, інформують у Фейсбуці. Методом інфільтрації до самої Костянтинівки станом на ранок проникло близько 125 росіян, розповів Суспільному офіцер 19-го армійського корпусу Денис.
12: Противник зосереджує зусилля на намаганнях оволодіти Костянтинівкою шляхом охоплення міста із заходу та північного сходу, а також зі сходу. Найбільша інтенсивність бойових дій зараз триває на західному напрямку з населених пунктів Бересток і Іллінівка, південно-західніше Костянтинівки. На даному напрямку противник систематично намагається інфільтрувати особовий склад в Костянтинівку з угруповання військ Дзержинськ. Загальна кількість особового складу достатньо висока, близько 11 тисяч осіб залучено для цього. Більшість з цього особового складу – це на Константинівському напрямку.
11: У Міністерстві оборони повідомили про службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Також анонсували зміну структури мобілізаційної системи через резонансні інциденти в Одеському ТЦК. Про таке заявив заступник міністра оборони Мстислав Банік. За його словами, напередодні була проведена термінова нарада із командуванням сухопутних військ через інциденти в Одеському ТЦК. За результатами зустрічі будуть проведені службові перевірки в усіх територіальних центрах комплектування. Зокрема, будуть максимально пильно розглянуті звернення громадян щодо незаконного утримання, насилля та інших неправомірних дій. Заступник міністра підкреслив, що такі інциденти підтверджують необхідність реформи ТЦК, над якою наразі працює відомство.
2: Новини на Українському радіо.
11: В Україні проходить 13-й кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест». Він відбувається у кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Чернігова, Полтави, Хмельницького, Житомира, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя та Луцька, а також онлайн. Усі фільми-фіналісти демонструватимуться у кінотеатрах міст-учасників 20 червня, а також в онлайн-кінотеатрі до 21 червня. Головних переможців у номінаціях «Найкращий український дитячий фільм» із нагородою 10 тисяч гривень, а також «Найкращі ігрові та анімаційні стрічки» у двох вікових категоріях по 5 тисяч гривень визначить професійне журі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
11: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни завтра вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а на решті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході 15-19 градусів, вдень 20-25 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
0: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про кордони України та Росії, визначені більшовиками 100 років тому, із кандидатом історичних наук, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук Геннадієм Єфіменком.
13: Була спроба більшовицького закладу, ну там багато чого відбулося в самому Петрограді. Але коли сформувався новий уряд, а він був більш правіший вже, то вони не могли зовсім проігнорувати. У них вже другий наш універсал, де визнання фактично України, але відкладення питання формалізації автономії на майбутнє, але фактичне визнання шляхом передачі повноважень Генеральному секретаріату. Вони не могли відмовитись, але вирішили спробувати обмежувати територію України 4,5 губерні. Чернігівську забрали північні регіони, тобто фактично по етнічному принципу. Так? Всі інші не враховували етнічний принцип, дали 4 західні губерній, скажімо.
0: З цього ми можемо зробити лише один висновок, що з росіянами
13: треба весь час формалізувати все.
0: Абсолютно. Тому... Який би колір вони не фарбувалися, час намагаються українців відсунути, взагалі відбувається те, що відбувається зараз. Ну от у визначенні кордонів між Росією та Україною основним чинником все-таки був етнографічний. Але в одній зі своїх статей ще от 2014 року ви пишете про Донецько-Криворізьку республіку. Проголошена вона була чи не проголошена в лютому 18-го року. От я процитую, що ви писали. Окрім українських губерній, керівництво ДКР збиралося включити до свого складу ще й частину області війська Донського. І це цілком закономірно, якщо взяти до уваги той факт, що в основу вказаних територіальних фантазій було покладено економічний фактор при повній відмові від національного. Інакше кажучи, ця республіка не мала національного коріння. Наскільки важливо це пам'ятати, коли ми говоримо про тодішні суперечки за території, тодішній поділ. Тобто якась шахівниця, на якій люди виглядають як пішаки.
13: Донецька Криворізька республіка, вона постала уже пізніше і постала, була проголошена. Так. І вона відбивала певні процеси, які відбувалися в самій Росії. Оце ж після того, що ми сказали, в Києві відбувся Всеросійський з'їзд народів, де представники різних національностей, етносів, народів оголосили, що вони хочуть федеративної Росії. Правда, литовці оголосили, що вони хочуть незалежності, але більшість погодилися. І, власне кажучи, третій універсал, я хочу сказати, який був проголошений 20 листопада 1917 року, він якраз проголошував Україну в губернських кордонах, бо неможливо було повіти всі ці поприєднувати, а в губерніях були центри управління. Але сказали, що Таврійська без Криму, вони там бачили, що починався кримсько-татарський рух і домовилися віддати це представникам кримських татар. Звичайно, там йшлося далі про те, що можливо віддачу не українських теренів, як 4 північних. Але це головне було проголошено 9 губерній та війська без Криму.
0: Так, знов-таки повернулися до 9
13: і до етнографічного принципу. І, відповідно, на це уже далі орієнтувався і Кремль. Він фактично визнав і ще перед проголошенням Донецько-Криворізької республіки у телеграмі перед захопленням Києва. Як воно все повторюється? Дивіться, що там нам недавно Путін говорив, запрошував когось там у Покровський в Куп'янськ, да? А тоді Ленін за 2 тижні тижня, тоді ще не знали, чи захоплять Київ, але 16-го, 29-го за новим стилем січня телеграфував усьому світу, що тут уже війська радянської України зайняли більшість теренів і, між іншим, називав якраз і Донбас, і причорноморські порти, ну, тобто все в межах третього універсалу. Ну, і писав він, правда, про Київ. Київ вони не захопили, але сам факт, що для нього Україна була в межах третього універсалу. І тому, коли вже буквально через два тижні після цього була проголошена 14 лютого Донецька Криворізька Республіка, формально вони будували свою республіку на економічній основі, щоб металургійні і вугільні підприємства всі були в одному. Ну... І логіка була не тільки в плані України, а в той час самій Росії була якась федеративна вакханалія. Була Федерація Сєвєрна Комуна. Була Федерація Московської області.
0: Що таке Федерація Московської області, я не збагнув зовсім.
13: Тобто Московська область як частина
0: Федерації.
13: Так, так. Тобто такі планувалися. Вони запустили процес. Більшовики буквально через півмісяця, через місяць все сказали, все. Жодних економічних федерацій. Федерація може бути лише на національній основі.
0: Ну,
13: і це було внесено в їхній конституції у липні 18-го року. Але Донецька Криворізька Республіка проголошувалася, ну, оці економічні форми, вони наче як проголошували. Да? Але реально вони сподівалися, що проголошенням республіки вони зупинять наступ українсько-німецьких військ. Мовляв, це інша держава, ви сюди не йдіть. Мовляв, а ми тут щасливо від вас відокремились, і ви до нас тепер не йдете.
0: Наївні, тобто, люди були. Ну, не вірю я, що настільки наївні.
13: Ну, я не знаю, де межа наївності, де межа розрахунку, бо, наприклад, як говорив Затонський, коли вже йшлося про проголошення радянських незалежностей, ну, совітська УНР так проголосила незалежність у березні 18-го року. А слідом за нею попроголошували незалежність, бо туди йшли німецькі війська, і Донська область, і потім Кубанська Радянська Республіка була, ну там багато
0: так,
13: таких.
0: Так, багато було чого. Да, і... Але це ж не зупинило.
13: Не зупинило.
0: Війну.
13: Але вони вважали, що десь зупинить, а десь вони, як Затонський жартував, що ви ж там пообережніше, тут же люди всерйоз це сприймають, що це серйоз, справді нові держави. Тобто, я не знаю, де ця межа між, знаєте, наївністю, де тролінг, а де щира віра, що в них тепер нова держава. Це дуже важко визначити.
0: Ну,
13: бо той же Затонський, голова ЦВК Ради України, він сприймав це як певну гру, а Скрипник на повному серйозі говорив про незалежність радянської совітської України.
0: Ну, 1919 рік директорія намагалася втримати не лише фронт, а й державу українську. 22 січня відбувається акт злуки УНР і ЗУНР. А вже за тиждень більшовицькі загони ліквідували владу директорії в Катеринославі. А вже до серпня 1919 року майже вся Україна була втрачена владою УНР, а Київ окупований Білою армією. Тож, про які кордони можна було говорити в той час, саме в 19-му році? А розмови про кордони знов були?
13: Розмови про кордони були в двох аспектах. Взагалі кордони України. В той час у квітні почала працювати конференція світова у Парижі, де якраз обговорювалося питання ж, ну, майбутнього устрою і відповідно кордонів, і Україна їхала із розширеною мапою етнографічної України, яку часто тепер видають за реальну Україну, причому 18-го, а не 19-го року.
0: Ну, це ж ми пам'ятаємо, Версальська конференція.
13: Так.
0: Делегація України її не бачать.
13: Але з іншого боку, більшовики були змушені повернутися до національної оболонки своєї влади в Україні. І завоювання України вони почали зі створення тимчасового робітничого селянського уряду, ну, тоді в Курську, але столицею одразу оголосили регіон, у який входив українську державу за часів гетьманату, і в якій більшість була українців. Тобто оголосили столицею України Суджу.
0: Потім... Про яку ми довго-довго не чули, і от тут 23-го року почули.
13: Так, і це ж вона побула там місяць центром, потім на три дня чи на тиждень оголосили центром Білгород, а вже 3 січня 19-го року війська війшли в Харків, і відразу туди уряд переїхав, радянської України. Розумієте, вони йшли під оболонкою отієї радянської совітської України, яка була проголошена незалежною ще у березні 18-го року, і радянська Україна, ну, тобто уряд радянський, позиціонував себе публічно як незалежну державу. У Кремлі такої незалежності не визнали. Вони визнали незалежність за радянської Білорусі, Естонією, Латвією, Литвою, але не визнали за радянською Україною. Така ситуація була, що формально кордон уже треба було встановлювати між радянською Україною і Росією. Уже директорія чи українська держава, яка вела перемовини про кордон кілька місяців у 18-му році, ми говоримо про російсько-український кордон як кордон між радянською совєтською Україною і Російською соціалістичною федеративною республікою, як вона там називалася. Тобто, коли з 19-го року питання про кордон, це вже між цими совєтськими радянськими утвореннями.
0: Ще один важливий для наших кордонів рік 1920-й. Україна перебувала на завершальному етапі визвольних змагань і в умовах польсько-радянської війни, яка мала значний вплив, звичайно, на її територію і населення. Більшовики закріпили владу на більшій частині України, утворили Радянську Республіку, хоча деякі території ще були окуповані іншими державами в 20-му році. І хоча тоді почалася певна українізація, доволі швидко вона закінчилася, а всім, хто проявляв свою українськість, було занотовано, переписано, а вже поступово в 30-ті роки винищено до ноги. Тоді, в той рік, навіть йшлося про входження Української соціалістичної радянської республіки до Російської соціалістичної федеративної республіки. І ви пишете, що саме в цей рік радянська Україна практично втратила наявну в 19-му році управлінську автономію. І це були спроби, як на мене, остаточно приборкати оту бунтівну окраїну, яку не хотіли бачити, яку визнавали, бо мусили визнати. Адже вже 1921 року в Україні розпочався голод. І фактично сьогодні його розглядають як от таку страшну репетицію Голодомору 1933 року. Наскільки важливо пам'ятати треба про події 20-го року з точки зору визначення кордонів і визначення меж України?
13: Планувалося справді входження України.
0: Тобто на правах навіть федеративного утворення?
13: Таких, як інші автономні республіки в складі Російської Федерації. Ага. Але при цьому, коли українці створювали свою власну конституцію вже в складі РСФСР, вони залишали навіть в складі Росії, залишали за собою право на вихід. Ну, тобто, це був гібридний варіант, він так і не війшов в дію завдяки якраз звитяжній боротьбі Української Національної Республіки, яка в 20-му році змогла багато що зробити.
0: Нагадую, що це історик, дослідник історії радянської України, учасник громадського проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Геннадій Єфіменко.
13: У 19-му році було укладено договір про кордони між Радянською Росією і Україною, який, знову-таки, визнавалися кордони третього універсалу, але забиралося, так як колись тимчасовий уряд, чотири північних повіти Чернігівської губернії забиралися. У 20-му році, особливо на початку, коли певним більшим ворогом був навіть для Кремля Донське козацтво, коли здавалося, що на Західному фронті вже немає великої небезпеки, з поляками думали, що вдасться домовитися, на початку 20-го кордони України збільшилися. Власне, саме в 20-му році до складу Радянської України було передано і Таганрог, на який, до речі, радянські українці претендували ще в 18-му, і навіть певний час там була столиця радянської УНР, і головне – Східний Донбас. Ну, сучасні, умовно кажучи, шахти, да? Які в 25-му році в нас забрали.
0: Так.
13: Але тоді основний був економічний чинник, тому що утворена Донецька губернія, від неї потребували вугілля, від неї потребували ресурсів, і об'єднали всі вугільні регіони в одній губернії, а центр був тоді в Луганську, потім в кінці 20-го року перейшов Бахмут, і доєднали частину з Харківської губернії, Старобільський повіт насамперед, ну і деякі інші території, і частину колишньої області війська Донського, серед яких був і заселений переважно українцями Таганрозький округ. Таганрозький округ брався для продовольчого забезпечення Донбасу. А от Донбас, власне кажучи, ці шахти, ну, східний той, що Донбас, так, його взяли саме через економічні чинники. І створили одну Донецьку губернію. І потім великі у них проблеми із управлінням, з усім, і під тиском Польщі, під тиском оцього несприйняття оцих усіх командних казівок з Кремля, уже навіть самими радянськими українцями, якщо можна так Раковського назвати. Раковський критикував оцей централізм. Під тиском всього цього вирішили формально таки визнати радянську Україну незалежною і надати їй певні економічні управлінські права, це в кінці 20-го. Бо до того це було воєнним комунізмом, а загалом це було комуністичне будівництво, яке все змикалося на основному центрі. Місцеві органи влади, республіканські, просто не бралися до уваги. В 20-му році де-факто Україна мала менше повноважень, ніж у 19-му. Але були змушені рахуватися із міжнародною обстановкою і 28 грудня проголосили цей союз, яким визнавали незалежність. Можливо, якби на початку 20-го року було червоними захоплено Крим, можливо б Крим тоді було б теж би приєднано до України. Бо коли його в листопаді захопили червоні, то певний час до 30 грудня економічно, політично він підпорядковувався українським органам влади. А тільки уклали той договір, що я вам згадав, 28 грудня, Економічні органи Криму було передпорядковано від Харкова до Москви.
0: Зрозуміло.
13: А до того вони підпорядковувались Харкові. Але формально Крим, звичайно, не ввійшов у склад радянської України, тоді, в якусь губернію. Тоді, як оця вся територія, у 23-му році радянська Україна ввійшла в Радянський Союз.
0: Радянський Союз, так. Тоді вже знову згадали про кордони. І представники, все ще називалася Українська Соціалістична Радянська Республіка, підкреслювали, що в основу територіального розмежування формально з цією тезою погодилися всі учасники комісії оцього Центрального виконавчого комітету. Це... І з питання про зміну кордонів. Вони погодилися, що в основу територіального розмежування треба покласти національно-етнографічний момент, коректуючи його в окремих випадках за ознакою економічного тяжіння там, де останній яскраво виражений, і ознакою випрямлення адміністративних границь у відношенні дрібних адміністративних одиниць – район, волость, населений пункт. Це я от цитую з того документу. І ось тут і почалося те, з чого ми, власне, почали програму. В Україні забрали промислові центри, натомість віддали аграрні. Більшовицьке керівництво вчинило всупереч рішенню комісії та рекомендаціям її голови. Жодного побажання української делегації враховано не було. Фактично відбулося лише часткове випрямлення кордону на користь України. Цікаво, що представники російської делегації тоді не хотіли чути. І наприкінці 90-х Леоніда Савалюк, якого я згадувала, він розповідає, як вони працювали в цій комісії.
14: Російські представники робили все для того, щоб затягнути цей процес. Намагались робити паузи між засіданнями. По півроку не хотіли приїжджати.
0: Навіть так.
14: Між засіданнями робочих груп місяцями намагались не з'являтись. Нам приходилось від точки стику державних кордонів з Білорусією і до Азовського моря метр за метром наносити на черновики топографічних карт кожен відрізок державного кордону.
0: Але і тоді, і 25-го року, цей процес не було завершено. Ви писали в 24-му році про створення Центрально-Чорноземної області Російської Федерації.
13: Після перепису 1926 року.
0: От це з цим було пов'язано, що це треба іще перекроїти.
13: Розумієте, після того, як відбувся перепис, коли питання постало про нову адміністративну одиницю, то українська сторона, апелюючи до результатів перепису, найбільше звернення від Політбюро було у 28-му році, а письменники піднімали це питання ще й в лютому 29-го року у розмові зі Сталіним.
0: Тому і не дивуємося, що потім відбувся Сандермох.
13: Так. Загалом ця ідея не знайшла
0: розуміння, так.
13: А от на місцях, тобто невеличкі території, і це якраз найбільше, мабуть, було містечко, яке було передано тоді селище, Миропілля, це вже було передано в 28-му році. Це невеличкі уточнення, які не стосувалися вже тих претензій України і питань, з якими Україна зверталася. Тобто це не...
0: А Миропілля – це де?
13: А це Сумщина. А, це колишній Суджанський повіт до революційного.
0: Оце багатостраждальна наша Сумщина.
13: Так, і в Суджанському повіті було два міста за переписом 1897 року. І обидва з українською більшістю населення. Тоді це було передано. Це була остання зміна в 28-му році, але ще був один казус. На той час існували так звані екстериторіальні одиниці. Дар'їнсько-Єрмаківська, здається, сільрада російська існувала в межах оточена з усіх боків України. І її формально передали до складу України вже після Другої світової. Але при цьому лінія кордону залишилась та сама, і тому ми кажемо, що лінія кордону остаточно завершила своє формування. Вона не була делімітована, демаркована. Це зробили якраз уже в 2003 році.
0: Так.
13: Але визначена вона була саме у 28-му році, а вже з 91-го року вона стала лінією державного кордону.
0: Ну от я згадую, що Леоніда Савалюк тоді розповідав, що за часів Радянського Союзу, коли лінії отам йшли сільськогосподарськими угіддями, і голови радгоспів, колгоспів один з одним домовлялися. Оце ми тут от розпашемо, тут ви б нам поступіться, а ми вам на той рік. Тому оці лінії вони гуляли. Тобто сьогодні державний кордон – це та лінія, яку незаконно перетинати не можна.
13: Так.
0: За часів Радянського Союзу ці речі…
13: І після…
0: Можна було посунути туди на кілометр, сюди на кілометр.
13: Дивіться, про перетинання. Я ж вихідець із Луганської області, Марківщини. І я ж пам'ятаю, як після проголошення незалежності України, коли на дорогах поставили ці митниці пости, а ми спокійнісінько їздили одне до одного через польовими дорогами.
0: Так.
13: Тобто це ще не було там якось переорано, я не знаю. Тобто
0: не було позначено.
13: Не було чітке позначення, це якраз і є той договір
0: 2003 року. Так. Ну, от усі події з визначенням кордонів з Росією до кінця 20-х років 20-го століття, а потім наприкінці 90-х, свідчать лише про одне. Що ця країна ніколи не бачила своїх сталих кордонів. Це сьогодні ми абсолютно чітко усвідомлюємо. І чи можна сьогодні говорити про повернення до українських кордонів, чітко визначених, делімітованих і демаркованих по суходолу 2003 року?
13: Сила України у дотриманні договорів, у тому, що ми ставимось до інших, як хочемо, щоб до нас ставилися. Тобто ми маємо вимагати саме цих кордонів 91-го року. Я, як історик і людина, яка шанує міжнародне право, я не можу вимагати більшого, а більше у нас якраз це...
0: Від Сяну до Дону, як колись співали.
13: А ви ж знаєте, згаданий вами Максим Майоров в іншому пості досить таки чітко показав, що навіть Україна в кордонах 1991 року певними кордонами своїми стосується і Сяну, і Дону. Звичайно, ті етнографічні кордони, які були на початку 20-го століття, вони не дотримані. А знаєте, що нам дає право якось нівелювати російську позицію в майбутньому? Ви знаєте, чим вони, рішення Конституційного суду, аргументували приєднання Запорізької, Херсонської, цих всіх областей, Донецької і Луганської? Обґрунтували тим, що в 20-х роках 20-го століття там більше становили росіяни. Тобто, якщо користуватися рішенням Конституційного суду Російської Федерації, що треба приєднувати до тієї чи іншої країни ті терени, де більше становили та чи інша національність, то нам треба як 26 районів Воронежщини і Курщини приєднати, так і 37 тогочасних районів Північно-Кавказського краю, починаючи з Таганрогщини і все це. Тобто, кажу, але ми маємо завжди дивитися, чим обґрунтовують рішення росіяни, якщо вони обґрунтовують таким, якщо для вас це принцип, то
0: від Сяну до Дону.
13: То давайте будемо дотримуватися цього принципу. Це як переговорна позиція може бути, звичайно. Але, апелюючи до міжнародної спільноти, ми маємо говорити про кордони 1991 року.
0: Так. Дякую вам щиро за цю розмову. І нагадую, що сьогодні нашим гостем був кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Геннадій Єфіменко. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще. Досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця. Спина дає про себе знати.
2: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
1: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню. Бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
2: Так, звісно. Хай телефонує. 0800 75 0013.
3: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
4: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Українське радіо.
6: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Генштаб Збройних сил України спростував заяви Російської Федерації про нібито удар українського дрона по автобусу із дітьми на Брянщині. Росіяни намагаються просуватися на Харківщині. У Херсоні ліквідовують наслідки російського обстрілу. Про це та інше далі докладніше. У Генштабі Збройних сил України спростували заяви представників Російської Федерації про нібито ураження українським безпілотником у Брянській області білоруського автобуса із дитячою футбольною командою. У заяві, оприлюдненій у Фейсбуці, наголошують, у зазначений період Сили оборони України не застосовували безпілотні літальні апарати по цілях на території Брянської області. Подібні російські повідомлення в Україні розглядають як чергову інформаційну провокацію Кремля, не маючи можливості досягти заявлених цілей на полі бою та зазнаючи значних втрат. Російська Федерація дедалі частіше вдається до інформаційних маніпуляцій і фабрикації звинувачень проти України. Водночас саме Росія систематично порушує норми міжнародного гуманітарного права, завдаючи ударів по українських містах, житлових кварталах, лікарнях, школах та інших цивільних об'єктах. Натомість Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення. Нагадаю, що сьогодні російські та білоруські пропагандисти поширили інформацію про начебто удар українського безпілотника по автобусу, який вздовж російсько-українського кордону на Брянщині нібито перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. Повідомляється про загибель однієї людини, яка супроводжувала дітей.
6: На Харківщині на Великобурлуцькому напрямку фронту росіяни шукають слабкі місця в нашій обороні, ведучи повітряну розвідку і постійно завдаючи ударів з артилерії та за допомогою дронів. Але дії окупантів контролюються нашими підрозділами. Про це Суспільному розповів начальник відділення ударних безпілотних систем прикордонної комендатури швидкого реагування 4-го прикордонного загону на позивний «Чеча».
8: Ситуація залишається напружена, але контрольована. Аеророзвідка працює цілодобово, тому більшість переміщень ворога виявляються ще на підходах. Роботи вистачає щодня, але обстановка прогнозована, без якихось критичних змін. Противник постійно накопичується, постійно намагається вести штурмові дії. Скажімо так, створює тиск, щоб підрозділи не могли проводити нормальні ротації, та промацує слабкі місця в смузі оборони.
6: Одна людина загинула, ще двоє постраждали внаслідок атаки росіян безпілотниками по Шосткінській громаді на Сумщині, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Додають, рятувальники працювали одразу за трьома адресами. На одній із локацій дрон поцілив у дорогу. До прибуття медиків надзвичайники надали одному із потерпілих першу домедичну допомогу. Зокрема, наклали турнікет. Росіяни ударили і по Сумах. Внаслідок влучання дрона зайнялася пожежа.
0: Новини на Українському радіо.
6: Ліквідовують наслідки обстрілу у корабельному районі Херсона. Закривають вікна, ремонтують балкони та укріплюють стіни. Напередодні російський ударний дрон атакував багатоквартирний будинок. Про наслідки удару у матеріалі Яни Самко.
9: Дрон влучив у квартиру на 8-му поверсі. Олена проживає на 7-му поверсі пошкодженої багатоповерхівки.
10: Ми з дитиною вдома сиділи, повечеряли. У мене дитина на кроваті знаходилася. Почала автомати стріляти. Стріляла автомати. Потім як бахнула, дитина в мене бідна так злякалася, побіжала в ванною. А в нас стекло посипалося і десь там рядом, чуть-чуть далі, прилетіло, каже, десь 8-й етаж. Туди залетів цей дрон, молнія.
9: Свідком атаки стала і продавчиня крамниці поряд з будинком. Жінка розповідає, у цей час вона зачиняла магазин.
11: Встигла заскочити. Благо не закрила ще замок. Воно як летіло, то дві жінки ще йшли. Тут собачкою заскочили, пережили. Всі ж зразу побіжали туди, бо люди, може. Слава Богу, людей не було на 9-му поверсі, хоч люди виглянули потім, що живі, що все добре.
9: Тимчасова виконувачка обов'язків голови правління ОСББ пошкодженого будинку Людмила говорить, це четверта атака російських військових на їх багатоповерхівку.
12: Влетіло на 8-й поверх, розбило повністю лоджію і дуже пошкоджена одна з кімнат, там пошкоджені телевізор, там, битові там, які прибори, там ліжко, меблі і стіни дуже потрощені. Це влетів цей молнія дрон в всю квартиру. Поруч квартира, там балкон пошкоджений, вікна. У мене записано 11 вікон. Я подала заявку на парки Херсона, і вони будуть закривати.
9: Наслідок цієї атаки поранених немає, розповів заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Толоконіков.
13: Близько 17 вечора дроном типу «Молнія» росіяни вдарили районом пошкоджені дві багатоповерхівки та автомобіль. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.
9: Яна Самко, Суспільне новини, Херсон.
6: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
6: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а на решті території України – без опадів. Температура вночі – 9-14, на півдні та південному сході країни – 15-19 градусів, а вдень – 20-25 тепла. На Київщині завтра без опадів, температура вночі – 9-14, вдень – 20-25 тепла, а зараз у Києві – плюс 21 градус. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Знову і знову ще вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. А ми будемо сьогодні говорити про флот, про Чорноморський флот і про те, як його колись ділили між собою Україна і Росія. Це було вже давненько, у 1993 році було укладено угоду. Вона називалася на такому канцеляриті «Угода про невідкладні заходи по формуванню військово-морських сил України та Чорноморського флоту Росії». І тоді нею було закріплено поділ флоту 50 на 50. Це був один із етапів багаторічного процесу розподілу Чорноморського флоту між Україною та Росією. Ну, а тепер вже і російсько-української війни, де з флотом відбуваються теж відповідні процеси, які саме не будемо забігати наперед про все це. Сьогодні поговоримо з капітаном першого рангу у відставці, оглядачем журналу «Defense Express», науковим співробітником Національного військово-історичного музею України Володимиром Заблоцьким, який з нами вже на зв'язку.
15: Дякую за запрошення. Слава Україні!
14: Героям слава!
16: Героям слава! Пане Володимире, повертаємося в 93-й рік, коли цей поділ відбувався. Нагадайте коротко слухачам, на яких позиціях перебували тоді Україна, Російська Федерація, чого вимагала, зокрема, Росія, що могла зробити Україна, можливо, ті кроки, які були закладені тоді, були правильно зроблені, а можливо десь щось пішло не так або взагалі не так?
15: Ну, по-перше, це було трохи раніше. 5 квітня 92-го року перший президент Незалежної України Леонід Кравчук видав указ, який називався «Про невідкладні заходи щодо створення Збройних сил України». Другий пункт документу стосувався формування українського військового флоту. І він формулювався так. Сформувати військово-морські сили України на базі сил Чорноморського флоту, дислокованих на території України. Але не сталося, тому що Москва відповіла на це указом президента Бориса Єльцина про перехід під юрисдикцію України, юрисдикцію Російської Федерації Чорноморського флоту, який зобов'язав підняти на кораблях і суднах російський прапор. Ось почалась така тяганина за флот між двома країнами. Невирішеність питання відображалась на настроях особового складу. Ба більше, командувач Чорноморського флоту почав репресії проти проукраїнських налаштованих офіцерів і мічманів, яких звільняли, понижували в посадах і таке інше. Характерною реакцією на невизначеність питання розподілу Чорноморського флоту став учинок екіпажу сторожового корабля «СКР-112» під командою капітан-лейтенанта Сергія Нестенка, який 21 липня 1992 року підняв прапор України і самовільно перейшов з бази в Новоозерному, це Донузлав, до Одеси, попри спробу, невдалу спробу командування Чорноморського флоту, тоді ще спільного, перехопити корабель силою.
14: Там вже за ним ганялися тоді, наскільки я пам'ятаю.
15: Ганялися, так. Намагались якір скинути йому на палубу, щоб зачепити, троси кидали, щоб гвинти заплути і таке інше. Але вони маневрували на грані фолу, як то кажуть, вогню не відкривали, до того ж там не було боєзапасу на сторожовику, він готувався до параду і таке інше. Між тим питання розподілу вогню не відкривали, до того ж там не було боєзапасу на сторожовику, він готувався до параду і таке інше. Між тим питання розподілу Чорноморського флоту не вирішували.

0: які, де, на якому місці ми знаходимося, або який в нас є прогрес в цьому, то це треба відкривати звіти з розширення, які публікуються щодо кожної кандидатки країни в ЄС. Орієнтовно по Україні вони публікуються і готуються Європейською комісією приблизно в жовтні-листопаді щороку. І там вони пишуть по кожній з глав, які входять в кластер, який у нас є прогрес. І якщо подивитися останній звіт, який вийшов відповідно в листопаді минулого року, то по всім темам, які входять в перший кластер, у нас, скажімо так, є така оцінка, як деяка відповідність праву ЄС. Орієнтовно оцінок всього може бути 5. Там починаючи з того, що є початковий рівень, є закінчуючи просунутий рівень, тобто воно абсолютно відповідає. Зараз ми, ну, так скажемо так, якщо їх всього 5, то ми десь на другій сходинці. Да? Деяка відповідність праву ЄС у нас є. Але знову ж таки, відповідність праву ЄС може бути і максимальна, але головне – застосування, тобто імплементація, з чим у нас доволі часто виникають певні питання.
1: Ну, я думаю, без якихось рішучих кроків в частині перезавантаження, не обіцянок, а перезавантаження реальної судової системи, боротьби з корупцією, буде важко говорити про підвищення цих сходинок, про подолання сходинок і про прогрес. Ви абсолютно правильно сказали, перший кластер називають основи, відкривається він першим, закривається останнім. Чи означає це на практиці, що Україна може рухатися вперед за іншими напрямами, але саме в базових реформах може залишатися заблокованою? І наскільки це критично для темпів вступу до європейської родини?
0: Ну, ми вступимо до європейської родини формально, да, давайте, бо це Європейський Союз, ми і так частина Європейської родини, але от ще одним проявом буде членство в Європейському Союзі. Буде тоді, коли ми закриємо абсолютно всі кластери і всі глави, які входять в ці кластери, і буде прийнято рішення одностайне всіх поточних членів Євросоюзу, те, що ми можемо доєднатися. І дійсно, ми можемо десь пробуксовувати в прогресі з основами і краще виконувати там ті вимоги, які до нас ставляться в інших кластерах, які, до речі, зараз досі закриті. Можливо, буде відкрити в липні по ним теж так звані перемовини. І, до речі, для розуміння слухачів, перемовини в цьому процесі – це не ті перемовини, до яких ми з вами звикли в нашому щоденному житті на роботі або в приватному. Тут немає такого, що ми там про щось більше домовляємося. Це більше виглядає так, що Україні, до прикладу, до першого кластера будуть виставлені певні бенчмарки. Це такі критерії того, що саме вони від нас очікують. Тобто вони будуть більш-менш конкретні. І ми маємо відповідати цим критеріям і зробити відповідно ті дії. Не тільки законодавство прийняти, можливо, десь треба буде створювати нові органи або реформувати загалом всю систему. Тому тут перемовини, воно важко це назвати. Це, скоріше, ми маємо відповідати тим критеріям, які нам виставляють. Але, да, десь можуть бути і прошуватися вперед, і можемо зупинятися. І, до речі, щодо судової системи і до антикорупції, вони входять в 23-24 главу в рамках цього першого кластера. То щодо тільки цих двох глав є проміжні бенчмарки, проміжні критерії, і є критерії, за якими закриваються ці глави. Тобто тут дуже серйозне ставлення країн Євросоюзу до питання фактично верховенства права в країнах, які будуть вступати в цей Союз. Це, як говорите, що це як є наслідком того, що доволі багато країн в певний момент доєдналися там 20 років тому, і потім ми бачили багато там запитань, ну, Угорщину можемо згадувати, да, яка до останнього нас блокувала, і протести проти корупції в Румунії, де й створювали антикорупційні, а потім їх під політичним тиском закривали. Тому вони хочуть, щоб до них вже заходили країни з певним рівнем верховенства права і готових до цього.
1: Пане Андрію, питання в розвиток. Триває дискусія, чи можна вважати, що після візиту до Києва єврокомісара Марти Кос питання про прискорене членство України, на чому наполягав президент і наполягає президент України Володимир Зеленський, воно остаточно знято. Ні, цього не буде. Незважаючи на суперскладні умови, незважаючи на широкомасштабну війну, страшну, жорстоку війну, деякі ваші колеги кажуть, що все одно ми приречені, це буде процес відбуватися протягом 3-4, можливо, 5 наступних років, десь до 2030-го, не раніше. І ваша точка зору?
0: Так, політично були лунали заяви навіть з тим, що назвіть нам, будь ласка, конкретну дату, коли ми можемо розраховувати на вступ в Євросоюз. Були різні політичні заяви і спроби. Не думаю, що жодним чином прив'язка того, що комісарка з розширення завітала.

0: Київ, треба прив'язувати до того, що це буде тривати якийсь строк, тому що як тільки відкривається кластер, фактично зараз м'яч на нашому полі. Тобто залежить від нас, наскільки ми якісно, швидко, без відкатів, без політичних втручань в негативному плані будемо виконувати ті критерії, які до нас застосовані. І чим швидше виконуємо, далі вже буде стане частина все одно політична, бо ми бачили, да, фактично Угорщина, яка нам заблокувала відкриття цього, до речі, доволі технічного кроку щодо початку перемовин на дуже тривалий строк. Але за нам треба виконувати і відповідати тим вимогам, які нам ставляться і з якими ми фактично погоджуємося. Тому тут говорити 30-й рік чи 35-й я б не став. Давайте будемо працювати на якомога більше і швидше, і тоді будемо мати набагато глибше підґрунтя для того, щоб казати, ну, друзі, ми все виконали, а де ж наше членство? Поки що у нас не так багато є таких підстав.
1: Ну, не лише Угорщина, відома позиція польських фермерів, які, як чортладана, бояться вступу України в ЄС і кажуть, цього ніколи не має трапитися, тому що аграрно-промисловий комплекс України, перепрошую за можливе нелітературне слово, задавить їх своєю якісною продукцією. Вони одержують колосальні дотації і явно не хочуть цього позбуватися. Це перше.
0: В цьому плані,
1: так.
0: Можу швиденько навіть відреагувати, що коли говоримо там з друзями, з партнерами, з давніх членів країн Євросоюзу, то вони кажуть, що саме цікаве, що така ж історія була схожа і від фермерів на той момент членів Євросоюзу, які не говорили, ну, начебто, та, що ні, ну як це Польща вступить, вони на свою фермерську продукцію нас всі задавлять.
1: Так,
0: ну, кожен з позиції зі своєї сили хоче захистити свій ринок, це нормально. Та, але нам треба знаходити ці спільні точки дотику і такі рухатися вперед.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик. Говоримо про прикметну подію, про початок практичної реалізації. Єврокомісія відкрила перший із 6 переговорених кластерів, які має вивчати, виконувати, опановувати Україна. Всього їх 6 по дорозі до членства і до значно серйозніших, так би мовити, перемовин з Євросоюзом. Пане Андрію, ну, якщо стисло підбувати підсумок нашого аналізу, то, скажімо, за місяць ми виконуємо всі оці 6 кластерів, ніяких питань немає, нам ставлять хороші оцінки, тоді ми можемо вимагати абсолютно, дивіться, ми все виконали, що ви хотіли. Тепер можна говорити про час і про темпи. Я правильно розумію ситуацію? Поки цього немає, говорити, власне, немає про що.
0: Ну, говорити завжди можна, да, завжди треба мати діалог, але дуже умовно, так, ви праві, у нас будуть свої бенчмарки, які нам треба виконувати, і треба показувати те, що далі ці правила, фактично зміна до канцтва, вони далі продовжують працювати.
1: Зрозуміло. Пане Андрію, процес вступу поділено на 6 кластерів. Відкриття кожного потребує одностайності 27 країн-членів ЄС. Чи не закладає саме ця модель механізм постійного політичного шантажу навіть на технічних етапах перемовин з боку окремих держав-членів ЄС, про які ми вже згадували? Пропадаєте. Так, пропадаєте. Давайте ми спробуємо вас, очевидно, перебрати. З нами на зв'язку виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик. Говоримо про те, що процес вступу України до Євросоюзу від розмов переходить у практичну площину. Європейська комісія відкрила перший 6 переговорних кластерів. Він надзвичайно промовистий, це судова система, фінансовий контроль, державні закупівлі, права людини. І можна зробити висновок, шановні радіослухачі, перший кластер – це про основи і фундамент державності. Це не про економіку, тобто базові, абсолютно значущі для кожного європейця сентенції. Пане Андрію, будь ласка.
0: Тобто одностайність, чи можна вважати, що це щось проти нас навряд чи так приймаються рішення в Євросоюзі, і це питання того, яким чином вони і надалі будуть їх приймати, зважаючи на потенційне розширення кількості членів. Тому чи може таке стати? Звісно, може, ми бачили з Угорщиною, з нами таке ставалося, але надалі, ну, це все питання наших політичних переговірників для того, щоб уникати подібних ситуацій.
1: Пане Андрію, водночас в європейських столицях, ми про це теж частково говорили, паралельно з відкриттям першого кластера, лунають ідеї перегляду умов вступу України, зокрема в сфері аграрного ринку, транспорту. Чи може цей перегляд правил гри на старті, на самому старті, змінити сам механізм, саму логіку переговорного процесу і відтермінувати інтеграцію на довгі роки? Тобто це дуже небажаний варіант, якщо це трапиться, звісно.
0: Та теоретично міг би витягнути і насправді міг би і наблизити, та хоча наша, наскільки я знаю, політична позиція в тому, що ми маємо стати повноправним членом Європейського Союзу, тобто якихось виключень, там де ми не будемо мати якийсь доступ до певних ринків, він насправді не розглядається, і це не дуже нам вигідно. Але якщо перегляд буде в стороні, що ну почекайте, ми тут зараз переглядаємо правила. Ну та звісно, нам це буде абсолютно невигідно.
1: Рішення про відкриття першого кластера супроводжується заявами про так званий визначальний момент для Європи і політичний сигнал єдності. Де, пан Андрію, межа між політичним символізмом і юридичною незворотністю процесу? І що з цього має реальну вагу для України?
0: Ну, реальну вагу має те, що ми нарешті зайшли в абсолютно формальний, дуже забюрократизований і конкретний процес щодо перемовин про вступ, чого не було раніше. Раніше, нагадаю, в кінці лютого нам передавали перелік критеріїв начебто офіційно, але цей перелік критеріїв він начебто і офіційний, і начебто підтримується всіма міністрами, але все ж таки не від Євросоюзу був. Зараз ми заходимо в процес, дуже чітка дорога, вона промальована, ми маємо виконати ці критерії і відповідно маємо рухатися і далі. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо ці ж критерії, ці кластери відкрити інші і в липні місяці, тоді у нас вся мапа на того, що ми маємо зробити, буде відкрита, зрозуміла, і вперед тільки рухатися по ній. І тут же будуть питання дуже часто і до парламентарів того, яким чином вони голосують чи не голосують певні зміни, і далі вже має початися процес. Але тут ще головне розуміти, це не треба покладати на якусь одну людину чи одну інституцію весь цей процес. Один віце-прем'єр з євроінтеграції не зможе цього зробити. Тут потрібна абсолютна координація всіх гілок влади, плюс, включно з громадянським суспільством, з експертами, журналістами, для того, щоб всі разом рухати країну і заносити її в Європейський Союз. Бо це величезна зміна і величезна трансформація, яка на нас чекає, але не можна просто її чекати, треба її брати і робити.
1: Пане Андрію, ми проаналізували вже ситуацію з блокуванням Угорщиною. Певних умов початку або відкриття цих кластерів. Тепер ви сказали, і це насправді виглядає саме так, що є рішення про відкриття чи очікування про відкриття решти кластерів у липні. Наскільки стабільним, питання до вас, є цей консенсус? Це довгострокова згода чи просто елементарно тимчасове політичне вікно можливостей?
0: Ну, фактично, можна назвати будь-яку позитивну подію як вікно можливостей політичним, бо вибори є в різних країнах, і вони в багатьох європейських країнах відбудуться. Зараз є такий момент, і воно відбудеться. Чи буде воно сталим? Залежить від політичного лідерства фактично кожного з країн-членів ЄС. Сподіваюсь, що воно залишиться. Тут так кажу, наша є певна роль, як ми комунікуємо там після виборів, да, бо політична влада, вона змінюється після виборів. Тому, наскільки це довго, ну, це важко говорити. Ми не дуже очікували, що буде насправді і такий спротив від деяких країн, які постійно там триває останні декілька років, якого, в принципі, не дуже було, але не так багато там в перший рік, коли ми ставали кандидатами. Тому, так, скоріше, це більше зараз схоже на таку вікно можливостей. Питання того, це наскільки широке це вікно в часі.
1: Україна зобов'язується не пом'якшувати вимоги Євросоюзу щодо фундаментальних реформ, включно з правосуддям і правами людини. Чи може все ж таки війна стати аргументом для гнучкості з боку Євросоюзу, чи навпаки саме вона підвищує планку вимог? І в яких сферах нам можуть таки поступитися, чи навпаки заплющити очі на формальне виконання вимог?
0: Тут може бути декілька різних точок зору щодо певних реформ, щодо того, що вважати формальним чи неформальним, скільки є стейкхолдерів, насправді стільки є і думок. Чи може Україна розраховувати на якесь пом'якшення через те, що ми, мабуть, єдина країна, яка в стані активної війни долучається до Європейського Союзу? Щодо саме кластеру основ, не думаю, що це можливо, бо це не тільки політичне рішення, це і, скажімо так, бюрократичне рішення, чи, можливо, в інших, мабуть, залежить від того, про чого б ми хотіли. Але тут теж питання і до нас. Якщо ми хочемо собі пом'якшення для того, щоб вступити в ЄС, то, можливо, нам краще навіть це не озвучувати, да, таких пом'якшень, тому що ми хочемо, ми сильна країна, яка може паралельно і вести війну, і при цьому долучатися до Європейського Союзу. Тому чи можливі? Та, звісно, можливі, але чи будуть? Не знаю відповіді на це питання.
1: Пане Андрію, у нас залишається трошки більше хвилини, ще одне точне, і, можливо, два питання, ще коротка відповідь. Є дискусія про те, що Молдова просувається в реформах до ЄС швидше, ніж Україна, в майбутньому, можливо, розділення треку переговорів. Чи може відбутися реальний сценарій роз'єднання?
0: Чи можливо відбутися реальний сценарій роз'єднання? Я думаю, що зважаючи те, що це доволі тривалий період, і чи таке можливо? Ну, ймовірно, так. Наскільки це реальний сценарій станом на зараз? Ну, зараз про це активних розмов немає. Тому я прихильник того, що є можливості для кожної країни, і може відбутися будь-що.
1: Пане Андрію, і останнє питання, фінальне, дуже коротка відповідь. Внутрішня ситуація в Україні, зокрема в Верховній Раді, після тієї сцени, що ми спостерігали у четвер, виступ представника Євросолідарності і реакція спікера Верховної Ради України стосовно єднання, стосовно позиції, голосування, небажання підтримати. 20 секунд у вас на відповідь.
0: Я думаю, що парламенту треба об'єднатися і рухатися вже суто по євроінтеграційній адженді, плюс по адженді війни, і тоді нам всім буде щастя. Іншого варіанту я не бачу.
1: Я думаю, тільки об'єднання може бути запорукою нашого руху і прогресу вперед. Виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Харкові попрощалися із загиблими внаслідок повторного російського удару рятувальниками та співробітником міськради. У прифронтових громадах Запорізької області пасажирський транспорт обладнають засобами РЕП та детекторами дронів. Про це та інше далі докладніше. У Харкові попрощалися із рятувальниками, які загинули під час виконання службових обов'язків внаслідок повторного російського удару у ніч на 15 червня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Тієї ночі загинули 5 людей. Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та головний спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорошкін. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли їхні рідні та близькі – друзі, колеги, побратими, керівники органів влади та місцевого самоврядування, а також мешканці міста. Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь. Нагадаю, у ніч на 15 червня російські військові ударили по Холодногірському району Харкова. Внаслідок атаки виникло 4 осередки пожеж. Коли екстрені служби прибули їх усувати, Росія повторно завдала удару. Через це загинули 5 людей, а 9 дістали поранень. Одна людина загинула, ще 7 було поранено внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Вночі окупанти 5 разів атакували місто, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Юлія Баришева. Пожежі спалахнули і поза межами обласного центру, де теж є поранені.
4: Ворог завдав нищівних ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Виникло 13 пожеж загалом на території Запорізької області. Одна людина загинула, ще 14 травмованих. Наймасштабніша локація, на якій працювали рятувальники, це був 3-поверховий будинок, де горів дах і 3-й поверх. Рятувальники вчасно запобігли поширенню вогню на більш значну територію. Всі роботи з ліквідації пожежі завершені під ранок. Триває розборка конструкцій і завалів.
3: У прифронтових громадах Запорізької області пасажирський транспорт обладнають засобами радіоелектронної боротьби та детекторами дронів. Таке рішення ухвалили після атаки росіян поблизу зупинки у Балабиному у Кушугумській громаді. Удар авіабомбами росіяни нанесли 7 червня, а тоді загинули троє людей, ще п'ятеро були поранені. Про безпекові нововведення в ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
5: Це населений пункт, який знаходиться по сусідству з містом Запоріжжям. Велика кількість людей, хто проживає на території Кушугумської громади, працює безпосередньо на території міста Запоріжжя. Тож сполучення громадським транспортом, воно є життєво необхідним. І ми маємо обладнувати як засобами спостереження, так і засобами радіоелектронної боротьби, тому що ворог сьогодні цілить по автобусам, цілить по громадському транспорту. І це така його задача. Ми бачимо це по різні розвідувати інформацію, створювати суспільне напруження серед населення.
2: Новини на Українському радіо.
3: До уваги слухачів Українського радіо, в Одеському районі Одеської області оголосили повітряну тривогу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході 15-19 градусів. Вдень 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко, 18.35. І зараз ми збираємося поговорити конкретно про широко анонсовану і підготовлену, хочеться вірити в це, добре прораховану реформу, яка торкається Збройних сил України. Про це говорилося давно, певні рішення вони відкладалися, і от тепер все це виявляється на часі. Конкретно мова про демобілізацію. Після понад чотирьох років Великої війни демобілізація може перейти з категорії політичних обіцянок в площину практичних рішень. В Міноборони заявляють, що вже з кінця осені має стартувати поступове звільнення військовослужбовців, які перебувають у війську понад 5 років. Черговість визначатимуть за тривалістю служби та кількістю бойових днів, а для розрахунку обіцяють створити спеціальний калькулятор. Водночас Генштаб уже попереджає чи застерігає одночасно всіх відпустити неможливо, адже саме ці люди становлять кадровий кістяк армії. Тож, наскільки справедливою будуть новації, буде нова система, які ризики приховує підрахунок бойових днів, і чи не виникнуть конфлікти через контракти, документи та обліки, чи вистачить мов ресурсу, аби замінити тих, хто повернеться додому. З нами на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олегу, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо. Пане Олексію, перепрошую.
6: Вітаю вас.
1: Давайте почнемо із останньої заяви, на неї мало хто звертає увагу, начальника Генштабу генерала Гнатова, про те, що демобілізувати всіх неможливо. Ця заява з'явилася за буквально кілька тижнів до оголошеного пакету реформ, тому що у нас є певні ускладнення з набором з мобілізацією. Тепер ця комплексна реформа Збройних сил України, в якій йдеться конкретно про демобілізацію. Як ви бачите цей процес і наскільки він можливий в ситуації, що складається?
6: Ну, ситуація така, як розкладається на цей час. Можна констатувати те, що казав наш міністр оборони і командуючий, і Верховний головнокомандуючий, про що казав навіть президент Сполучених Штатів, що ми маємо на полі бою повне ініціативу. Тобто, ну, президент Трамп не сказав про те, що ми маємо ініціативу, він сказав, що немає ініціативу Російська Федерація. Навіть міністр оборони пан Федоров сказав, що якщо буде так події розвиватися, ми зможемо цю ініціативу тримати щонайменше півроку. Чому я на це звернув увагу? Тому що люди, які планували ці рішення, демобілізацію, часткову демобілізацію, ну, це йде з Міністерства оборони, будуть підготовлені певні розпорядження, певні накази, бо закон навіть дуже добре, коли приймається, для того, щоб він почав діяти, він не має. Будь-який закон прямої дії, треба так звані підзаконні акти, тобто, якщо це стосується Міністерства оборони, треба певні розпорядження, певні рішення, певні накази, і тоді воно буде працювати. Враховуючи, хто у нас міністр оборони, людина, яка непогано розуміється, скажімо, на IT-технологіях, людина, яка в свій час створювала нам дію, яку ми всі користуємося, то припустити, що непрорахована кількість людей, яка буде звільнятися, і кількість людей, які мають бути долучені до Збройних сил, і що це піде якось наперекосяк, і в нас залишиться якісь діри на лінії фронту, то я на 100% впевнений, що так вважати не варто. Я впевнений, що це прораховане, і це вже буде відпрацьовуватися безпосередньо під час того, коли ця демобілізація розпочнеться. Тому тут давайте не будемо хвилюватися, що от зараз всіх демобілізують, і у нас буде проблема на лінії фронту. Кажучи простіше, давайте не будемо вважати, що в нас в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі знаходяться дурні люди, які цього не розуміють. От ми, падаючи зі сторони, розуміємо, а вони зсередини не розуміють. Що буде, все ще добре.
1: Безперечно, з вами важко, пане Олексію. Так.
6: Частина вашого питання, тому якщо буде час...
1: Так, безперечно, пане Олексію, з вами важко не погодитися. Я думаю, що ситуація добре прорахована, і тепер головне, так би мовити, поступово, крок за кроком, починати її реалізацію. Чи не здається вам, що доцільніше говорити і, так би мовити, конкретніше не про справжню мобілізацію, а радше про дуже обмежену ротацію під новою назвою? Ви погоджуєтеся, чи не про підміну поняття йдеться? Тобто, все-таки ротація дуже обмежена під новою назвою.
6: Ну, ви знаєте, в будь-якому випадку, якщо навіть це буде відбуватися не зовсім як демобілізація, а часткова демобілізація, тобто спочатку ротація, а потім... От це якраз про те, що про що хтось розмовляти. Чи будуть якісь складнощі, якісь питання виникати, якісь непорозуміння, обов'язково будуть. Ну, це будь-якому випадку це нова схема, нова дія, скажімо так, і як вона буде на місцях відпрацьовувати, наверняка хтось щось не так зрозуміє. Якісь люди, які мали б звільнитися в першу чергу, вони можуть стояти в черзі не першими. Тобто шероховатості обов'язково будуть. Давайте до цього одразу це сприймемо як зло, яке нам минуло. Питання в тому, щоб воно не стало масовим, не стало таким, щоб це добра дія, добрі наміри призвели до поганих наслідків, погіршила ситуація, не покращила. Чи це може бути часткова ротація? Ну, знаєте, прорахована і серйозними досліджувальними інститутами Сполучених Штатів, там і деякі видання, там суспільні війни, і багато чого. Наскільки людина по часу може знаходитись безпосередньо приймати участь в контактних бойових діях. Це не дуже великий термін. І у людини, навіть якщо не контактна дія, а просто знаходження на нулі, не обов'язково найбільш гарячі напрямки, такі, які ми зараз вважаємо не такими гарячими, в них є певна порог емоціонального виснаження. При дуже добрій мотивації, при дуже добрій фізичній підготовці і так далі, наступає момент морального виснаження, коли людина навіть якщо дуже хоче, він не може виконувати так само свої функції, військові функції, які виконував півроку чи рік тому. Тому навіть якщо це буде ротація, умовно кажучи, ну, виберемо начебто такий гірший варіант, що не демобілізація, а просто часткова ротація, це все одно дасть можливість людям прийти до тями, що не менше треба півроку, щоб людина ну, поновилася повністю і могла, якщо треба, далі продовжувати свої ну, ті дії на лінії фронту, які він виконував. Ще тягнутися ж 2-3 з людьми, які там знаходяться ну, п'ятий рік, а деякі знаходяться ще з 14-15 року, просто те, що погано, це не можна робити. Бо людина втрачає можливість адекватно, скажімо, реагувати на те, що відбувається на полі бою, і ми просто прийдемо до ну, тих втрат, які ми не мали би нести. За те, що людина просто стає більш розгублена, більш втомлена, емоційно втомлена. Тут від об'єму біцепса чи там кубики на животі, воно ніяк не впливає. Емоційно втомлена, всі приблизно виглядає однаково.
1: Ну, це називається медичною мовою виснаження, і бойовою мовою це називається повне виснаження, так, і це справді надзвичайно небезпечний момент. Ситуація справді складна, і вона комплексна, багатовекторна, мають враховуватися абсолютно всі моменти. Зі слів рашистського фюрера, і це підтверджується різними оцінками, рашистське угруповання на фронті перевищує 700 тисяч осіб. Українське командування неодноразово говорило, і це головна проблема, необхідність зберігати чисельний баланс. Будемо сподіватися, що ця от кількісна складова, скільки військовослужбовців можна відпускати щомісяця, щокварталу, без ризику для оборони країни, і чи існують приблизні підрахунки такої безпечної межі, вони всі є, але, ясна річ, вони повідомлятися не будуть. Далі, міністр оборони прямо визнав, що саме військові, які служать 22-го року, є скелетом армії. Якщо значна частина найбільш досвідчених бійців панелксію почне залишати службу, чи не постане питання втрати бойового досвіду командирських кадрів і професійного ядра підрозділів? І до цього доєднується ще одна проблема. Військові, медики і командири підрозділів звертають увагу на іншу проблему. Якість, мов резерву, погіршується. Молодих і фізично підготовлених людей стає менше, натомість зростає частка людей старшого віку та з хронічними захворюваннями. Якщо найдосвідченіші почнуть поступово залишати армію, ким їх будуть замінювати? У вас є відповідь? Як вирішувати цю проблему конкретно?
6: Відповідь є. Я впевнений, що ті люди, які мають найбільше бойовий досвід, ми чомусь рахуємо по той кількості днів чи років, які він провів на лінії бойового зіткнення. Це не обов'язково так. Є люди, які провели менше. Чи, ну, є люди, давайте так, давайте простіше. Є люди, які знаходяться п'ятий рік на війні, і вони багато в чому можуть поступати з людиною, яка знаходиться півроку. Тому ставити таку пряму залежність від вислуги років на якість бойового досвіду, підготовки, ну, це не є лінійна залежність. До того ж, в будь-якому підрозділі є люди, які навіть маючи можливість звільнитися, і не треба ж думати, що у нас в армії люди сидять тільки на нулі і чекають, коли вийде таке розпорядження, і що можна буде звільнитися. Повірте на слово, серед моїх знайомих, які, наприклад, серед моїх знайомих, які є на нулі, які там вже не перший рік, і не другий, навіть десятий рік, вони нікуди не підуть, допоки не будуть впевнені, що та частина підрозділу, чи їхній підрозділ, чи той підрозділ, якому він служить, не буде більш-менш боєздатним, що коли він буде відчувати, коли людина відчуває, що без нього буде набагато важче, і будуть додаткові втрати, він нікуди не піде. Він залишиться, допоки ну, не підтягне, як ну, передаючи досвід тим людям, якщо він бачить, що вони ну, поки що не на 100% готові для серйозних бойових дій. Тому тут не треба думати, що от одразу вийшов наказ, і всі люди, особливо ті, які пішли добровольно, а не тільки мобілізовані, що вони одразу розвернуться, побіжуть додому. Ні. Якщо вони так хотіли, вони не пішли з самого початку війни на захищати батьківщину. Це зовсім інша мотивація, зовсім інша психологія. Вони, якщо побачать, що підрозділ із них буде вкрай великій небезпеці, вони нікуди не підуть. Ну, принаймні, серед моїх знайомих, які вирішили, ага, хай там буде як буде, хай буде сьогодні моїми побратимами що завгодно, а я піду собі додому. Серед моїх знайомих таких немає.
1: Пане Олексію, я вас повністю підтримую. Я пошлюся на особистий приклад в моїй родині. Двоє чи троє військовослужбовців безперервно з 22-го року, з 24-го, з 25-го лютого на лінії бойового зіткнення, і вони мають такі самі думки. Ми підемо з фронту лише після того, як нас замінять. Як нас замінять, як підготують, тому що вони добре розуміють, незважаючи на втому, є почуття обов'язку, відповідальності і вірність.
6: У вас, у журналістів, є таке правило, що якщо інформація з різних джерел не пов'язаних підтверджується, то воно швидше все правдиво. Бачите, у нас такі
1: На щастя, так. Я думаю, ця думка, вона повинна стати домінантною. Це, звісно, висуває підвищені вимоги до темпів, до якості реалізації запровадженого пакету реформ. Пане Олексію, хотілося б почути вашу професійну оцінку. Основа нової системи – це два критерії закладені. Загальна тривалість служби і кількість бойових днів. Але війна у всіх була різною. Хтось роками перебував на передовій, хтось виконував завдання в штабах, а є військові, які через поранення, специфіку служби часто виконували завдання поза лінією бойового зіткнення. Чи взагалі можливо створити таку ситуацію, таку формулу, яку військові визнають справедливою? Як уникнути конфліктів при цьому?
6: Неможливо. Створити таку систему, яка буде повністю справедлива і всім сподобається, ну так не буває, так ніколи не було. В будь-якій армії завжди будуть ситуації, не те, що будуть люди, які з'єднаються, багато людей, які, ну не багато, є люди, які постійно чимось задоволені. Але створити, щоб було ідеально, щоб всі підходи. Тут не завдання вигадати вічний двигун, да, що неможливо зробити. У командирів, починаючи з середньої ланки і закінчуючи комбригами, командирами корпусів, звести до мінімуму несправедливість, яка обов'язково в деяких випадках буде з'являтися. Ну давайте, слухайте, давайте спростимо ситуацію. От у вас, чи у тих людей, хто нас слухає зараз, на їхніх професійних діях, взагалі немає ніякого несправедливості. Буває. Питання не в тому, щоб я написати прогноз, була мінімізована. Це, я впевнений, здатні робити люди, тим більше такі, які ви сказали, що мотивовані і з почуттям.
1: Пане Олексію, технічно такий нюанс, можливо, трошки ближче, щоб краще було чути вас. У нас залишається не так багато хвилин. Ми, в принципі,
6: я просто в дорозі, тому вибачте, я можу.
1: От зараз набагато краще. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Шановні радіослухачі, з нами на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман. Говоримо про запроваджений пакет реформ, які проходить і буде проходити апробацію. Пане Олексію, до речі, як бути з цим моментом? Ваші колеги вказують на дуже такий прикметну особливість, що це ініціатива Кабінету міністрів, яка має доповнюватися відповідними законами на рівні Верховної Ради України. Як тут бути? От така колізія. Тобто Кабінет міністрів ухвалює як підзаконні акти, але законів ми не бачимо ще. З цим проблем не буде?
6: Ну, тут, ви знаєте, якщо, наприклад, брати частину реформи, яка пов'язана не тільки з демобілізацією, а, наприклад, ще з грошовим забезпеченням, то тут якраз, наприклад, якраз має працювати Кабінет міністрів, бо зараз фінансове забезпечення, яке відбувається як у військовослужбовців, так і, наприклад, у держслужбовців, воно йде за 704-м наказом, де прописані категорії, прописані коефіцієнти і так далі, і так далі. Тобто вона не просто так нараховується. Там доволі складна система, але вона автоматизована, вона на комп'ютері, і кінслужби вони одразу отримують по кожному військовослужбовці окрему, окрему відомості, де прописано, скільки він має отримати, і розписано, за що є. Тому якщо є ініціатива у Кабінету міністрів про прийняття закону, це дуже, щоб прийняли відповідні закони, хай вони мають право на таку ініціативу, але я хочу тут нагадати, може, хто наслухає з Кабміну, що давайте ініціатуйте, але потім вам треба буде розробляти накази. які мають бути після цього закону, для того, щоб можна було його виконувати. І саме Кабмін, як гілка виконавчої влади, якраз і має розробляти те, що буде потім працювати. Ну, те, що ми називаємо підзаконними актами, чи наказами, чи розпорядженнями. Бо закон є, але виконується не без... Ну, це не пряма дія, це Конституція. Виконується те, що прописано вже безпосередньо, ну, або міністерствами, або Кабміном, або іншими структурами, які мають виконавчу владу, яка має прописати, як саме виконувати цей закон. Ну, це стандартна практика, так було раніше, тут нічого нового я не сказав.
1: Я думаю, на всіх цікавить якість процесу в довершеній формі, аби було все відпрацьовано, все погоджено, і щоб це починало працювати. От, а не потім на якомусь етапі починало пробуксовувати, гальмувати, таке вже бувало. У нас залишається 4...
6: Це велика.
1: Так,
6: проблема, яка от більш за все хвилює, що навіть добрі закони, навіть непогані розпорядження відповідних міністерств ще безпосередньо КМ, а от може безпосередньо вже на місцях, де мають виконуватись, там можуть бути певні непорозуміння, буде якісь потребують буде уточнення. Тобто, ну давайте, давайте не будемо. Ну, ми ж п'ятий рік війни. Ми вже всі дорослі люди, ми бачимо, що відбувається в світі, що відбувається в країні. Давайте не будемо вірити в те, що зараз буде прийнятий закон, який всі питання вирішить. Будуть певні непорозуміння, будуть певні шероховатості. Ми це маємо розуміти. Але якщо буде бажання дійсно досягнути позитивного результату, а не відписатися, то воно спрацює. Але ще раз, будуть непорозуміння, будуть певні моменти, де буде несправедливість. Ну, можна в казки живемо.
1: Великі справи починаються з великого тертя, але важливо розуміти, шановні радіослухачі, процес запущений і, судячи з усього, безальтернативний. Ще кілька новацій. Міноборони обіцяє створити калькулятор звільнення. Він покаже кожному військовому орієнтовний місяць повернення до цивільного життя, але остаточне рішення за Генштабом залежне від ситуації на фронті. Далі. Анонсоване звільнення поки не стосується офіцерів. Тобто одна з найбільш виснажених категорій військових фактично залишається поза цією реформою. Ваш погляд, чому виникла така різниця між офіцерським рядовим складом?
6: Чому? Ну, тому що офіцер в будь-якому випадку це командир чогось. Це чи командир невеликого підрозділу, чи людина, яка виконує крім безпосередньо бойових функцій, бо офіцери теж приймають участь у бою, не треба думати, що там воюють тільки рядовий сержантський склад. Але він несе додатково організаційно навантаження. Будь-яке, хто начальник там, він працює в штабі, він працює там, ну, будь-ким, на будь-якій посаді, в нього обов'язків, організаційних, функціональних обов'язків більше, ніж у звичайного солдата. Тому солдату можна, ну, не для того, щоб замінити офіцера, то просто через ТЦК, через мобілізацію, так просто не заміниться. Має бути людина підготовлена. Тому я впевнений, що заміна офіцерів теж буде відбуватися, але поступово. Коли буде кого, ну, якщо командир роти, ну, якщо в роті, ну, наприклад, там звільниться навіть третина чи половина, то їх можна швидко замінити. Якщо звільниться командир взводу, командирів взводів і командир роти, то так швидко нічого не зробить.
1: Панове, у нас залишається хвилина, безперечно, ми про всі аспекти не можемо, часу не вистачить розповісти, так. Але ваша точка зору навколо так званих дворічних контрактів. Частина військових вважає, держава фактично пропонує людям підписати додаткові зобов'язання ще до того, як будуть оприлюднені чіткі правила демобілізації. Що думаєте ви? 40 секунд у вас на відповідь просив би дуже.
6: Оце є черховатості, коли ще не зрозуміло, що як треба робити, а вже пропонуються певні дії. Ну, я думаю, що це хтось побіг поперед батька в пекло. Я думаю, що давайте спочатку відпрацюємо те, про що ми з вами розмовляли. Ну, не ми відпрацюємо, відпрацюють відповідні служби, а потім будемо вже переходити до дворічних, піврічних, інших контрактів. Тобто, хтось поспішає. Я думаю, що це не своєчасне рішення про ці контракти. Поки що не треба. Давайте розберемося з мобілізацією, з демобілізацією, з грошовим забезпеченням і так далі. А потім вже перейдемо до розмов про контракти різних термінів.
1: Безперечно. З нами на зв'язку був військовий аналітик Олексій Гетьман. Поміркованість, пане Олексію, наскільки можна судити, це домінанта вашого аналізу. Дякую. І хочу сказати, що будуть, безперечно, інші точки зору. Ми відкриті для... озвучити.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс – 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
8: В Україні опрацьовують можливість створення сучасного випробувального полігону для тестування нових технологій, що використовуються у процесах розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт буде спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, апробацію інновацій, обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Полігон може стати унікальною платформою для проведення спільних досліджень, випробувань і навчання. Новітні технології та їхній розвиток дозволяють істотно прискорити процес нетехнічного обстеження територій, а отже і гуманітарного розмінування, підвищити безпеку демінерів та зменшити ризики для цивільного населення. Крім того, зараз обговорюються нові підходи до аналізу супутникових та аерофотознімків для картографування замінованих територій, а також використання нейромереж для автоматичного розпізнавання мінних полів та інтеграцію сучасних алгоритмів штучного інтелекту у процеси планування і безпечного розмінування.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар по автобусу із дітьми у Брянській області Російської Федерації міг бути російською провокацією. Росіяни активізувалися на півдні, зокрема на Гуляйпільському напрямку. На Івано-Франківщині дослідники знайшли пам'ятки трипільської культури. Про це та інше далі докладніше. У Генеральному штабі Збройних сил України спростували заяви представників РФ про нібито ураження українським безпілотником у Брянській області автобуса із дитячою футбольною командою. У Фейсбуці написали, що у зазначений росіянами період Сили оборони України не били безпілотниками по Брянській області, а такі повідомлення противника розглядають як інформаційну провокацію Кремля. Речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі Суспільного припустив, що удар по автобусу міг бути російською провокацією. Він наголосив, що наразі вивчають усі обставини інциденту.
4: На це зможе відповісти головне управління розвідки, тому що вони відстежують дії російських окупантів на їхній території. Але ми не раз зіштовхувалися з ситуацією, коли Російська Федерація вдавалась до провокацій, щоб потім ці інциденти списати на рахунок України і Збройних сил України. Це було і під час антитерористичної операції на Сході у 2014-му. Це відбувалося вже і під час повномасштабної російської агресії 2022 року. Зокрема, і щоб підірвати довіру до України з боку наших союзників і партнерів.
3: Раніше російські та білоруські пропагандисти поширили інформацію про нібито удар українського безпілотника по автобусу, який уздовж російсько-українського кордону на Брянщині перевозив дитячу футбольну команду з Білорусі. Повідомили про загибель однієї людини, яка супроводжувала дітей. Росіяни активізувалися на півдні. Найбільше штурмів відбулося на Гуляйпільському напрямку, повідомив у коментарі Укрінформу речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Росіяни намагалися штурмувати малу такмачку, застосувавши 5 квадроциклів, 17 мотоциклів і до півсотні особового складу. Штурм відбувався одночасно на декілька позицій. Речник підтвердив, що така активність свідчить про накопичення противником живої сили у спробі виконати задачу російського командування, а саме підійти до Оріхова. Загалом на фронті від початку доби відбулося 55 боєзіткнень. 60 людей виїхали із прифронтового Золочева на Харківщині за два тижні після початку обов'язкової евакуації. Голова громади Віктор Коваленко говорить, без цього оголошення люди, які залишилися без житла внаслідок російських ударів, не могли поселитися у гуртожитки для переселенців у безпечніших місцях. Наша Валерія Ємець далі з подробицями.
5: У квітні Євген Нікулін евакуювався з прикордонних іважків Золочівської громади на півночі Харківщини. Село межує з Росією. Нині він оселився у Золочеві за 15 кілометрів від кордону. Розповідає, у центрі громади літають молнії та FPV-дрони, але тут йому спокійніше. 2 червня у Золочеві та 6 селах Писарівського старостинського округу оголосили обов'язкову евакуацію. За словами голови громади Віктора Коваленка, це превентивний захід, щоб люди могли виїхати завчасно.
6: Якщо не буде оголошена обов'язкова евакуація, то люди не матимуть змогу отримати можливість, перш за все, це розміститися в гуртожитках. У нас є сім'ї після прильотів, які будинки знищені. Скажімо, немає рідних, близьких, дітей. Куди людям діватися? Фінансова складова дуже важка.
5: Нині у Золочеві живе майже 7 тисяч людей, говорить Коваленко. Частина з них – переселенці з найближчого прикордоння. Олена Кучерова виїхала з Клинової Новоселівки 1.5 місяця тому.
7: Будемо виїжджати. Кудись ще далі поїдемо. Дрони і ночі, і вечором. З дітками, сім'ї, і самі розуміють, що треба виїхати. Я вже так і люди возрості, самі теж розуміють, що треба виїхати.
8: Привикли, люди живуть.
5: Ви поки евакуюватись?
8: Ні. Допустимо, мої сім'ї нікуди. У мене свій дом, у мене своя вода, все. Ну, а в гуртожитку що?
7: Тут вже звикли, тут усі рідні, тут наше все рідне. Виїздити не збираємося.
0: А якщо гірше стане?
7: Будемо тоді дивитися, наскільки гірше буде.
5: За два тижні після оголошення евакуації з Золочева виїхали 60 людей, говорить начальниця управління соцзахисту громади Валентина Лівець. За її словами, нині у селищі немає черги на евакуацію. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: У полі поблизу села Мединя на Івано-Франківщині дослідники знайшли пам'ятки трипільської культури, фрагменти кераміки, крем'яні сколи та відбійники, а також два уламки сокири зі сланцю. Подробиці розповів Суспільному завідувач відділу археології Національного заповідника «Давній Галич» Тарас Ткачук.
9: І там виявилася орнаментація, яку ми маємо аналогії на території Румунії, Молдови, частково в Україні, на Буковині. Ми можемо за цю орнаментацію казати, що Мединя належить до кінця етапу С1. Вже коли почалася експансія якихось людей з півдня Трипільської ікумени. Це, виходить, 3700 десь до Христа.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14, а на півдні та південному сході 15-19 градусів. Вдень 20-25 тепла. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 19.07, а ми готові поговорити про енергетику. Після кількох місяців нафтового шоку через війну на Близькому Сході ринок таки отримав сигнал на полегшення. Так воно виглядає на цей момент. США та Іран погодили умови мирного врегулювання. А відкриття Ормузької протоки може повернути на світовий ринок значні обсяги нафти. Це загальновідомі факти. На цьому тлі котирування Brent різко пішли вниз, а українські водії сподіваються на здешевлення бензину та дизеля. Водночас ситуація значно складніша. Міжнародне енергетичне товариство, точніше агентство, вже прогнозує глобальний дефіцит нафти в поточному році. Запаси у США стрімко скорочуються, тоді як атаки на російську нафтогазову інфраструктуру дедалі сильніше впливають на один з найбільших енергетичних ринків світу. Чи стане падіння цін короткою паузою перед новим стрибком? І як змінюється світова енергетична карта та на які наслідки і які наслідки це матиме для України? Низка питань, які ми збираємося обговорити і очікуємо на появу в прямому ефірі Українського радіо нашого шановного спікера. Це професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Ну, а поки повідомлю про те, що після новин про домовленості між США та Іраном нафта Brent за добу втратила майже 5% вартості, опустившися нижче $76 за барель, фактично до показників березня 2026 року. От цікава, так би мовити, картина вимальовується. Наскільки ринок вірить, чи повірить, чи готовий повірити в довгострокове завершення близькосхідної кризи, чи не є нинішнє падіння цін лише емоційною реакцією трейдерів. Ну і хотів би нагадати про деякі моменти, на які би, можливо, не звернули увагу. Пишуть деякі західні видання про те, що Сполучені Штати переховували від Ізраїлю текст меморандуму. Уявіть собі, Сполучені Штати не бажали посвячувати свого головного союзника по війні на Близькому Сході в текст меморандуму. Це перша обставина. І, по-друге, це все планується, так би мовити, юридично оформити в п'ятницю 19 червня, сьогодні 17 червня, і враховуючи те, що Ізраїль кілька разів уже, так би мовити, порушував так ці попередньо погоджені умови, через що виникали суперечки дуже серйозні з'ясування стосунків конфліктних між Трампом і прем'єром Ізраїлю Нетаньяху, питання дуже цікаве, чи не відбудеться чогось до п'ятниці. З нами на зв'язку професор, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане Геннадію, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас.
1: Я думаю, ви почули останнє моє повідомлення про те, що США не посвячували Ізраїль в текст меморандуму. От така от цікава особливість. Ну і сказав я також про те, що вже кілька разів до цього Ізраїль втручався в нібито досягнуті домовленості між Трампом і Іраном. Як ви думаєте, чи можна вважати цю картину на 19 червня остаточно змодельованою? Чи можуть бути нюанси?
2: Ні. Звісно, що можуть бути нюанси. І що значить втручався? Справа в тім, що вже неодноразово Трампа ловили на тому, що він видає бажане за дійсне. І те, що угода перебуває на етапі узгодження, не дає нікому права розповідати про те, що її вже укладено. І звісно, що це щонайменше неповага до іншої сторони цієї самої угоди. І крім того, це намагання продемонструвати усім, що єдиний той, хто цю угоду підготував та уклав, це є американський президент. Ну, знову ж таки, це є питанням, чи з декількома знаками питання.

0: дали медикам. Олександр Соломка, Надія Чебиряко, Суспільне новини, Сумщина.
1: Троє коней загинули, понад 10 зазнали поранень під час нічної атаки росіян на сумську кінно-спортивну школу. Безпілотний герань поцілив у дах загону. Бачив наслідки Борис Майоров.
2: Зателефонував сторож 019, сказав, що Лариса Петрівна, у нас прильот, нічого не видно, все в диму чи в пилу, приїжджайте скоріше. Приїхали. Ну, вже були два коня. Померли один. У мене на руках помер. Дуже багато поранених коней.
3: Удар безпілотника по кінній дитячо-юнацькій спортивній школі стався близько першої ночі.
4: Герань два, он ще осколки залишилися від нього. Поцілив в дах, пробив дах в стіну і бетонна стіна разом з перекриттям накрила нашого коня одного, а двоїх осколками вбило.
5: Робота була направлена саме перше, це на остановку кровотечі, що не привело до слідчих послідствий. Там, в принципі, почалась евакуація в рядом стоящі здання.
6: Ми обслідували коней, які постраждали внаслідок прильоту. В них можуть бути осколки, дрібні або великі. І потрібно було знайти, де вони саме знаходяться.
7: Я тут займаюся вже з 2020 року. Звісно, були і прилітали тут поміж нас шахеди, але щоб такого, звичайно, ще не було ніколи.
4: Люди не постраждали, у нас охорона, якраз охоронець був в дальній конюшні.
3: За повідомленнями сайту Сумської обласної ради, в кіноспортивній школі займалося понад 130 дітей. На момент обстрілу тут утримували понад 60 коней. Борис Майоров, Ганна Волох, Суспільне, новини, Суми.
1: Отростянці в Сумській області. Не залишилося жодної автозаправної станції. Усі було знищено під час масованої дронової атаки. Загалом 23 ударних дрони росіяни запустили по місту. Поранень зазнали троє дорослих людей і 11-річна дівчинка. Пошкоджено з два десятки приватних будинків та дві багатоповерхівки. Ірина Касьяненко далі.
8: Такий вигляд нині має одна з автозаправних станцій Тростянця. Вночі 17 червня армія РФ масовано обстріляла місто безпілотниками. За інформацією міського голови Юрія Бови у Фейсбук, нині в місті не залишилось жодної вцілілої АЗС. За словами керівниці АЗС, на момент першого влучання на території перебував оператор. Після вибуху він встиг виїхати на авто і сховатися. У чоловіка гостра реакція на стрес. Його автівка пошкоджена. Автозаправка ж відновленню не підлягає.
9: Мені прийдеться повністю демонтувати, розбирати, будувати все по-новому.
8: Внаслідок обстрілів пошкоджені також будинки місцевих жителів, розташовані за кілька десятків метрів від АЗС. Сергій Дісюков показує розбиті вікна у своєму будинку. Окрім того, каже, в оселі пошкоджений дах, а всередині пішли тріщини на стелі і стінах.
10: Ми насчитали 17 прильотів.
8: Поблизу знищеної АЗС проживає і Олександр Єсяков. В його оселі також пошкоджений дах та вибиті вікна. Зі стін осипалася вся глиняна штукатурка, як зовні, так і всередині. Чоловік розповідає, вночі почув звук безпілотника, вибіг з будинку і сховався у клуні.
11: Ви себе як почуваєте?
12: Ну, вже контузія, мало те, що хорошо.
8: Від ранку місцеві жителі прибирають наслідки обстрілів. Також на місці працюють комунальні служби і благодійні організації. За словами представника гуманітарної місії «Проліска» Івана Воробйова, пошкоджені понад 20 приватних домогосподарств, два багатоквартирні будинки і цивільна інфраструктура.
13: Ми видаємо матеріали, плівку, брезент, ОСБ, також надаємо консультації в сфері захисту, також надаємо психологічну підтримку, консультації для тих людей, які перебувають в стані стресу.
8: За інформацією міського голови Юрія Бови у Фейсбук, місто атакували 23 безпілотника. Ще одна знищена цієї ночі автозаправна станція розташована в іншій частині міста. Від ранку тут прибирають будівельне сміття та демонтують металеві конструкції. Поряд будинок Валерія Михайлова.
14: Перший взрив. Мене підкинуло, в сенсі, я скочив, не пойму, що таке. За ним другий. Хотів вийти на вулицю.

0: А потім трошки примкнуло мене, що куди ти йдеш. Ну і після того 5 чи 6 взривів.
1: Чоловік розповідає, ударна хвиля пошкодила дах будинку і кілька вікон, а один з російських безпілотників вибухнув у його саду. Тепер там вирва з рештками безпілотника і обгорілі дерева поряд. За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, травмовані четверо людей, серед них 11-річна дитина. Для резервного забезпечення міста пальним тут планують встановити мобільні автозаправні станції. Ірина Касіяненко та Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Сумщина.
2: Людина загинула, ще семеро поранено під час нічного удару по Запоріжжю. За інформацією Нацполіції у Телеграмі, загиблий чоловік перебував у автівці, коли у неї поцілив дрон. Ще одне з влучань було у триповерховий житловий будинок. Там спалахнула пожежа. Також пошкоджені приватні будинки, офісний центр та споруда університету. На місцях влучань були кореспонденти Суспільного.
3: Вдруге за кілька років Ольга залишилася без дому. Вона – переселенка з Васильівського району Запорізької області. Спершу разом із родиною була змушена покинути рідну оселю через російську окупацію. А нині внаслідок чергового обстрілу втратила житло вже у Запоріжжі.
4: Я лягала вже спати. Діти були, ще чужий ребенок був у нас. Були, гулялися в дитячій кімнаті. Дітям 15 і 17 років. Перший прильот я їх загнала. У нас тут в кімнаті ховалися. На другий прильот вони успіли побігти, я поки переоделась, бо я вже в ночній сорочці була і зібрала документи, ну не встигла.
3: Нині в її оселі немає жодного вцілілого вікна, а замість даху над головою – діра.
4: Всі вікна повилітали, потолки, якщо хочете, навіть можете пройти подивитися. Тут потолка, криші немає, потолків немає, вікон немає, ось у дитяче. Другий прильот – це все нам наробить.
3: Окрім приватного сектору, понівечило й багатоповерхівки. В одній з них спалахнула пожежа, а поруч вибуховою хвилою пошкодило офісні приміщення.
5: Я тільки десь о 5 ранку сюди приїхав. Є пошкодження і більше оцей будинок більше постраждав, ніж наш. У нас тільки вікна і двері.
3: Загалом по місту військові РФ завдали щонайменше 5 ударів безпілотниками в ніч на 17 червня. Унаслідок цієї атаки пошкоджень зазнав і один з корпусів Запорізького національного університету. За словами ректорки Галини Шило, ця будівля – історична. Вона була заснована 117 років тому. Спочатку як чоловіча гімназія, потім тут відкрилася учительська семінарія.
6: Це історична споруда. Весь фасад корпусу пошкоджений. Постраждали кабінети адміністрації, проректорів, зала вчений зал, вченої ради, музей історії Запорізького національного університету.
3: Світлана Гарбузова, Максим Савчук. Суспільне. Новини Запоріжжя.
2: Примусову евакуацію родини з дітьми розпочали у 23 населених пунктах Синельниківського району на Дніпропетровщині. Про це у телеграмі написав керівник обласної адміністрації Олександр Ганжа. Протягом місяця залишити небезпечні території мають близько 4000 неповнолітніх. І ще з 7 громад району саме евакуюють дорослих. А загалом із Синельниківщини вже виїхали майже 50 тисяч людей. Евакуація відбувається через транзитні центри. Там надають матеріальну, юридичну, психологічну і медичну допомогу, пропонують харчові гігієнічні набори, сприяють у відновленні документів і подальшому розселенні. 60 людей виїхали з прифронтового Золочева на півночі Харківщини за 2 тижні обов'язкової евакуації. Її офіційно оголосили 2 червня. Як пояснив Суспільному голова громади Віктор Коваленко, без оголошеної евакуації люди, які залишилися без житла через російські удари, не могли поселитися у гуртожитку для переселенців в інших районах. Скільки людей залишається у місті і чи збираються вони їхати, розповімо далі.
7: Це те, що ми з собою позабирали.
3: У квітні Євген Нікулін евакуювався з прикордонних іважків Золочівської громади на півночі Харківщини. Село межує з Росією. Нині він оселився у Золочеві за 15 кілометрів від кордону. Розповідає, у центрі громади літають молнії та FPV-дрони, але тут йому спокійніше.
7: Я не думаю, що люди будуть виїжджати.
3: Чому?
7: Не кожен хоче дом бросити. І смисл виїхати з Золочева. Далі Харків. Ну, дірачі, допустимо, взяти. Везде шлупять, везде є. Ти не знаєш, куди прилетить.
3: 2 червня у Золочеві та 6 селах Писарівського старостинського округу оголосили обов'язкову евакуацію. За словами голови громади Віктора Коваленка, це превентивний захід, щоб люди могли виїхати завчасно.
8: якщо не буде оголошена обов'язкова евакуація, то люди не матимуть змогу отримати можливість, перш за все, це розміститися в гуртожитках.
3: Нині у Золочеві живе майже 7 тисяч людей, говорить Коваленко. Частина з них – переселенці з найближчого прикордоння. Олена Кучерова виїхала з Клинової Новоселівки півтора місяці тому.
9: Будемо виїжджати. Кудись і ще далі поїдемо.
10: Вважаєте, потрібно оголошувати евакуацію зараз у Золочеві?
9: Ну, я думаю, да, тому що і дрони, і ночі, і вечором.
11: У мене свій дом, у мене своя вода, все, а в гуртожитку що?
12: Тут вже прозвикли, тут усі рідні, тут наше все рідне. От. Виїздити не збираємося.
3: За два тижні після оголошення евакуації з Золочева виїхали 60 людей, говорить начальниця управління соцзахисту громади Валентина Лівець. За її словами, нині у селищі немає черги на евакуацію. Валерія Ємець, Денис Фатіанов. Суспільні новини, Харків.
2: У Києві відкрили перший комунальний інтеграційний хаб для переселенців. Інклюзивний простір має дитячі та креативні кімнати, комп'ютерну залу. Людей також консультують психологи та юристи. Заклад може вміщати одночасно до 400 людей. Наш Нікіта Галка побував на відкритті хабу.
13: Жінки із окупованих та прифронтових територій створюють ляльки-мотанки у новенькій швейній кімнаті. Неподалік діти опановують музичні інструменти. Найбільший український центр комплексної допомоги в Києві відкрили для внутрішньопереміщених осіб, іноземців та людей без громадянства.
14: Одночасно в хабі можуть бути близько 400 людей. Хаб має 600 квадратних метрів, двоповерховий, безбар'єрний через інклюзивний підйомник.
13: Простір має їдальню, лабораторію із 3D-принтерами та окулярами доповненої реальності, творчу кімнату та конференц-залу.
15: Кожна кімната обладнана ось такою системою розпізнавання обличчя. Ну і дитяча ми зараз спробуємо вам показати. Вона має ось такий вигляд, де можна пограти в різні ігри, і також з дітьми будуть працювати навчені фахівці.
13: Юристи прямо в центрі видаватимуть довідки та допоможуть оформити документи. А психологи ще до відкриття центру онлайн надавали по 70 консультацій на день. Основні запити, каже психотерапевт Валерія, такі.
16: Це страх втрати майна, хтось вже втратив, хтось ще переживає, що може втратити. Страх майбутнього, нерозуміння, що робити на сьогоднішній день, куди йти, де отримувати допомогу.
13: До подібного хабу рік тому зверталася і Єсенія. Дівчина приїхала до Києва із нині знищеного Бахмута на Донеччині. Нині волонтерить у центрі, допомагатиме жителям прифронтових міст і сіл.
17: Ось питання абітурієнтів буде для мене на той час. Це було дуже актуально, тому я цим користувалася. Після вже вступу, коли виникали якісь питання, наприклад, з оформленням стипендії чи чого ще, я, звісно, зверталася. Питання документів є актуальним для будь-яких людей. Ось, можливо, підтримка, якийсь вільний час, де можна провести з користю.
14: Класна історія для профорієнтації, це класна історія для навчальних заходів і тренінгів. І таким чином це ще одні можливості для того, щоб здобувати нові професії, збільшувати свої навички, знання, компетенції.
13: Інтеграційний хаб у Києві створювали 2 роки. До цього онлайн він допоміг майже 10 тисячам людей. Зі столичного бюджету виділили 4,5 мільйони гривень на капітальний ремонт будівлі. ООН придбала усе обладнання. Під час будівництва майбутній центр був пошкоджений обстрілами, сказав міський голова Віталій Кличко. За його даними, у столиці майже 500 000 переселенців. Ми запитали про ситуацію із житлом для них.
18: Ми робимо все для того, щоб кожен з них адаптувався і отримав всі ті ж самі послуги при реєстрації, як і всі кияни. У нас з житлом проблема і для киян, і багато з цих людей, вони знімають, ми частково надаємо допомогу, і вони розміщені в гуртожитках.
13: Послуги хабу за адресою Харківське шосе 4А безкоштовні. Його роботу забезпечить понад 30 працівників благодійного фонду, з яких більшість також переселенці із окупованих територій. Нікіта Галка, Сергій Дунда. Суспільне. Новини.
2: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести внутрішнє розслідування у справі про затримання українських інкасаторів у березні. Йдеться про групу броньованих машин Ощадбанку, які перевозили гроші і золото. Рішення матір ухвалив після розслідування журналістів видання «Телекс». Вони виявили понад 20 порушень у діях угорських правоохоронців. Ті, зокрема, не мали законних підстав для проведення операції. На думку журналістів, операцію замовив колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан у відповідь на зупинку роботи нафтопроводу «Дружба». Групу інкасаторів повернули в Україну того ж дня. Офіційно їх депортували. Автівки Угорщина віддала до квітневих виборів, а цінності вже після обрання Мадяра. 32 мільйони бджіл загинули у двох селах Кіровоградської області. Мор триває. Пасічники звинувачують керівника місцевої агрофірми, начебто він доручив обробити угіддя отрутохімікатами. Громаду при цьому не попередив. Чи можливо довести причетність аграріїв і покарати винних? З'ясовували наші кореспонденти.
19: Ось бджоли, і вони в конвульсіях, бачите?
13: У селі Богданівка на Кіровоградщині бджолярка Наталія Черниш переживає професійну втрату. Її обійстя буквально всіяне мертвими комахами. Жінка каже, за 15 років у бджільництві такий мор бачить уперше. За лічені дні від господарства у 250 бджолосімей залишилася половина.
19: Для мене фінансовий урон дуже великий. Да? Ви бомжом зробили, просто в один день я бомж.
13: Власні збитки Наталія оцінює щонайменше у мільйон гривень і каже, її випадок не поодинокий. Схожа ситуація у інших бджолярів з Богданівки та сусідньої Кучерівки. Пасічники підрахували масштаби лиха. За їх інформацією, загинуло понад 32 мільйони бджіл.
19: Яка причина? Ми дізналися, що обробляли горох. І нам сам агроном сказав, що вони обробляли в ніч з 9 на 10 число, вони обробляли горох.
20: В мене 20 бджолосімей. Вони теж загинули. Значить, відібрати аналізи і відправити в Київ я не можу, тому що це коштує 26 тисяч гривень.
13: Причиною масової загибелі комах є хімікати. У цьому переконаний еколог, доцент Центрально-Українського технічного університету Микола Ковальов. Науковець вважає, бджіл отруїли інсектицидами. Це спеціальні хімічні препарати, якими аграрії обробляють поля для знищення шкідників.
21: Маємо класичний вид хімічного опіку, хлороз листя. І дуже дивно, що на полі взагалі не видно ніяких комах. Принаймні, хоча б були мурахи, сонечки.
13: Свою історію розповідає Оксана Струтінська. Біля того самого поля жінка накосила трави для корови. Вже за два дні тварина злягла. Попри всі зусилля, вберегти корову не змогли.
22: Так просто впала і бачимо, що вже корова здихає, одним словом.
13: Староста Богданівки каже, зазвичай аграрії повідомляють сільраду про час і місце обробки полів, але саме в ті дні, коли сталася біда, жодних сповіщень від сільгосппідприємств не надходило.
23: Зазвичай, коли вони повідомляють нам, то ми виставляємо оголошення на сайті сільської ради, у Фейсбуці на сторінці Богданівка і Богданівці, і повідомляємо безпосередньо тих пасічників, у яких є номера телефонів.
13: Керівник місцевої агрофірми Сергій Мельник спілкуватися з обуреними бджолярами погодився, але без свідків. Говорити на камеру відмовився.
24: Так а чому ви не хочете коментувати?
25: Коментувати ви ж себе думаєте.
19: Хоче побачити нас усіх тих, хто постраждали, і хоче, вияснити цю всю ситуацію. Я так розумію, про якесь відшкодування буде мова йти.
13: Бджолярі написали заяви до поліції та Держпродспоживслужби.
26: У разі доведення провини і будуть знайдені отруйні речовини як в рослинах, так і в підморі бджіл, буде вирішуватися в судовому порядку стягнення тої майнової шкоди, яка нанесена цією агрофірмою.
13: Нині парламентський комітет аграрної та земельної політики розглядає законопроєкт, який має захистити пасічників. Якщо ухвалять закон за нелегальне кроплення полів хімією, агровиробникам загрожуватимуть штрафи або навіть кримінальна відповідальність.
27: Має бути співставна відповідальність за рівень порушення і збитків, які вони можуть принести.
13: Ігор Левинок, Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Юрій Мірошник. Суспільне новини, Кропивницький.
2: У Дніпрі керівництво ліцею заборонило з 1 вересня пускати у своє бомбосховище дошкільняти з сусіднього закладу. Там ховатися дітям немає де, тож досі вони ходили до ліцею. Тепер же працювати дитячий садочок без укриття не може. І його вирішили закрити, а вихователів почали звільняти. Чи є ще можливість зберегти садочок, дізнавалася Олеся Приходько.
0: Друзі, Даша, Мирослава, Кіра та Ярослав. Восени мали піти до цього дошкільного закладу. Однак через відсутність укриття його закривають, каже Марія, мати 5-річної дівчинки.
1: Цей садочок в мене проходила і старша донька, і середня. І ось нарешті ми дочекались своєї черги. Вона соціалізувалася, вона почала більш-менш гарно розмовляти, співати пісеньки, малювати, рахувати. І тепер нам кажуть таку новину, як сніг на голову.
0: До цього дітей водили в укриття до гімназії, яка розташована поруч, каже Марія. Однак, як пояснило керівництво, на новий навчальний рік там не вистачатиме місця для малечі з дитсадка. Дітей переведуть на онлайн-навчання.
1: А як можна працювати, якщо в тебе дитина на офлайн, на онлайн-навчанні? І, ну, і взагалі, як на мене, онлайн-навчання для дошкільнят придумала якась дуже далека людина, яка не розуміється на дітях. Тому що дитину там 3-4-5 років висадити за ноутбуком і заставити щось переглядати, якщо це не мультик, ну це взагалі не те.
0: Разом з іншими батьками Марія звернулася за поясненнями до Гумдепа. Там повідомили, школа надаватиме укриття до 1 вересня. Садочок переходить на онлайн-навчання з 27 липня, а вихователів почали звільняти, каже мати трьох дітей Катерина.
4: У мене дві старші дитини сюди ходили. Я знаю, що дітям тут весело, комфортно. Це перше. Друге, він знаходиться недалеко від нашого будинку. Ходити в десь інші садочки, ну там ми питали, місць нема.
0: Нині проблему з укриттям ще можна владнати, каже один з батьків. Олександр пояснює, разом з директоркою школи знайшли альтернативу. У підвалі освітнього закладу є приміщення, яке не експлуатується.
5: В то время, коли строїли цю частину приміщення під спортзалом, її заважили. Ну, если проделать дверь, сделать минимальный косметический ремонт, то это помещение в 2 или в 3 раза больше, чем то, которое сейчас есть.
0: Суспільне звернулося за поясненнями до адміністрації ДЦК, однак керівництва на місці не було. Директорка гімназії питання з укриттям коментувати відмовилась.
6: Тобто ви відмовляєтеся коментувати?
7: Да.
6: Ніяк, абсолютно.
7: Да.
0: Аби з'ясувати, чи можна знайти альтернативне укриття та чому дитсадок закривають завчасно, Суспільне надіслало інформаційний запит до департаменту гуманітарної політики. У прес-службі міськради повідомили, на новий навчальний рік місць в сховищі гімназії дійсно не вистачає. Нині там у змішаному форматі навчаються майже 400 учнів, а укриття розраховано лише на 120. Тому батькам малечі пропонують перевести дітей до найближчих дитсадків, де є найпростіші укриття. Олесі Приходько, Олександр Шаудибін та Ілля Кононов. Суспільне новини. Дніпро.
2: І в мене все на сьогодні, але не перемикайте, адже далі новини спорту «Зеленої кук». Спокійного вам вечора і бережіть себе.
8: Підпишись на наш канал у WhatsApp.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Наші річ вітання всім, хто слухає українське радіо. Цій Перім триває праця Олени Зеленченка та мене Романа Коляди в студії. І зараз говоримо про нові енергетичні санкції проти Росії. Які рішення ухвалюють на саміті G7? Аналізуємо, як вони можуть вплинути і на український енергетичний сектор та можливості РФ. І, звісно ж, будемо говорити не лише про юридичні санкції, а і про кінетичні або ж вогняні, як вже завгодно можна їх називати. Ну, от, наприклад, московський нафтопереробний завод. От красиво палає за 15 кілометрів від Кремля. Але які наслідки, окрім суто естетичних, як швидко відчують у Москві європейські та українські санкційні дії, спробуємо осмислити разом з енергетичним експертом Станіславом Ігнатєвим, який з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, вітання.
2: Слава Україні!
3: Героям слава! Пане Станіславе, щодо G7 і їхніх рішень щодо санкцій енергетичних, наскільки вони можуть бути потужними, виходячи з того, що ми вже знаємо на сьогодні, і наскільки ці рішення важливі для нас, і наскільки болісні для Російської Федерації?
2: Ну, скажімо так, більше, ніж потужність українських добрих дронів, а може не українських, не знаємо, які ті добрі дрони залітають там в Москву або в Устюлугу біля Санкт-Петербургу. Якісь там дрони залітають, і оце самі дієві санкції. Вони самі дієві, і ці санкції якраз допомагають Російській Федерації мати все менше і менше палива. Вистроюються зараз вже і в Сибіру черги на автозаправних станціях, і зменшується видача зараз палива до 20 літрів на руки в віддалених регіонах. Але не забуваємо, що якщо вони там можуть до цієї автозаправної станції доїхати, то відповідно просто не вистачить палива, щоб доїхати до такого об'єкту. Тому дуже ефективно працюють санкції українські. Щодо європейських, G7 дійсно хоче зараз відпрацювати по двом об'єктам. Перше, це звичайно, це будуть санкції на постачання нафти серця до Європи від Російської Федерації, і там будуть збільшуватися умови щодо її постачання. Ну і друге, це дуже важливе підприємство, це госкорпорація «Роснефть». От якраз ця корпорація також є важлива. І третій крок – це, звичайно, госкорпорація «Росатом». От «Росатом» тут буде найбільш чутливою точкою, оскільки на сьогодні «Росатом» будує потужності в Індії і в Китаї. І от «Росатом» найбільш зараз відчує ці санкції G7.
1: Отут, до речі, цікаво, тому що я коли побачив «Росатом» в цьому санкційному переліку, я подумав, боже, невже дочекалися? Тому що скільки говоримо в етерах, у тому числі, про злочини проти енергетичної, ядерної, радіаційної безпеки і в Чорнобилі, і на Запорізькій станції, і спроби атакувати ракетами нашу на півдні і на півночі ядерну енергетику, щось, здається, таки зсунулося. Але наскільки? Тому що і ці ядерні санкції, і по відношенню до нафти серця, воно ж, як раніше було попередні 4 з гаком роки на практиці, читаєш, от вони санкції в такому-то обсязі, а потім виявляється, там лазівка, там гачечок, там спосіб обходу, ну і все, і пшик від санкцій. Як буде цього разу?
2: Ну, тіньовий флот, не забуваємо, що він є. Російська Федерація нарощує, наприклад, жаль, об'єм тіньового флоту. Якщо ми говорили там з вами в колишньому етері десь місяць назад, ми говорили про 612 суден. На сьогодні це вже є 860 суден тіньового флоту. Закуповують на кладовищі кораблів судна, їх приводять до ладу, і Російська Федерація намагається тіньовим флотом постачати нафту сирець. По Росатому тут ситуація цікава, настільки вона цікава, що тут же тіньовий флот вже не спрацює. І пам'ятаємо, що нещодавно було потоплено судно, яке везло реактори в Іспанію. Як не парадоксально, в Іспанію везли реактори з Росатому. Відповідно до цього, на сьогодні Росатом будуть максимально намагатися блокувати. Ну і тут і працює непоганий інструмент економічний, оскільки не забуваємо, що на сьогодні викупили Westinghouse, державну компанію, викупили японці. Це компанія, яка належала раніше уряду США, на сьогодні це Toshiba є. Тому я думаю, що японці будуть більш жорсткіше жати на цьому ринку, тому що не забуваємо, що японці більш жорсткіші у всіх своїх діях, ніж будь-які там американські або європейські санкції.
1: Тут, до речі, вибач, Олинко, я хочу одразу, не приходячи до теми, перепитати одну річ. От щойно буквально читав на сторінці британської амбасади в Україні на Фейсбук повідомлення про те, що саме британці постачатимуть впродовж 2 років ядерне паливо для українських АЕС. А куди подівся Вестінгхаус?
2: Це один з заводів Вестінгхауса. Вестінгхаус також зараз будує активно завод на території Швеції.
1: А, ну, тобто це вони ж тільки британці.
2: Так, так, так. Ага. Так, так, так. Це завод, який побудований в Британії, але не забуваємо, що це ще зараз завод, який на 51% належить японцям, і це завод вже Toshiba, а не Westinghouse. Але з іншого боку, той же бренд залишається, і тому це якраз ця держкорпорація, яка буде постачати нам паливо, і з іншого боку, це паливо, яке буде там видобувається в жовтих водах. Воно потім виїжджає, збагачується Кіровоградська область. Воно потім їде, збагачується на територію на сьогодні. Це Великобританії, потім це буде Швеція, і потім вже повертається до нас як елементи для атомних реакторів.
3: Повертаючись до G7 у Франції, Дональд Трамп заявив, що ми зняли санкції з російської нафти, тому що не хотіли перешкоджати протоку нафти на ринки, але тепер, коли Ормузька протока знову відкрита, нафта тече, ми маємо змогу повернути санкції найближчим часом. І тут до питання того, як світ реагує на те, що нафта таки потекла через Ормузьку протоку, наскільки Росія змогла збагатитися навіть за цей час, що Сполучені Штати дали їм таку фору, так би мовити, водночас бачимо ці талони на бензин, значить, не все так добре, чи тут йдеться більше про поповнення фінансове. І якщо дійсно Сполучені Штати повернуться до санкцій, то як це може вплинути, зокрема, на енергетичні можливості Російської Федерації?
2: Ну, на сьогодні за тиждень Російська Федерація має чистого прибутку від продажу нафти серця через тіньовий флот, через інші можливості 1 мільярд доларів США на місяць. Але якщо ми будемо повертатися до початку повномасштабного вторгнення, то це було десь на рівні до 3 мільярдів. Тому дійсно, незважаючи на те, що можливості було дуже багато відкрито зараз для Російської Федерації, тим не менше, все одно ті можливості, вони є достатньо обмеженими. Тут дуже ефективно працюють наші добрі санкції, там ті невідомі дрони, звідки вони вилітають, куди прилітають, ми це з вами тут точно не знаємо. От, але вони пошкодили 58% від загального об'єму НПЗ і нафтових терміналів, які зливали нафту сирець на там і танкери тіньового флоту, і на переробку нафти. Тому тут ці санкції працюють достатньо ефективно. І ми бачимо, що на сьогодні Російська Федерація достатньо ослабла по постачанню нафти серця в країни як Європи, так і Середньої Азії. І Ормузька протока зараз розблокування дуже зараз суттєво. Це, знаєте, як ковток нового чистого повітря, вона зараз допоможе зменшити вплив Російської Федерації на інші ринки нафтосерця.
1: Думаєте, не зірветься угода, розблокують Ормуз?
2: Це в інтересах США. Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що він, як слон в посудній лавці, дуже сильно потоптався по нафтовому ринку і зрозумів, що він вдарив штангу. Я думаю, що буде розблокування і буде суттєві позитивні зміни на цьому ринку.
1: А щодо самої Росії, тепер щодо її неспроможностей експортних, ну і відповідно нафтодоларових, а того, що у них всередині відбувається за цим паливним дефіцитом, ви його вже згадували на початку нашої розмови. І я пригадую наші розмови в ефірах раніше, зокрема з воєнними експертами, які коментували зі свого боку цю ситуацію, і вони казали, що армія російська в останню чергу відчує дефіцит, навіть якщо він буде. От він сьогодні є. Чи можемо ми оцінити, коли його насправді відчує військо, коли це почне їхню обмежувати логістику? Не тільки мідл-страйки, які фізично випалюють їхню техніку, а й на рівні того, що їй не стане чим заправляти. Чи можливо це?
2: Ніколи не відчує, скажімо так, прямо. Оскільки це пріоритет номер один для Федерації, для того, щоб заправляти військову техніку. Тому населення буде відчувати це максимально, будуть зменшуватись ліміти для населення, будуть підвищуватись ціни для населення, але військо це не відчує, на превеликий жаль, тому що російська воєнна машина – це номер один для Путіна, і ми розуміємо прекрасно, що далі це буде продовжуватись в тому ж самому форматі, який він продовжився раніше.
3: Я нагадаю слухачам Українського радіо, на зв'язку з нами енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв, і щодо можливостей того ж Європейського Союзу, наприклад, боротися з тіньовим флотом. Знаєте, коли затримують якийсь із танкерів російських, мені здається, що це навіть така певна радість, такий захват від того, що вони зробили цей перший крок. Наскільки можливо поширити, масштабувати ці дії, зважаючи, от, наприклад, на те, що напередодні саміту G7 британські збройні сили перехопили нафтовий танкер тіньового флоту Росії у Ла-Манші? І ще подія пов'язана з тим, що російський фрегат «Адмірал Григорович», який супроводжував танкери з підсанкційною нафтою, здійснив попереджувальний постріл у бік цивільної яхти під прапором Великої Британії, яка наблизилася до нього у протоці Ла-Манш. Ці всі події, вони зараз можуть сформуватися в якусь таку політику чітку Європейського Союзу, що танкери затримуємо, ну і діємо рішучіше?
2: Розумієте, європейці завжди дуже повільно приймають рішення. В будь-які. Це або яке, там якась грантова заявка, або якесь політичне рішення. Це відбувається дуже повільно і дуже довго. Тому тут на якісь там конструктивні, швидкі рішення з боку Європейського Союзу очікувати ми не будемо. Непогано діють і в Чорному морі нашому, і в Середземному морі діють там якісь також морські дрони, я не знаю, де вони беруться, хто там їх запускає, але вони достатньо ефективно діють проти танкерів тіньового флоту. І я думаю, що це найдієвіші санкції, які зараз відбуваються. Те, що по Європейському Союзу, ну це буде достатньо повільно, вони будуть ще там півроку це рішення виношувати, формувати. Ну, будемо сподіватися, що буде прийнято правильне рішення, але я не думаю, що у Європейського Союзу і країн НАТО є такі сили, щоб на сьогодні і повсякчас затримати танкери тіньового флоту. Оптимістично це, звичайно, якщо Російська Федерація почне якусь там збройну агресію на одну з країн НАТО, то тоді цей процес посилиться. В іншому випадку це буде дуже повільно і неефективно.
1: А те, що нещодавно в пропагандистських медіа пролунав заклик самим підривати тіньові танкери в разі спроб їхнього захоплення і блокування, на вашу думку, це блеф?
2: Так, безумовно, безумовно. Ви ж знаєте, це, якщо гарно граєш в карти, то і в покер, то треба завжди в один оптимістичний момент заблокувати. Звичайно, це блеф, і нічого ніхто не буде підривати. Це мільйони вартості безпосередньо в трюмах цього танкеру, і тому танкери будуть максимально захищати. Це просто така фраза в повітрі.
3: І знову до саміту Великої Сімки, де узгодили пакет екстреної підтримки для підготовки України до зими. Зокрема, енергетичні рішення передбачають фінансування і постачання обладнання для фізичного захисту інфраструктури, надання систем ППО немаловажливо, і створення стратегічних резервів дизелю, газу та бензину. Зрозуміло, що ми теж підготовку цю ведемо. Наскільки ця помічна буде допомога з боку Європейського Союзу, як її можна було б розширити, чого нам ще можливо бракує? І як ви оцінюєте поточний стан робіт підготовки до зими?
2: Ну, будь-яка допомога завжди потрібна Україні. Ми розуміємо, що прекрасно, що наша енергетична система знаходиться зараз, вибачте за таку фразу, на костилях. Ми намагаємося зараз максимально витягнути все, що можна з нашої енергосистеми. Тому, відповідно до цього, будь-яка допомога, в першу чергу, це як і генеруючі обладнання, тобто генератори для міста Києва, це також дуже важливо, бо скільки Київ буде задихатися без електропостачання і теплопостачання, і необхідно якраз генератори, щоб забезпечити насосні групи. І друге, це, звичайно, трансформатори. Трансформатори зараз їдуть в великому об'ємі. Маємо зараз вже до 28 мегаватт, що місяця постачання трансформаторного обладнання. Це великий об'єм. Україна ніколи такого об'єму не бачила в постачанні трансформаторного обладнання. Тому це також дуже важливо. Дякуємо нашим європейським партнерам, що поставили в виробництво це трансформаторне обладнання. Ну і наступне, це, звичайно, це паливо, яке також необхідно мати для того, щоб забезпечити генератори, в першу чергу, для великих міст, для того, щоб забезпечити потім насосну групу, яка буде постачати тепло і електричну енергію. На превеликий жаль, такої суми недостатньо для того, щоб забезпечити в повному об'ємі всі потреби України. Але будь-яку допомогу ми завжди раді і сприймаємо так, як можемо.
1: Я не знаю, чи до вас це запитання, але воно теж в контексті енергетики. Залізниця у нас на якій тязі буде їздити? Вона залишиться електричною чи пересяде на тепловозну?
2: По залізниці також розбирався з цим питанням. Скоріше за все, це буде тяга теплова, і зараз розконсервовується ще з зими, почали розконсервовуватися і навіть паротяги. Тому, на превеликий жаль, в тотальному дефіциті електричної енергії, в який ми і зараз, з вчорашнього дня вже зайшли, на літній період, восени воно полегшиться, а потім в зимовий період таки зайдемо, то тут треба і тепловозна тяга, і паротяги. Непогано, що зараз ще працює одне шахтоуправління в Дніпропетровській області, тобто маємо вугілля, і буде забезпечена стяга і паротягів, і буде забезпечена теплогенерація, яка працює на вугіллі.
1: Паротяги – це було моє найгірше припущення про стан енергетики для залізниці. Я, чесно кажучи, боявся навіть голови запитати, але ви самі про це сказали. Дякую.
2: На власні очі бачив, як це працює.
1: Ну, я бачив поки що тільки, так би мовити, екскурсійні екземпляри, але ось така тенденція. Дякую, що поділилися своїми міркуваннями з нами. Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкувалися з енергетичним експертом Станіславом Мігнатєвим, говорили і про енергетичні санкції, і про міжнародні успіхи на цьому шляху, і про вузькі проблемні місця теж згадали. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Будьте з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Що пишуть про Україну в світі? Reuters нагадав, що Росія на початку червня здійснила одну із найбільших комбінованих атак по Україні. Під ударом були Київ, Дніпро, Харків та інші міста. А українська влада повідомила про десятки ракет і сотні дронів. Агенція звертає увагу, що атака відбувалася на тлі розмов про можливі переговори, але сама її масштабність показала. Москва і далі робить ставку на тиск по українських містах і критичній інфраструктурі. Видання «Гардіан» розповідає, що Володимир Зеленський укотре звернувся до Дональда Трампа із проханням надати Україні більше систем «Петріот». Видання наголошує, що для Києва це питання вже не лише військової підтримки, а й захисту цивільних міст від балістичних та гіперзвукових ракет. Прохання подається як тест для Вашингтона. Чи готові США зберігати практичну роль у безпеці України, а не лише говорити про мирні ініціативи? Євроньюз висвітлює відкритий лист Зеленського до Путіна із пропозицією особистої зустрічі і повного припинення вогню. Видання зазначає, що український президент намагається перевести розмову про мир у публічну площину, де відмова Москви стає політично помітнішою. Для України це спосіб показати союзникам, що Київ не уникає переговорів, але вимагає реальної розмови, а не ультиматумів. Аль-Джазіра описує поведінку Кремля на тлі атак на Санкт-Петербург. Володимир Путін заявив, що наразі не бачить сенсу зустрічі із Зеленським і повторив, що бойові дії можуть зупинитися лише після досягнення російських цілей. Видання підкреслює головну суперечність моменту. Україна демонструє готовність до прямої розмови, а Росія фактично залишає пріоритет за війною, а не дипломатією. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині, одразу після новин.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Країни Великої Сімки домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО. Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії. Суспільне мовлення приймає заявки на участь у національному відборі на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Країни Великої Сімки, зокрема і США, домовилися надати ліцензії, які дозволять випускати в Україні не лише системи ППО, а й далекобійну зброю. Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7, оприлюдненій за підсумками саміту у Франції. У спільній заяві вони підтвердили намір збільшити постачання систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів, далекобійних засобів ураження та іншого озброєння для захисту України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що американські компанії зможуть передавати ліцензії на виробництво зброї європейським виробникам. За його словами, нинішніх обсягів виробництва озброєнь недостатньо, тому ліцензування допоможе швидше збільшити випуск необхідної продукції. Про інші підсумки саміту групи семи розповіла кореспондентка Суспільного Валерія Пашко.
4: Президент Трамп пообіцяв розглянути запит України щодо надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це сам Трамп заявив у кулуарах саміту групи семи, в якому він брав участь. Окрім того, коли журналісти запитали у президента США про те, чи покладає він більшу відповідальність на продовження війни в Україні, він не зміг відповісти через те, що, за його словами, він виступає посередником і не може робити такі заяви. І так само прокоментував можливість накладення нових санкцій проти Росії.
5: Ми спостерігаємо за цим. Ми бачимо, наскільки впаде ціна на нафту. Вона справді падає, тож вона знизилася. Скоро вона буде на тому ж рівні, що й 4 місяці тому. Це досить вражаюче.
4: Трамп, як і інші лідери групи семи, погодився з тим, що Росія досі не висловлювала справжнього бажання долучитися до так званих мирних перемовин. Про це уже заявив президент Франції Еммануель Макрон, який приймав цьогорічний саміт сімки.
5: Щодо переговорів, у документі G7 про них не йдеться. І саме тут відбувся важливий сув. Протягом місяців США намагалися вести діалог з Росією. Росія не відповіла. Європейці також намагалися відновити діалог. Президент Зеленський запропонував прямі переговори з Путіним, але Росія відмовилася.
4: Трамп після досягнутої угоди з Іраном змістив свій фокус на Україну і підписав спільну заяву голів групи семи. У ній йдеться, що вони планують посилити санкційний тиск на Росію, посилити постачання протиповітряної оборони та далекобійних систем нашій державі, допомогти підготуватися до зими, а також вітають останні здобутки української армії на полі бою. Як говорять посадовці, досить позитивним фоном для обговорень були і здобутки української армії на полі бою за останні півроку, що допомогло переконати Дональда Трампа в тому, що Путін не виграє цю війну і потрібно його садити за стіл перемовин, щоб швидше закінчити її на вигідних для України умовах.
3: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту Росії «Фінаа» у Чорному морі. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил. Також українські військові завдали ударів по автомобільних мостах через Північно-Кримський канал у районі населеного пункту Ставки та в районі Воїнки Херсонської області. Уражено також пункти управління противника на тимчасово окупованих територіях. Також Україна продовжує систематично руйнувати російську логістику на так званому сухопутному коридорі до тимчасово окупованого Криму, пише Financial Times. Із травня українські захисники завдали понад 200 ударів по бензовозах на трасі, що проходить окупованими територіями півдня України. Крім того, Україна б'є по нафтовій галузі у самій Росії. У Генштабі заявили, що знищення третини російських НПЗ. Озвучив інформацію речник Генштабу Андрій Сміян.
0: Понад третина великих російських НПЗ і терміналів, 16, якщо в штуках, уражено українською далекобійною зброєю. Зупинено 40 технологічних установок, відновити які через санкції Москви буде ой як непросто. Як наслідок, виробництво бензину в РФ обвалилося до 16-річного мінімуму.
2: Новини на Українському радіо.
3: Суспільне мовлення почало приймати заявки на участь у національному відборі на міжнародний пісенний конкурс «Дитяче Євробачення 2026». Усі охочі віком від 9 до 14 років можуть подати їх через форму на сайті junioreurovision.ua. До 8 липня включно, розповіла директорка департаменту спецпроєктів Суспільного і голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська. За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 29 липня буде названо 15 учасників, які візьмуть участь у прослуховуваннях наживо. І вже за результатами цих прослуховувань буде відібрано 10 учасників, які потраплять до зіркової школи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У південних, східних, вночі у більшості центральних областей синоптики прогнозують помірні дощі. На північному сході країни вдень місцями невеликі короткочасні дощі та грози, а нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14, на півдні та південному сході 15-19 градусів, а вдень 20-25 тепла. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: Михайло Самусь, військовий аналітик, директор New Geopolitics Research Network. Суспільне зустрілося з ним на тлі ударів Сил оборони України по мосту в Чонгарі, що на шляху до Криму, а також новин про сповільнення просування росіян уздовж лінії фронту. Також у червні президент України Зеленський мав розмову з представниками президента США, а незадовго до того з'явився його відкритий лист до Путіна. Що відбувається з процесом переговорів між Україною та Росією за посередництва США? Як може змінитися ситуація в окупованому Криму у зв'язку з ударами Сил оборони України по логістиці росіян на півдні? Та що Михайло Самусь називає помилкою Дональда Трампа, що має вплив і на перебіг російсько-української війни? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
2: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
7: Пане Михайле, дуже вас рада вітати в студії «Суспільного». Дякую, що знайшли час.
8: Я дуже радий прийти на інтерв'ю, тому що завжди це цікаво, завжди є можливість подумати, провести якийсь брейнстормінг разом. Тому що це не просто інтерв'ю, це ж і вибудовування думок чи оцінок.
7: От ми з вами сьогодні спробуємо трохи зайнятися цим впродовж цієї години. Я пропоную почати з теми переговорів. Коли ми з вами бачились минулого разу, це ще був 24-й рік, у США ще був попередній президент, майбутній президент тільки анонсував, що він буде намагатися закінчити російсько-українську війну за один день. Зараз уже 26-й рік, і останні місяці ми з вами, в принципі, існуємо в такому періоді, коли здавалося б, що ці переговори, якщо не поставлені на паузу, то точно не такі активні, як були впродовж 25-го року. Але за день чи за два до нашої з вами зустрічі президент України Зеленський поговорив з представниками президента США паном Віткофом і паном Кушнером. Тож цікаво, ваш погляд і ваші дані, переговори тривають? Чи все-таки це вже більше якісь такі зусилля підтримувати партнерів поінформованими?
8: Ну, насправді тут важливо взагалі дати визначення, дефініцію, чи то були переговори, чи вони є, чи взагалі що це взагалі відбувається. Насправді, моя оцінка – це не переговори. Тобто, коли кажуть, що це переговори з врегулювання ситуації або врегулювання війни між Росією і Україною, то це не так. Тому що це були, скажімо так, дипломатичні зусилля, які започаткував президент Трамп, коли він прийшов до влади. Пам'ятаємо, у нього обіцянки там за 24 години. Все це дуже легко врегулювати. І президент Трамп хотів використати, як він думав, слабкість України, тому що він в будь-якій системі його розуміння, як можна укладати угоду, ти знаходиш слабку ланку, починаєш на неї тиснути, домовлятися з сильною ланкою і таким чином виходити на якусь угоду. Виявилося, що Україна не така слабка, тому що дійсно тоді було помітно із ситуації в Білому домі, ми пам'ятаємо овальний кабінет, у вас немає карт, реально емоційна така розмова, яка вибивалася з контексту, навіть коли інші лідери світові спілкувалися з Трампом, то президент Зеленський говорив по-іншому. Він говорив відверто, у нього не було сенсу якось грати в піддавки, скажімо так, з Трампом і так далі. Тобто було помітно, що Трамп тисне на Україну, говорячи про те, що немає сенсу взагалі Україні продовжувати боротися, треба виконати вимоги Росії, і на цьому все закінчиться. Тобто для Трампа це зрозуміло. Він за 24 години врегульовує, там, чи за 24 дні, 24 місяці тепер уже, врегульовує цю війну, закінчує 9-ту чи 10-ту війну. Йому добре, в нього вибори конгресові чи інші і так далі. Для Росії взагалі супер. Тобто Росія отримує те, що хотіла, хоча не має права на це, оскільки вони не довели це на полі бою. І це ми бачимо зараз. Потім детальніше поговоримо. Але сенс в тому, що насправді Трамп хотів через ламання рук Україні досягти отакого результату. Україна не піддалася. Україна витримала шалений тиск шантажем, погрозами, припиненням військової допомоги. Ми ж це пам'ятаємо. Ми ж це пам'ятаємо, що відбувалося. Чи можна це назвати переговорами? Я би не називав це переговорами. Це була спроба адміністрації Трампа вийти з цієї ситуації, тобто виконати передвиборчу обіцянку кандидата від Республіканської партії тиском на Україну. Тому що тиску на Росію зовсім не було. Якщо ми почнемо зараз згадувати, що робила адміністрація Трампа стосовно Росії, це був дух анкореджу, це був телефонні дзвінки, це була комунікація досить позитивна. Відверто кажучи, здається, Трампу Путін дуже подобається, його модель правління країною, імперією, ну і потім Гренландія, такі закиди там і до Канади, і пам'ятаємо всі інші питання. Ну, тобто Трампу подобається стиль диктаторів. Йому подобається і Сі, йому подобається Путін, північно-корейський навіть. Керівник цього проєкту диктаторського також йому подобається. Тому я би це переговорами не називав. Те, що Україна бере участь в цих процесах, це тому, що ми можемо це робити.
7: І, мабуть, маємо.
8: Ну, звісно, це була б погана ідея, наприклад, особливо тоді на початковому етапі, коли, пам'ятаєте, там європейський десант допомагав Україні. Тобто це були просто унікальні випадки в історії, мабуть, що лідери європейські, провідних країн, в тому числі світу, це не тільки Європа була, і світу, збиралися разом, летіли до Вашингтону, збиралися за одним столом, розмовляли з президентом Сполучених Штатів. Це унікальні події історичні, які, можливо, коли холодна війна закінчувалася, тоді були такі зусилля спільні. Це буває не завжди, це бувають такі історичні періоди, коли йде консолідація світових лідерів довкола якоїсь ідеї. Ідея була в тому, в принципі, яку хотіли донести Трампу, що Путіна треба примусити.